Prepodobni Pahom je veliki, rodom Misirac i u mladosti neznabožac. Kao vojnik učestvovao u borbi cara Konstantina protiv Maksencija. Potom, doznavši od hrišćana za jednoga boga i videvši njihov blagočestiv život, Pahom je se krsti i ode u Tivaidsku pustinju, znamenitom podvižniku Palamonu, kod koga se 10 godina učio životu podvižničkom. Tada mu se javi angel u odelu shimnika na mestu zvanom Tavenisiot i dade mu daščicu na kojoj beše napisan ustav opštežitelnog manastira, naredivši mu da takav manastir ustroji na tom mestu, jer će se u tom manastiru steći mnogi inoci radi spasenja duša. Poslušavši angela Božjega, Pahom je počeo strojiti mnoge kelije, iako na tom mestu ne beše nikoga osim njega i brata njegovog Jovana. Kada ga ukori brat zato što stroji nepotrebne zgrade, Pahom mu prosto reče da on sleduje zapovesti Božjoj, bez obzira kad će i ko će tu doći da stanuje. No uskoro se slegoše na to mesto mnogi ljudi pokrenuti duhom Božjim i počeše se podvizavati po ustavu Pahomijevom dobijenom od angela. A kada se broj inoka uveliča, to Pahomije postepeno osnova još 6 manastira. Broj njegovih učenika iznosio je do 7000. Sveti Antonije se smatra osnivačem otšelničkog života, a Sveti Pahomije manastirskog opštežića. Smirenje, trudoljublje i uzdržanje ovog svetog oca bi i osta redak primer za podražavanje ogromnog broja monaha. Bezbrojna čudesa sotvori Sveti Pahomije, no i bezbrojne iskušenja pretrpe od demona i ljudi i posluži ljudima kao otac ili brat rođeni i pobudi mnoge da pođu putem spasenja i upravi mnoge na put istine, bi i osta svetila crkve i veliki svedok istine i pravde Hristove. Upokojio se mirno 348. godine u 74. godini svoga zemnog života. Mnoge od njegovih učenika crkva je uvrstila u red svetitelja, kao što su Teodor, Jov, Pafnutije, Pekuzije, Atinodor, Eponoh, Sur, Psoj, Dionisije, Psentaisije i drugi. Sveti Ahil, episkop Lariski. Ovaj veliki hijerarh i čudotvorac rođen bi u Kapadokiji, učestvovao na prvom Vaseljanskom saboru na kome je posramio jeretike i kako svojom učenošću, tako i svetošću izazvao veliko divljenje. Uzevši jedan kamen, Sveti Ahil vikne Arijevcima: "Ako je Hristos stvorenje Božje, kako vi kažete, recite neka iz ovog kamena potače jelej." Jeretici su ćutali i čudili se takvom pozivu Svetog Ahila. Tada svetac opet reče: "A ako je Sin Boži ravan Ocu, kao što mi verujemo, neka potakne jelej iz ovog kamena." I jelej zaista potakne na udivljenje svih. Sveti Ahil upokojio se mirno u Larisi 330. godine. Samuil, car makedonski, kada osvoji Tesaliju, prenese mošti Ahilove u Prespu, ostrvo u jezeru kome se prozva i danas se zove Ahil. Prepodobni Siluan, najpre bio komedijant glumeći se nad svim i svakim, potom, zagrejan ljubavlju Hristovom, postao učenikom Svetog Pahomija. "Gotov sam život svoj dati," govorio je Sveti Siluan, "samo da bih dobio oproštaj grehova."

pahom je duhom Božim gori, pahom je s angelima zbori. Oko njega inoci se roje, svi pred Bogom kao sveće stoje. Jednog dana zakuca zvekira, sestra Ave zavu razbira, godinama vidjela ga nije. Nek se javi, što se od nje krije? Vratar Avi poruku iznosi, Ava njemu pozdrave joj nosi. Ja ti, sestro, želim svaku sreću, no doći ti na viđenje neću. Ja sam svetu jednom s Bogom rekao i svega se u svetu odrekao. Sestro moja, odreci se i ti. Žur se, sestro, Bogu posvetiti. Svet sem groba, šta ti može dati? Hristos će te životom venčati. Svetske slasti varljivi su snovi, uspavan se tim snovima tovi, no probuđen, osjeća se gladan i snom drugim dušmanski potgradan. Ko lav gladan tad za hranom riče, za hleb pravi vapije i viče. Hristos čuje, kogod ga priziva i gladno me daje hleba živa. To je java, drugo su maštanja. Izvan Hrista ne ima nadanja. Sestra čula pa se rasplakala, bratov savet hitro poslušala.

Rasuđivanje. Kad nasilnik vrši nasilje nad pravednikom iz koristoljublja, tada nasilje donosi jednu korist i jednu štetu, i to štetu nasilniku, a korist nasilno postradalom. Boris Godunov ubio je 8-godišnjeg carevića Dimitrija da bi on zavladao prestolom bez takmaca. Svrše se brzo i carski dani Borisovi, a nasilnik se preda trulaži i prokletstvu, dok se Dimitrije posveti. Posle 15 godina ležanja u grobu, Dimitrijevo telo se otkopa i nađe netljeno i čudotvorno. Izbi se nad njegovim telom 45 čudesnih isceljenja. Čija je, dakle, šteta, a čija korist od nasilja? Kad bi nasilnik pomislio da će nasiljem pomoći svome protivniku da se uvrsti u svece i da će sebi spremiti pogibao i prokletstvo, odustao bi od umišljenog nasilja, ali kriva misao je preteča i saputnik nasilja. Sozrcanje. Da sozrcavam dejstvo Boga Duha Svetoga na apostole, i to kako Duhom Svetim apostoli dobijaju viđenja tajni onoga sveta, kako Duhom Svetim apostoli prozoru u tajne srca ljudskoga.

Beseda o prorečenoj i zbivenoj propasti idola Misirskih. Kuće bogova Misirskih popalit će ognjem. Ko će to popaliti? Nabuhodonosor, car Vavilonski, sluga moj, govori Gospod. Ovo se obistinilo. Nabuhodonosor je pokorio Misir i kuće lažnih bogova idola Misirskih popalio je ognjem. Popalio ih je, no nije ih uništio za svagda. Jer došla je potom propast i Vavilonu, opet po proročanstvu svetoga proroka Jeremije, i Vavilon je postao i do danas ostao gomila. Stan zmajevski, čudo i podsmeh da niko ne živi u njemu. Ali je u predanju koje je zapisao sveti Epifanije Kiparski ostalo i drugo jedno proročanstvo Jeremijino o konačnom razorenju idola Misirskih. Svi će idoli pasti, glasi to proročanstvo. I sve rukotvoreno će se srušiti u ono vreme kada dođe ovamo deva mati sa mladencem, rođenim u pećinji i položenim u jasle. I ovo sačuvali su sami žrečevi Misirski, koji su od vremena Jeremije uveli bili u običaj slikati devu kako počiva na postelji i njenog mladenca kako povit pelenama leže u jaslama. Nabuhodonosor sluga mogao je po dopuštenju Božjem samo kositi zlo, ali ne i čupati iz korena. No pokošeno zlo kao i pokošena trava ponovo raste. A kada je Gospodar došao na zemlju, on je čupao zlo iz korena. Nabuhodonosor sluga popalio je hramove i polupao idole, no hramovi su ipak obnovljeni i idoli novi napravljeni, jer nisu bili istrgnuti iz duša ljudskih. A kada je Gospodar došao i zacario se u dušama Misiraca, hramovi i idoli su zauvek pali. Isto tako i sa neposlušnim i bogobornim Jevrejima. Nabuhodonosor sluga odveo ih je u ropstvo na 70 godina, a uvređeni Gospodar rasuo ih je po svemu svetu. I to rasulo naroda jevrejskog po celom svetu jasno je prorekao Jeremija. I tako je vreme opravdalo proroka Božjeg u svima rečima njegovim. Gospode svevideći, daj nam da se držimo reči tvoga istinitog proroka. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, 29. maj po novom, 16. po starom kalendaru, sećamo se prepodobnog Teodora Osveštanog. On je učenik Svetog Pahomija, rođen i odrastao kao neznabožac, no kao mladić došao do poznanja prave vere. Krstio se i, čuvši za Svetog Pahomija, dobegao ovome u manastir tajno od svojih roditelja. Sveti Pahomije ga zamonaši i zavoli zbog njegove neobične revnosti i poslušnosti. Kad mu je došla majka da ga zove natrag doma, on se ne htjeda ni javiti majci, no moljaše se Bogu za nju, da bi nju Bog prosvetio istinom. I zaista majka ne samo ne povrati svoga sina kući, nego se i sama ne povrati. Videvši daleko ženski manastir kojim upravljaše sestra Pahomijeva, ona stupi u njega i zamonaši se. Posle izvesnog vremena dođe u manastir i brat Teodorov Pafnutijete se i on zamonaši. Desi se jednom da episkop grada Panopolja pozva Svetog Pahomija da mu ustroji manastir za mnoge koji željahu monaškog života. Pahomije uze za sobom Teodora i predade uglavnom ovome dužnost oko ustrojenja manastira. Po smrti Svetog Pahomija Teodor posta igumanom svih Pahomijevih manastira i do duboke starosti požive bogougodno upravljajući mnoštvom monaha na put spasenja. Upokojio se mirno i preselio u carstvo večne svetlosti 368. godine. A pored prepodobnog Teodora Osveštanog slavimo i svete surduličke mučenike. Sećamo se svetog mučenika Vukašina Klepačkog, ali i sveštenog mučenika Teodora Vršačkog. Slavimo blaženu devicu Muzu, svetog Nikolu Mistika, patrijarha Carigradskog. Sećamo se i svetog novomučenika Nikolaja, a slavimo i prepodobne mučenike Savajte. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, i danas nas očekuje mahom sunčano i toplo vreme, ali ipak malo svežije u odnosu na prethodne dane. Maksimalna temperatura vazduha do 24 stepena i jutro je malo svežije u našem gradu, pa je tako temperatura vazduha u ovom trenutku 16 stepeni. Idemo u susret prazniku Svete Pedesetnice, dakle rođendanu crkve, prazniku koji se proslavlja 3 dana. I svakako o ovom prazniku govorit ćemo i danas u programu našeg radija. Podsećamo vas da u nedelju Stara Obrenovačka crkva proslavlja svoju slavu, ali i opština Obrenovac, i vladika Valjevski Isihije će od 8 sati služiti liturgiju u Staroj Obrenovačkoj crkvi. U ponedeljak, dakle duhovski ponedeljak, drugi dan Svete Trojice, slavu slavi i naš grad, pa sveta liturgija počinje u 9 sati u sabornom hramu, služit će naravno vladika Valjevski Isihije, a tradicionalna litija koja ide centralnim gradskim ulicama bit će u popodnevnim časovima, dakle u 17 časova i 30 minuta počinje večernja služba, a u 18 časova je početak litije od sabornog hrama preko ulica Sinđelićeve, Karađorđeve i Vojvode Mišića do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.

0: Evanđelje od Jovana 57. začalo, 17. glava, od 18. do 26. stiha. Kao što ti mene posla u svet, i ja njih poslah u svet. Ja posvećujem sebe za njih, da i oni budu posvećeni istinom. Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji zbog reči njihove poveruju u mene, da svi jedno budu, kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu, da svet veruje da si me ti poslao. I slavu koju si mi dao, ja sam dao njima, da budu jedno, kao što smo mi jedno. Ja u njima i ti u meni, da budu savršeni u jedno i da pozna sve da si me ti poslao i da ljubiš njih kao što mene ljubiš. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gde sam ja, da gledaju slavu moju koju si mi dao, jer si me ljubio pre postanja sveta. Oče pravedni, svet tebe ne pozna, a ja te poznah. I ovi poznaše da si me ti poslao. I ja im objavih ime tvoje i objavit ću da ljubav kojom me ljubiš u njima bude i ja u njima. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama budu jedno, ja u njima i ti u meni. Evo zlatnog lanca koji nas vezuje za božanstvo. Mi smo otpali, ali je ustao posrednik koji je jedno sa Bogom Ocem i postao jedno sa nama. Postajući jedno sa njim, mi se sjedinjujemo sa njim kroz njega sa Bogom Ocem. Slava bezgraničnoj milosti tvojoj prema nama, triipostasni Bože, koji si blagovoleo da ustrojiš za nas tako svetao put ka oboženju. Visoko nas je podigao Gospod. Ne odriči se toga dobročinstva, ispovedaj milost i hvali neizrecivu blagost. Odričući se takve visine, ti misliš da se smiravaš, a u stvari pokazuješ grubu neblagodarnost i nebrigu prema visokom daru. Znaj da sredine nema, ili sve, ili ništa. Ako nećeš visinu, ostaćeš u gorkom poniženju i vremenu i večno.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Poštovani slušalci, pomaže Bogi, dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik sledi blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 19 intervencija na terenu i 26 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se jedno krivično delo i čak 8 saobraćajnih nezgoda. 2 lica su teže, a jedno lakše povređeno. Valjevski vatrogasci imali su jednu intervenciju protekla 24 časa. Radilo se o požaru na pomoćnom objektu u Donjim Leskovicama. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje pretežno sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.
1: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Hristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Hristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prirodu. Najdublji smisao ove reči je u tome da je Hristos svojim vaznesenjem proslavljen kao Gospod i da je u njemu proslavljena ljudska priroda. Po bogonadahnutom kazivanju svetog Grigorija Palame, Gospod se vazneo u slavi i ušao u nerukotvorenu svetinju nad svetinjama i seo je sa desne strane slave na nebesima, čineći našu prirodu sa prestolnom i sa božanskom. Vaznesenjem je izvršen predvečni Božji plan o spasenju čoveka i u potpunosti obnovljena čovekova zajednica sa Bogom za koju je prvobitno stvoren.
1: Slušate Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, je objavio da će ljubavlju i blagoslovom arhimandrita Jefrema, igumana svete carske lavre manastira Vatopeda, časni pojas presvete Bogorodice ostati u Beogradu do petka 5. juna.
1: Da s obzirom da, braćo i sestre, draga duhovna deco, vi pokazujete toliku ljubav prema presvetoj Bogorodici i ne žalite vremena i truda po ovom suncu da stojite napolju, blagu vest koja glasi da će pojas presvete Bogorodice ostati do sledećeg petka. Dakle, zbog ljubavi presvete Bogorodice, njene zaštite, i sigurno je onda da će nam svima biti bolje. Neka Gospod blagoslovi.
0: U organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Podgorici je održano veliko duhovno sabranje povodom dolaska patrijarha srpskog Porfirija i arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatopet sa Svete Gore Atonske.
2: Patrijarh Porfirije je načelstvovao liturgijom u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, u sasluženje Mitropolita Crnogorskog-Primorskog Joanikija, Australijsko-Novozelandskog Siluana, Episkopa Dioklijskog Pajsija, arhimandrita Jefrema, kao i brojnog sveštenstva i sveštenomonaštva. U liturgijskoj besedi patrijarh Porfirije je kazao:
3: Evo i presveta Bogorodica koja je došla u našu pomesnu crkvu. Ona jeste u Beogradu svojim pojasom prisutna. Ali svi naši braće i sestre, duhovna deca Svetoga Save sa raznih strana dolaze da celivaju pojas presvete Bogorodice. I iz Crne Gore, i svih krajeva Crne Gore. I tamo su i u vaše ime, da se pomole presvetoj Bogorodici, da uvek čini čuda među nama.
2: Tom prilikom, patrijarha Porfirija i igumana Jefrema srdačno je pozdravio mitropolit Joanikije, ističući da je njihov dolazak u Podgoricu veliki blagoslov za verni narod Crne Gore.
4: Vidimo ustrojstvo Božije i naročito staranje presvete Bogorodice, da ne donesete onu radost koja je ovih dana zapljusnula prestoni grad Beograd, da i mi preko vas i preko vaše svete službe i vaše evanđelske riječi doživimo tu radost koja zapravo prožima cijelu vaseljenu.
0: Nakon bogosluženja, arhimandrit Jefrem održao je predavanje u kripti sabornog hrama. U prepunoj kripti hrama Svetog Save na Vračaru, posvećenoj svetom velikom učeniku knezu Lazaru Srpskom, arhimandrit Jefrem, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda, održao je predavanje na temu duhovne poruke sa Atona. Između ostalog, poručivši da se ne bojimo ničega, jer znamo ko nas štiti. Gospodu se molimo iz srca, onako kako osjećamo, istakao je vatopetski iguman, čije predavanje u celini gledajte u programu Hram televizije. Istorijskom predavanju igumana Vatopetskog su prisustvovali Mati Haritina, igumanija Pećke Patrijaršije, vikarni episkopi Marčanski Sava i Toplički Petar, arhimandrit Nektarije, glavni sekretar Svetog arhijerijskog sinoda, arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog, dr. Nenad Popović, ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, kao i mnogobrojni predstavnici kulturnog, naučnog i javnog života prestonice. Sa blagoslovom patrijarha Porfirija, episkop Marčanski Sava, vikar mitropolita Banja Lučkog Jefrema, služio liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Verni narod sabrao se u hramu tražeći molitveno ukrepljenje, mir i blagoslov, pristupajući pojasu presvete Bogorodice sa verom i nadom. Od dolaska pojasa presvete Bogorodice u Beograd, zabeležen je ubedljivo najveći broj vernika koji su u miru, molitvi i tišini čekali u redovima da se poklone svetinji. Kamere i dronovi Hram televizije tokom celog dana beleže neprekidno kolone hiljada vernika koji su iz tri pravca priticale hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarh srpski Porfirije blagoslovio je vernike koji čekaju na poklonjenje pojasu presvete Bogorodice.
5: Evo sve ovako ćemo držati tako. Ovako, da sve Gospod blagoslovi, presveta majka da vas čuva.
0: Hram Svetog Save otvoren je dokle god ima vernika koji žele da se poklone svetinji, a svaki vernik dobio osveštanu trakicu. Za Hram televiziju svoje utiske su preneli vernici koji strpljivo čekaju da se poklone pojasu Majke Božije.
6: Od jutra su od 7.
7: Znači, to je 7 sati?
6: Pa ne znam ni koliko je sati, verujte mi. Hvala vam.
8: Iz Niša sam čekao samo 6 jutra.
7: Znači 8 sati?
8: 8 sati.
9: Sama svetinja se poklanjamo pojasu Presvete Bogorodice govori za sebe. Zato nije ni čudo što ovolikog broja ljudi imamo na poklonjenju, na čekanju. Sreo sam jednog čovjeka, rekao mi je da je 12,5 sati čekao. I ne žali ako treba da je i duže čekao. I ta radost koju je on iskazao na svom licu, koju se video na njemu, zaista pokazuje samo da i mi jednako takvi svi treba da budemo. Kad se svetinji prilazi zaista s velikom pobožnošću, to je nešto što je jako važno.
0: Podsećamo, svakoga dana u hramu Svetog Save od 8 časova služi se jutrenji sveta liturgija, a večernje s akatistom Presvetoj Bogorodici u 18 časova. U ime Srpske pravoslavne crkve i u svoje lično ime, patrijar Porfirije je uputio svim muslimanima srdačnu čestitku povodom praznika Kurban Bajrama, u kojoj se navodi: povodom nastupajuće Kurban Bajrama, svim vernicima islamske veroispovesti upućujemo najiskrenije čestitke, u srdačne želje da im sve milostivi stvoritelj podari blagoslov i duhovnu snagu, a ovu veliku svetkovinu provedu sa svojim najdražim u miru, zdravlju i blagostanju. Neka dani Kurban Bajrama, nadahnuti čvrstom verom praoca Avrama, osnaže veru u Boga, budu ispunjeni razumevanjem i međusobnim poštovanjem, u duhu uzvišenih tradicionalnih vrednosti koje ovaj praznik nosi, navodi su čestitke patrijarha Porfirija.
2: Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. U navečer je praznika Svetog Ahilija Larijskog, prazničnim večernjim bogosluženjem, otpočela je proslava hramovne slave i jubileja 730 godina postojanja ovog svetog hrama. Večernjim bogosluženjem u molitvenom prisustvu mitropolita Niškog i administratora eparhije Žičke Arsenija načelstvovao je mitropolit šumadijski Jovan. Nakon večernjeg bogosluženja usledila je svečana akademija povodom velikog jubileja, na kojoj se pozdravnom besedom obratio protoijerej Dejan Krstić, rektor Niške bogoslovije. Episkop Buenosareski i Južno-Centralnoamerički Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, uputio je čestitku povodom Kurban Bajrama, u kojoj, između ostalog, stoji: u duhu bratske ljubavi i poštovanja među ljudima, koji su glavna poruka Kurban Bajrama, praznika koji muslimani širom sveta sa radošću dočekuju i proslavljaju, želim da vam uputim tople i najiskrenije čestitke, sa željom da praznične dane provedete u svakom od Boga nam darovanom dobru, sa vašim najmilijima i sa vašim vernicima, navodi se u čestitki vladike Kirila.
0: Sa blagoslovom episkopa Novobrdskog Ilariona, predsjednika Odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, Odbor za versku nastavu raspisao je konkurs za posao nastavnika verske nastave. Intervju za posao nastavnika verske nastave u školama na teritoriji arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke obaviće se od 15. do 19. juna. Prijavljivanje za intervju se obavlja u prostorijama Odbora za versku nastavu u zgradi Patrijaršije, ulica Kralja Petra broj 5, u kancelarijama broj 25, do 29. maja od 9 časova do 11:30. U organizaciji misionarske delatnosti pri hramu Svetog Save, a u okviru projekta Vračarci Svetosavci, hram na Vračaru su posjetili učenici i profesori osnovne škole dr. Dragan Hercog iz Beograda, čiji nastavnici nesebično donose znanje u čak 12 dečjih bolnica, domova učenika na teritoriji grada Beograda, kao i kroz nastavu na daljinu, a što svedoči o tihoj, ali snažnoj pobjedi ljubavi, brige i posvećenosti. Kroz stručno vođenje obišli su hram i kriptu, ali više od samog prostora, otkrivali su jedan dublji smisao, lepotu koja leči, tišinu koja govori i prisustvo svetosti koju ukrepljuje. Susret je nastavljen u sali parohijskog doma, gde su uz posluženje podeljeni trenuci topline i razumevanja. Na kraju, kao znak ljubavi i blagoslova, svako dete dobilo je knjigu. Ne samo kao dar, već kao poruku da su na putu koji ima smisao, da nisu sami i da je pred njima svetlost. Svakog četvrtka od 20:30 pratite emisiju Mladi u crkvi i upoznajte mlade čiji se glas često ne čuje, koji imaju mnogo toga lepo da poruče. U novom izdanju emisije saznajte o Prizrenskoj duhovnoj letnjoj školi, o kojoj su nam govorili prezviter Darko Nikolić, koordinator i polaznici ove škole. Gledajte večeras novo izdanje autorske emisije Google Pita, koju na Hram televiziji vodi omiljeni profesor Nenad Google. Tema nove emisije je poreklo zla u svetu, a emisiju nakon emitovanja u programu gledajte na našem YouTube kanalu. Vreme u Beogradu i okolini je sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Ostanite dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.
10: Slava grada Valjeva. Druge trojice. Duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova. Sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog, 17:30, večernja služba, 18:00, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice, urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

0: Pomože Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. U nedelju, ponedeljak i utorak proslavljamo praznik silaska Svetog Duha na apostole koji još zovemo Trojice, Duhovi ili Pedesetnica. U oči Trojica u subotu obeležavamo duhovske zadušnice. Zašto je ovaj praznik jedan od najvećih u istoriji hrišćanstva, u čemu se sve ogleda njegova veličina? Pitamo protoiereja Stavrofora Ljubomira Milovanovića. Oče, pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog pomogao vama i vašim slušalcima.
0: Trojice slavimo 50. dan po Vaskrsu, odnosno 10. dan po Spasodanu. I kada hoćemo nekome da objasnimo šta predstavlja taj praznik, kažemo da su Trojice rođendan crkve. Kako?
1: Pa sami ste rekli, rođendan crkve, zato što je tada Gospod ono obećanje koje je obećao svojim učenicima i apostolima da će poslati Duha Utešitelja, upravo poslavši ga u vidu ognjenih jezika koji je sišao na učenike Hristove, oni su dobili dar i tog dana je apostol Petar, propovedajući evanđelje Hristovo i vaskrsenje gospodnje i vaznesenje koji se vazno na nebo u 40. dan, upravo na pedesetnicu bili su sabrani u Jerusalimu očekujući upravo da Duh Sveti siđe na apostole. I to se desilo i kažu da je u 9 čas izjutra čula se neka huka i da je u vidu ognjenih jezika Duh Sveti sišao na apostole. Oni su propovedali na raznim jezicima. Jerusalim je grad u koji su dolazili mnogi narodi, tako da koji su se zatekli tu, čuli su tu reč apostola Petra i prvo su tada pokrstili 3000 ljudi. I od tada smatramo da je to upravo, to su prvi hrišćani kada je se rodila crkva Hristova, to su prvi hrišćani, da kažem, koji su kršteni u ime Hristovo.
0: Da li to znači da su tada nastali mnogi strani jezici?
1: Pa ja mislim da su i pre postojali i drugi strani jezici i nije samo da kažemo da je dar Duha Svetoga u jeziku. Dar Duha Svetoga je i u mnogo drugom čemu, pa i u proroštvima, recimo, koji su dobijali dar proroštva, dar isceljenja, dar, ta blagodat je upravo ono što svaki čovjek koji je kršten u ime Svete Trojice, njegov cilj je upravo da zadobije Duha Svetoga. Jer bez Duha Svetoga u ovome svetu, kako nas uči Sveti Vladika Nikolaj, čovjek ne može da živi dostojno imena hrišćanskog, pa čak Bože me se oprosti, nekad ljudi kažu da ni hleb svoj nasušni koji jedemo, možda nekad u neograničenim količinama i dolazi do gojaznosti, pa tako što kažu uvijek treba obratiti se Duhu Svetome kroz molitvu, da Duh Sveti rukovodi nama i da mi se prepustimo upravo Duhu Svetome, ali da ne budemo kao možda oni kad kažu ko je Duh Sveti. Mi nismo ni čuli za Duha Svetoga, oni koji su bili kršteni. Znači, narod treba učiti ko je Duh Sveti.
0: I duhove kao i Božić i Vaskrs slavimo 3 dana.
1: Da. Ja moram ovdje da napomenem, kao mlad sveštenik, jednom sam bio na jednom krštenju kada je jedan čovjek me pitao, kaže, Božić, Gospod se rodio, ajde kažemo 7. januara ili 25. novembra.
0: Decembra.
1: Decembra. I kaže, ja sam se rodio 6. maja, kaže, na Đurđevdan. I meni se slavi, kaže, jednog dana rođena. Zašto se slavi Gospodu Isusu Hristu 3 dana rođendan? Ili da kažemo, ako je Vaskrs najveći hrišćanski praznik, 3 dana se praznuje, pa i rođenje crkve i Svete Trojice se slave 3 dana. Ja sam mu ovako, da kažem, možda malo laički kao sveštenik odgovorio, ja znam kad se, recimo, muško rodi u nekoj kući da se slavi 7 dana, a kamoli 3 dana. Možda je to ovako moje neko objašnjenje bilo, da kažemo, početničko, ali zbog važnosti praznika, Božić, Vaskrs i Trojice se slave 3 dana i verujte da tu nedelju, da kažemo, evo sada ovu trojičku, u stvari bi trebali da proglasimo da je cela ta sedmica upravo posvećena Svetoj Trojici i ta nedelja je i zbog važnosti razrešena posta u sredu i petak, kao što je i Gospod onda rekao, kada je ženih sa nama, ne treba da postimo jer je to svadba. I mi to dočekujemo, upravo za nas je svaka liturgija praznik i veselje, a posebno za ova 3 dana kada, eto što kaže, proslavljamo Svetu Trojicu.
0: Ali brojni običaji su vezani za ovaj praznik. Jedan od onih koje je crkva, ajde da kažemo, usvojila jeste da se hramovi napune travom, od koje vernici tokom liturgije prave venčiće koji se čuvaju u domovima do sledećih Trojica. Koja je simbolika i značaj ovog običaja?
1: Pa o ovome je dosta govoreno i dosta je pisano, što kažete. Običaje možda da sežu iz, da kažemo, starog zaveta, gde su apostoli, što kaže, bili Jevreji, i oni su od najranijih dana počeli da praznuju upravo ovaj praznik rođenja crkve Hristove ili silaska Duha Svetoga na apostole, i oni su to svake godine obeležavali. Verovatno nisu postali hramovi kao što to danas postoji, ali su i oni u Solomonovom hramu ukrašavali taj, bio je praznik sedmice, takozvani u Starom Zavetu, gde su donosili travu i cveće da ukrašavaju hram. Verovatno su i apostoli, pa posle i crkva kroz generacije nasleđivala to, a znamo da je recimo Duh Sveti životodavac i da trava upravo simboliše život, ono zelenilo. Do kad je zima i kada, što kaže, dolazi proleće, vidimo da se sve budi, a Duh Sveti to oživotvorava. I upravo je ta simbolika, i malo pre smo govorili da Duh Sveti je taj koji nadahnjuje život svakom živom stvoru i svakom biću ovde na zemlji, pa je to i samoj prirodi, da kažemo, koja se eto posle zimskog sna i kada evo dolazi proleće i došlo je, što kaže, uveliko, ta simbolika zelenilosti daje, što kaže, život. A zašto se pletu venčići? Ja tu imam više malo ovako objašnjenja, ali mislim da je ovo možda najlogičnije i najispravnije, da taj krug koji se isplete, da to simbolizuje upravo savršenstvo. I upravo Bog je najsavršenije biće. I po uzoru na to, ta simbolika kruga koju ste rekli da se čuva do sledećih Trojica, pored ikone, pored kandila, upravo nam govori da mi verujemo u najsavršenijeg Boga koji je, stvorivši i nas u ovome svetu, dao nam i razum i slobodu i život, ali ne samo ovaj ovde zemaljski život, nego i večni i neprolazni život, pa mu eto kroz taj način, ukrašavajući hramove, čak se negde recimo unose i grane od lipe ili tako nekih, da kažemo, a posebno i cveće. Nemojmo zaboraviti da se cveće unosi u hram, da se kite ikonostasi i ikone, da to, što kaže, bude ovako jedno uzdarije naše prema Duhu Svetome, koji nas, eto što kaže, hrani u ovome svetu, jer da nema, on kada uzme duh, dah, mi nestajemo, što kaže, i znamo da je i psalmopevac David opevao ovaj, što kaže, treće lice Svete Trojice, pokazujući, iako je, što kaže, bila vera u jednoga Boga.
0: Da li to znači da je zelena boja dominantna boja kada je u pitanju praznik Svete Trojice, ne samo zbog trave, nego i zbog svešteničkih odora koje su uglavnom zelene boje kad su Trojice, tako? Ali da, vi ćete to bolje objasniti.
1: Da, da, evo što kaže, ako možemo da te boje nekako, što kažemo, znamo da je crvena boja purpurna, carska, i da kažemo da je to, recimo, jeste Vaskrsa ili Hristova boja, pa prestite Bogorodice, recimo, plava boja, a boja zelena je upravo boja Duha Svetog. I obično episkopi i patrijarh verovatno tog dana služe u zelenim odeždama, i sveštenici, ako ih imaju. Eto, ja sam danas, što kaže, već u pripremi ovoga praznika došao evo ovde sa ovim krstom koji ima tu zelenu boju, smaragd, da kažem, da ovaj upravo Duh Sveti je taj koji, to ponavljam, daje život čoveku, i ne samo čoveku, nego svakom živome stvoru ovdje na zemlji. Tako da, eto što kaže, Bogu se moleći i prizivajući Duha Svetoga da život svakome stvorenju, i od njega iskamo ono što je za svakog čoveka potrebno, između ostalog ne samo život, nego i zdravlje i sve drugo.
0: I pored toga što su duhovi slava mnogobrojnih manastira i crkava, ali i sela i gradova, recimo i naš grad Valjevo slavi druge trojice kao svoju slavu, tako su trojice i preslava brojnih porodica. Stoga, zašto neke porodice pored krsne slave imaju i preslavu i koja je uloga i značaj preslave?
1: To je toliko šaroliko da vam kažem, posebno ovdje u našoj Srbiji, kao neki taj, kažem, folklor, preplitanja levo, desno, napred, nazad, dva koraka, jedan vratiš ili u mestu. Da vam kažem, ispitujući i etnolozi, što kaže, po raznim delovima Srbije su došli do jednog zaključka, a možda da se to, evo, i mi, što kaže, malo pozabavimo sa tim i da kažemo da pored krsne slave postoji i, da kažemo, druga slava ili preslava. Sad to ovako možemo da povežemo. U nekim mestima, kao što ste rekli, u našem gradu Valju, druge trojice su preslava grada. Ali mi uvek smo želeli, naročito mi u Petnici, da ovako istaknemo, pored krsne slave i prve slave koju, doćemo, slavi familija ili loza od koje mi potičemo, i znamo da je to Sveti Sava upravo birao da taj svetitelj, patron, da bude otprilike kada je to pleme ili familija krštena. Što kaže, i davao im je taj svetitelj da ih čuva i štiti pred prestolom Božjim, jer oni su bili prijatelji Božji koji su mogli da nam pomognu, nama koji smo ovdje bauljali po ovome svetu u gresima i, što kaže, potičući se, nekad i ustajući, a nekad i puzeći po zemlji, više nego što smo podizali glavu da zavapimo ka Gospodu. Tako da druga slava je za svakog hrišćanina hramovna slava. To bi po meni ovako bilo logičnije, pošto mi u Petnici slavimo Veliku Gospojinu, a znamo da je tamo nekad bio manastir i u letopisu je zapisano da je tamo postojalo 1500 hektara obradive zemlje koji je manastir uživao, i mnoge su se porodice upravo na manastirskoj zemlji nastanili i žive, i oni bi, recimo, za njih bi ta slava ili druga slava, preslava, trebala bude Velika Gospojina. Međutim, kako je ko u tim mestima u kojima, recimo, Petnička parohija ima 5 sela i svako selo ima svoju preslavu, obično se oni dešavaju od Vaskrsa pa na ovamo, da kažemo, do Trojica i tako, što kaže, sad dolazi tu Beli četvrtak i Bela sreda, recimo. Zašto se zove Bela? Zato što se ova nedelja po Trojicama mrsi. Znači, zato se zove Beli četvrtak, Bela sreda, to su preslave posle Trojice. Još negde kažu, recimo, ako je slavljen Sveti Nikola, pa onda su preslavljali letnjeg, mladog Nikolu,
0: da,
1: ili Nikolaja, prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja, tako da, recimo, Svetog velikomučenika Georgija, koji je slavio, možda, recimo, Đurđic, pa je preslavljao Đurđevdan, i slavi Đurđevdan, pa preslavlja Đurđic. Tako da se i tu možemo, što kaže, pronaći kako ti etnolozi to objašnjavaju. Ja bih rekao, sam naziv imena preslava, znači nešto što se dešava preslave. To možda je to najlogičnije objašnjenje. Svako selo, da kažemo, ima svoju preslavu, i moramo ovdje da naglasimo da preslava je različita od slave, da kažemo, mada po nama iz crkve, sveštenicima, ne bi to trebalo razdvajati. Negdje imate preslavu, nema ništa.
0: Da, to sam tamo.
1: Onda ima, recimo, negdje gori sveća. Znači, prvo to kao neki ručak se napravi, onda negde gori sveća, a onda negde imaju kolač.
0: Da.
1: A negde posle kad pitaju sveštenika, oče, kako bi to bilo ispravno, sveštenik im kaže, trebalo bi žito.
0: Da.
1: I onda to dođe, recimo, da kažemo da je to slava, u stvari, kao što i sami ste se uverili ovde kad se predstavlja grad Valjevo, kad predstavlja, upravo ima sveteo.
0: Da.
1: Ima i
0: da,
1: kolač, i žito,
0: i sveću.
1: I sveću, znači, ali ovdje, da kažem, u našim selima oko grada Valjeva mnogo je šaroliko. I verujte da tu sveštenici nisu mnogo ni, možda se ni trudili, možda nisu imali mnogo ni uspeha, ali teško je, znate kako mi kažemo, navika je jedna muka, odvika 100 muka. Teško je čoveka nekad, da vam kažem, ili pokrenuti. Jedino koji pitaju i, da kažem, oni koji žele da nas čuju, poslušaju nas, i hvala im na tom. Znači, ako već preslavljate, treba da slavite kao i slavu.
0: Da. Znači da se osvešta žito.
1: Žito, dima se kolač, sveća, jer to je što kaže, ide jedno s drugim.
0: Da. A u subotu u Oči Trojica obeležavamo duhovske zadušnice.
1: Nama je poznato da imamo četiri praznika zadušnica koje slavimo, tako one se obeležavaju, što kaže, to obeležavanje je specifično. Najispravnije obeležavanje zadušnica je kroz svetu liturgiju, kroz svetu evharistiju, da kažemo, takozvanu zaupokojenu liturgiju koja se vrši i na kojoj se pominju pre, da kažemo, liturgije postoji gde se vade čestice i mi savjetujemo naše parohijane da obično dođu tako od 7:15 do 7:30 i uvek ponesu po dva spiska, jedan ostave pod žito, jedan daju nama u oltar da bi izvadili čestice za upokojene. Ja znamo tamo da kad sveštenik posle te čestice bude sastavljao, posle pričešća, mi kažemo, omi Gospode svetom krlju tvoje ovde pomenute sluge tvoje. Od toga nema ništa veće što mi možemo učiniti za naše upokojene srodnike ili prijatelje, ili što kaže, crkva je ta koja čuva sećanje na te upokojene. Zato i kažemo, vječna ja pamjat, kada se završi parastos, večan spomen jedino ostaje u crkvi Hristovoj. I zato je, kažem, sa liturgijom to počinje sve, pomenu se imena, e posle, recimo, za vreme liturgije ima vreme kada se na velikoj jekteni tamo pominju i za upokojeni i tako. Što kaže, to je najispravnije kako se obeležuje. Sad ljudi izlaze tog dana na grob, to opet etimolozi nešto na ovdje kaže, to su otvorene neke zadušnice, u smislu tom kad možete kao da razgovarate sa dušama, ali to je paganizam koji se nekako uvukao i nekako to više je vezano da kažem tu istočnu Srbiju i tako.
0: A ta hrana koja se iznosi na groblje, piće?
1: Pa ona je se u suštini iznosila da bi se nevoljnima ili oni koji su nemaju da im se to da i kaže, evo, ili da nešto popije ili nešto da pojede, a suština nije toliko u hrani, suština je možda učiniti neku milostinju za pokojnikovu dušu, da ne bi ta hrana se primarnost dobila na svemu ovome što sam do sad pričao, jer ovo je upravo primarno, a ovo je sve drugo, da kažemo, u drugom planu ili sekundarno.
0: I pored toga što se dođe na svetu liturgiju, treba ipak da se ponese i žito, tako da se spremi žito.
1: Da, i tada ne možete, znači, napisati, to sam, evo što kaže, možda ispustio da kažem, sve svoje pretke da napišete, recimo deda, baba, pradeda.
0: Dakle, to je dan deda koji je posvećen svim u pokoju.
1: Tako je, da ne bi, recimo, obično ljudi kažu, oče, ja hoću za brata, hoću za ovo, hoću za... Ne, onda je to što kaže ovako, malo deluje sebično, što kaže, mi smo zajednica, jer crkva je zajednica verujućih ljudi, krštenik u ime Svete Trojice. I ako tu zajednicu ne ostvarimo i ovdje na zemlji, ako se budemo nekako podvajali ili pravili neke, da ne kažem, tabore, ili sad ću opomenem, onog strica mi bio dobar, a onog neće da pomenem, zato što mi to, znate, to je neka sebičnost i to nema veze sa hrišćanstvom i s ljubavlju Hristovom.
0: I kada nekome čestitamo rođendan, mi mu poželimo dobro zdravlje, sreću, napredak, uspeh. A kada čestitamo rođendan crkvi, šta njoj treba da poželimo?
1: Da vam kažem, evo sad je bila ova nedelja prvog Vasiljanskog sabora. I kažu tamo u Evanđelju, oče, hoću one koje si mi dao da budu jedno sa nama kao što smo i mi. Rođendan, kada se neko rodi, poželite mu zdravlje. A crkvi možete da poželite da bude jedinstvena. Jer, pazite, ako najgore ono nešto što može da se desi u crkvi su raskoli, jeresi, i tu onaj nepomjanik uvek gleda da to što kaže naruši osobito jedinstvo koje postoji u crkvi Hristovoj. Po čemu će vas poznati da ste moji učenici, kaže Gospod, i ako budete imali ljubavi među sobom? Ta ljubav svakog hrišćanina upravo treba da potvrdi tu ljubav koju je Gospod imao prema nama, poslavši Sina svoga jedinorodnoga, da strada na krstu da bi nas izbavio i iskupio od greha, smrti i đavola. Zato je moja poruka na rođendan crkve da je mimoiđu raskoli, da je mimoiđu jeresi i sve ono što, kažem, može da je na neki način, da kažemo to našim rečnikom, nauti. Ali mi smo, znajući da će svaka reč Gospodnja koja je izašla iz njegovih usta neće biti prazna, on je rekao: sagradit ću crkvu svoju, ni vrata paklena neće nadvladati. A zaista, evo što kaže, živimo u takvom vremenu gdje ljudi upravo te vrednosti koje crkva i koje su hrišćanske vrednosti žele da suzbiju, ne sme čak da se propagira, ne sme mnogo da se priča o tom, posebno ta bivša krštena Evropa suzbija, da kažem, pravoslavlje i hrišćanstvo kao jednu smetnju ili kočnicu pri ostvarenju, a sve to sad možda bi nas odvelo u neku drugu priču o tom antihristu koji će se, što kaže, po učenju i crkve i svetih otaca pojaviti upravo govoreći ponovo ono kad Gospod kaže: ne boj se, malo stato. Mnogi su i sveti oci govorili, kada Gospod bude drugi put došao na zemlju, da li će naći prave vere na zemlji. E ja bi zavapio i Duhu Svetom posebno da čoveku, kao što su i apostoli tražili od Gospoda, da nam dometne vere, Gospode, dometni nam vere, tako da početak svakog straha našeg bude ka Gospodu i da tražimo u molitvi da nam Gospod dometne vere, kako bi živeći u crkvi njegovoj zadobili upravo blagodat Duha Svetoga, što je i sveti Serafim Sarovski, moleći se, upravo govorio da ta blagodat Duha Svetoga dejstvuje u nama, da kažemo još bolje, i čino dejstvuje, jer onda će i naša dela koja mi budemo činili upravo kroz Duha Svetoga i blagodaću Duha Svetoga biti sveta, i to će ono što kaže svako prepoznati i mi se onda nećemo stideti i onda možemo s pravom reći da smo pravi istinski hrišćani.
0: Mnogo vam hvala.
1: Bogu slavo i hvala, ste živi i zdravi.
0: Poštovani slušalci, bio je razgovor koji smo vodili sa protom Ljubomirom Milovanovićem. Razgovarali smo o prazniku Trojice.

0: Evanđelje od Jovana 57. začelo, 17. glava, od 18. do 26. stiha. Kao što ti mene posla u svet, i ja njih poslah u svet. Ja posvećujem sebe za njih, da i oni budu posvećeni istinom. Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji zbog reči njihove poveruju u mene, da svi jedno budu, kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu, da svet veruje da si me ti poslao. I slavu koju si mi dao, ja sam dao njima, da budu jedno, kao što smo mi jedno. Ja u njima i ti u meni, da budu savršeni u jedno i da pozna sve da si me ti poslao i da ljubiš njih kao što mene ljubiš. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gde sam ja, da gledaju slavu moju koju si mi dao, jer si me ljubio pre postanja sveta. Oče pravedni, svet tebe ne pozna, a ja te poznah. I ovi poznaše da si me ti poslao. I ja im objavih ime tvoje i objavit ću da ljubav kojom me ljubiš u njima bude i ja u njima. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama budu jedno, ja u njima i ti u meni. Evo zlatnog lanca koji nas vezuje za božanstvo. Mi smo otpali, ali je ustao posrednik koji je jedno sa Bogom Ocem i postao jedno sa nama. Postajući jedno sa njim, mi se sjedinjujemo sa njim kroz njega sa Bogom Ocem. Slava bezgraničnoj milosti tvojoj prema nama, triipostasni Bože, koji si blagovoleo da ustrojiš za nas tako svetao put ka oboženju. Visoko nas je podigao Gospod. Ne odriči se toga dobročinstva, ispovedaj milost i hvali neizrecivu blagost. Odričući se takve visine, ti misliš da se smiravaš, a u stvari pokazuješ grubu neblagodarnost i nebrigu prema visokom daru. Znaj da sredine nema, ili sve, ili ništa. Ako nećeš visinu, ostaćeš u gorkom poniženju i vremenu i večno.
1: Istočnik, istočnik, istočnik.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kap i vode žive. Izabrali smo pouku sveštenika i teologa Teodosisa Marksuzosa pod nazivom Istina tvoja i istina moja. Istina tvoja, istina moja. Jednog dana godine 1698. švedska kraljica Kristina, koja je tad već živjela u Rimu, zastade pred jednim očaravajućim kipom Berninija, jednog od najvećih predstavnika italijanskog baroka, znamenitog vajara i arhitekte koji je nosio naslov Istina koja se vremenom otkriva. Stajala je i sa divljenjem posmatrala to prekrasno i umno delo velikog umetnika kada joj neko reče: vidim, vaše visočanstvo, da ste poštovala istine. Nisu svi vladari takvi. Istina je to što govorite, odgovori bivša kraljica, ali je isto tako činjenica da nisu sve istine od mermera. Sveti evanđelist Jovan u odlomku svog evanđelja govori nam o istini koja nije od mermera. Uči nas istini koja je večni život, otkriva nam istinu koja je ličnost i sam nam kao verni svedok predaje reči života koje je on primio i doživeo. Svi mi težimo tome da imamo istinu, da se na nju oslanjamo i da živimo u istini i od istine. Niko svesno ne ljubi laž, jedino se đavo poistovetio sa lažju i postao otac laži. Ljudi se mogu samo obmanjivati i živeti u laži ili se služiti lažju onda kada misle da im to donosi korist. Ipak svako srce traži istinu i raduje se kada je pronađe i kada njome živi. Čak i onda kada toga nismo svesni, laž u duši rađa tegobu i osjećanje nesigurnosti. Sa ovakvim teorijskim stavovima niko se ne spori niti protivreči. Čak je i Pilat u sebi nosio muku traganja za istinom. I kada je o njoj čuo od Hrista, upitao ga je šta je istina. Hristos mu ne odgovara jer zna da takvo pitanje nije stvar rasprave nego života. Nije dovoljno da se čovjek samo mišlju bavi time nego da donese odluku. Potrebno je pre svega da odgovoriš na mučno pitanje velikog filozofa Ludviga Wittgensteina. Zašto da govorim istinu kada mi je korisnije da kažem laž? Ako svoju korist ne poistovetimo sa istinom i ako ne budemo spremni da platimo sve što takva korist košta, jer tvrdimo da nam je ona istinska korist, onda razgovor o istini postaje tek filozofsko praznoslovlje besposlenih mudraca i domišljatih brbljivaca. Tada istina postaje lep mramorni izložak, namenjen da zadovolji radoznalost svakog prolaznog turiste, koji će joj se nakratko zadiviti, a potom nastaviti svoj znatiženi hod i sam pitajući šta je istina. Ove sedme nedelje po Paski proslavljamo svete oce koji su sazvali prvi vaseljenski sabor, da bi odredili istinsku ličnost Hristovu, odnosno koja je istina. Ti sveti oci, svedoci i mučenici nisu priredili nekakvo lepo platonsko sabranje. Nisu bile domaćini uglađenih popodnevnih razgovora radi unapređivanja, traganja i mišljenja. Oni su bili javljanja istine. Šta to znači? Jednome je nedostajala jedna ili čak obe ruke, jer su mu ih odsekli. Drugi nije imao oči, jer su ga oslepili. Treći nije mogao govoriti, jer su mu iščupali jezik. Nekoga su drugi nosili, jer su mu noge bile odsečene. Drugi su bili bez nosa i bez ušiju. Gotovo svi su na svome telu nosili dokaz i pečat svoje ljubavi prema istini. Svi su posvedočili da istina nije reč, nego ličnost. Istina nije tek iskrenost u međusobnom sporazumu, nego neko koga čovjek slijedi, pa čak i kroz bol mučeništva, te tako čini da ljudski život postane istinit. Hristos je istina i život. Sve što je lažno umreće, sve što nema života ugasit će se. Svaka samoobmana će se okončati i iščeznuti, a otrežnjenje će biti bolno i poražavajuće. Bez ruku, bez očiju, bez nogu, nosa i ušiju čovjek ipak može živjeti, ako zna da je sve to žrtvovao iz ljubavi prema istini i radi samoga života. Ali samo telesna celovitost bez odluke da čovjek ostvari ono o čemu spisateljica Flannery Connor nije dovoljna. Da li ikada pogledaš u sebe? Da li ikada pogledaš u sebe da vidiš šta nisi? To iz knjige Retko je sresti dobrog čovjeka. Takav čovjek ne živi, nego umišlja da živi. Tada se istina survava u subjektivizam ličnog mišljenja. Zajednički život ljudi pretvara se u zbir paralelnih samoća, od kojih svaka ima svoju sopstvenu istinu.
a potom dolazi stvarnost koja se rađa kao strahoviti plod takvog bolesnog subjektivizma istine, da nas ako uspe probudi iz takvog demonskog dremeža. Unutar crkve, kao telo Hristovo, put poznanja i poistovećenja sa istinom započinje svešću o tome šta nisam. Kada čovek izgubi veliko mišljenje koje ima o sebi, tek tada počinje istinski da traži Hrista, ne više iz puke umne radoznalosti, nego suštinskim i životnim traganjem. Tada se istina otkriva kao ličnost koju treba zavoleti i koju treba saobraziti svoj život kroz ispunjavanje njegovih zapovesti. Tada čovek shvata da istinu ne treba tražiti zato što se ona izgubila, nego zato što je on sam izgubljen. Tada počinje da se prilagođava istini, a ne da želi da istinu pretvori u korisno sredstvo za upravljanje. Tada čovjek prihvata za učitelja istine onoga kome su radi istine iščupali jezik. On više ne može govoriti glasom i rečima, ali vapije snažnije i potresnije od mnogih predavanja o istini. Takve crkva ima za svoje putovođe i učitelje istine, one koji su tu ljubav platili krvlju, a ne praznim rečima. O sunce, Hristos, nezalazno, neugasivo, neshvativo. Ti koji si prosvetlio mučenike, obasjaj svetlošću dušu moju, tebe usrdno molim. Krvlju svetih tvojih blagoslovi nas, da bar po nameri budemo zajedničari onih koji zabrače da budu zaklani i mi i umru. Pošto poznaša tebe, jedinu istinu, utvrdi u ljubavi svoju zajednicu našu, milo tvoje stado, da bismo slavoslovili spomen svetih tvojih, mi koji kroz njihovu krv poznamo tebe istinu. To je bio tekst pod nazivom Istina tvoja i istina moja, a potpisuje ga sveštenik, teolog, izdavač i pisac Teodosije Marzuhos. A vi ste slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: 20 stepeni je u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha biće do 24 stepena. Slavimo Svete Trojice tri dana, dakle nedelja, ponedeljak, utorak, nedelja slava Obrenovca i Obrenovačke stare crkve. Liturgiju služi od 8 sati vladika Isihije, u ponedeljak slava grada Valjeva, bogosluženje, odnosno sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog od 9 sati služit će vladika Isihije. Popodne, tradicionalna litija koja kreće u 18 časova, s tim što u 17 časova i 30 minuta bit će večernje bogosluženje u sabornom hramu. U 18 časova kreće litija centralnim gradskim ulicama Sinđelićevom, Karađorđevom i Vojvode Mišića do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa. Dakle, liturgija u 9, a litija u 18 časova, odnosno večernja služba u 17 časova i 30 minuta. Časni pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do petka 5. juna i to zahvaljujući arhimandritu Jefremu, igumanu Vatopeckom i naravno srpskom patrijarhu Porfiriju. I dalje veliki broj ljudi čeka da celiva ovu čudotvornu svetinju, a mitropolit, odnosno patrijarh srpski Porfirije i arhimandrit Jefrem juče su bili u Podgorici i služena je liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Naravno, tu su bili i domaćin mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije, a sasluživali su i mitropolit Australijsko-Novozelandski Siluan, episkop Dioklijski Pajsije i brojno naravno sveštenstvo i svešteno monaštvo. A pre početka svete službe, patrijarha igumana Jefrema dočekao je i pozdravio mitropolit Ionikije, ističući da je njihov dolazak u Podgoricu veliki blagoslov za verni narod Crne Gore i da je radost koja je ispunila Beograd dolaskom časnog pojasa Presvete Bogorodice stigla i do Crne Gore. Patrijarh je u besedi po čitanju Svetog Evanđelja naglasio da naš život na zemlji treba da bude utemeljen na nebeskim vrednostima u čijem centru se nalazi ljubav. Vera je ključ našeg života. Pokajanje je put kojim treba da idemo, podvukao je patrijarh, slušamo ga u nastavku.
1: Visoko prepodobni oče igumane, sveštene obitelji Vatopetske i Jefreme, časni oci, sestre monahinje, koje divno pojete u ime svih nas, draga duhovna deco Svetoga Save, velika je radost što nas je Presveta Bogorodica danas sabrala ovde u Podgorici, što nas je povezala svojim molitvama, svojom ljubavlju i svojim časnim, čudesnim i čudotvornim pojasem. Jer upravo ona je ona koja ima slobodu pred Sinom svojim i Bogom našim i ona je ona čije želje njen Sin i Bog naš ispunjava. Ali ona je istovremeno i najsavršenija među ljudima, a šira je i od nebesa. I ona je učinila da se danas ovde sretnemo, da služimo svetu liturgiju i da služeći svetu liturgiju i pričešćujući se telom i krvlju Gospoda pokažemo da smo narod Božiji, ali da smo međusobno jedno, da onda kada si kršten u ime Oca i Sina i Svetoga Duha na pravoslavni način i pripadaš pravoslavnoj crkvi, onda si deo sabornog organizma naroda Božijeg. Da li si iz Grčke ili si iz Rumunije, Rusije, Bugarske, Amerike, Australije, Srbije ili Crne Gore, sasvim je sve jedno. I čak da li imaš ovu ili onu boju kože, ako si Hristov, onda je on sve ono što je u tebi određeno. On onda određuje i ko si i šta si, a onda on i uređuje da svi koji su njegovi međusobno budu jedno. To je, braćo i sestre, draga duhovna deco, Sveti Sava zasadio u našem narodu. On je, bolje reći, koren iz koga se razvilo ogromno duhovno stablo našeg pravoslavnog naroda koji danas živi širom zemljinog šara. I on je zasađen rukom gospodnjom zajedno sa svojim ocem Svetim Simeonom nigde drugde, nego u svetoj zemlji, u Svetoj Gori, u Perivoju, u bašti Bogorodičinoj. I to na jednom konkretnom mestu. Baš u manastiru Vatoped, tu je duhovno stasavo i razvijao se, i tu se zajedno sa njim razvijao i rađao i naš narod, duhovno uobličavao. Tu se rodila i naša pomesna crkva. Zato je manastir Vatoped tačka u kojoj svako od nas može da prepozna sebe pred licem Božim, da zna ko je i šta je, odakle i kuda ide. I manastir Vatoped, jednom rečju, nije ništa drugo nego rodno mesto i naše crkve i našeg naroda. Jer tu su se duhovno rodili i Sveti Sava i Sveti Simeon. I manastir Vatoped je darovao svoje imanje, deo svoga imanja, da se podigne manastir Hilandar, koji će opet biti još jedno mesto našeg duhovnog rođenja i mesto sabiranja svih iz našega naroda koji hoće da posvete svoj život Bogu i da mu služe u monaškom obrazu. Zato smo danas radosni i ja sam blagodaran, pridružujem se rečima vašega mitropolita, što je po promislu Božjem blagodareći starcu Jefremu Igumanu manastira Vatopeda, koji je došao ovde da vas duhovno ukrepi, i ja danas zajedno sa vama. I evo, zajedno smo upravo u atmosferi praznika Vaznesenja Gospodnjeg, praznika koji liturgijski slavi događaj uznošenja Gospoda na nebo i sedanja s desne strane Oca, ali praznika u koji slavimo Vaznesenje Gospodnje. Međutim, mi znamo da je Gospod Gospod, ali naš Gospod je Bogočovek. I kao što se rodio u telu, kao što je živeo među nama ljudima, stradao i učestvovao u svem onome što je naše osim greha i strasti, i umro, pre toga raspet i vaskrsao, i eto, uzneo na nebo, sve to je činio kao Bogočovek, to jest imajući neraskidivo u svojoj ličnosti sjedinjenu ljudsku, čovečansku prirodu sa božanskom. I Gospod je i našu ljudsku prirodu uzdo na nebo i time pokazao šta je naš cilj, zbog čega smo stvoreni. Pokazao da jeste da smo se rodili u istoriji, pozvani iz nebića u biće, ali da je naše naznačenje na nebu, da smo sazdani za mnogo više nego što može da nam da bilo koja ideja, ideologija i bilo koji čovek i bilo ko od ovoga sveta, da smo sazdani za carstvo Božije, za nebo. Ali istovremeno, budući da je i on prošao sve ono što je naše, a nosio u sebi božansku radost i mir i lepotu i ljubav, potvrdio da carstvo Božije nije nešto što tek negde u dalekoj budućnosti možemo nazreti i naslutiti, i tek nešto što nas čeka ko zna kada, nego da carstvo Božije, iako nije od ovoga sveta, jeste u ovome svetu, crkvom svojom, pravoslavnom, našim krštenjem, našim životima. I potvrdio je Gospod vaznesenjem svojim da i život na zemlji treba da bude utemeljen na nebeskim vrednostima, na vrednostima Carstva Božijeg, na vrednostima Evanđelja, u čijem centru se nalazi ljubav. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. Dakle, ta vrednost treba da bude u temelju zemlje, u temelju zemaljskog života, kako bismo onda zaista predokušali lepotu budućeg veka, već ovde i sada. Bog je sve učinio da tako bude. Ne da, kao što veruju drugi, mi živimo po principu cilj opravdava sredstva. To nije vrednost Evanđelja. Vrednost Evanđelja je da je svaki čovek ikona Božija, ne tek krv i meso, nego ikona Božija, i nosi u sebi, u svojoj duši, kao hram Božji, Duha Svetoga. Zato ovaj život ovde i sada treba da bude predukus večnosti, a može biti ako ispunjavamo zapovesti Božije. U crkvi živimo verom, ulazimo verom i postajemo njeni članovi krštenjem i pokajanjem ulazimo, a pokajanje onda ostaje, kao i vera, stalna atmosfera i stalni sadržaj našega života. Bez pokajanja mi nismo hrišćani. Nema tog koji i rečju i mislju i delom ne greši. Samo je Bog bez greha. Ali Bog nas voli i očekuje da kad god se kroz greh udaljimo od njega, opet mu se vratimo kroz pokajanje, verujući njegovoj reči i verujući u njegovu ljubav. Ali istovremeno trudeći se da uvek budemo bolji. Da budemo bolji Bogu, da budemo bolji bližnjima, da budemo bolji sebi. I vera je, braćo i sestre, ključ našega života. Pokajanje je put kojim treba da idemo. I evo, čuli smo u današnjem evanđelju da sve što ištemo od Gospoda, sve što ištemo od Boga Oca u ime Isusa Hrista, ako verujemo, dobit ćemo. Zato je naš život sav čudo ili odsustvo čuda. To jest onda kada verujemo i kada živimo smireno i krotko, kada se trudimo da držimo zapovesti Božije, onda je sve u našem životu čudo i čudesno. To jest, normalno nam je da nam čudo bude svakodnevnica. Zato, evo, i Presveta Bogorodica koja je došla u našu pomesnu crkvu, ona jeste u Beogradu svojim pojasom prisutna, ali svi naši braće i sestre, duhovna deca Svetoga Save sa raznih strana dolaze da celivaju pojas Presvete Bogorodice. I iz Crne Gore, i svi krajeva Crne Gore. I tamo su i u vaše ime da se pomole Presvetoj Bogorodici da uvek čini čuda među nama. Nema tog, starac Jefrem je svedočio ovih dana, koji kad se iskreno sa verom pomolio Presvetoj Bogorodici, Presveta Bogorodica nije uslišila njegovu molitvu. I svedočio je o mnogim čudima, o isceljenjima raznim i od najtežih bolesti, i duhovnih, i duševnih, i telesnih. I progovarali su oni koji nisu govorili i dobijali su vid oni koji nisu videli, i oni koji nisu mogli da hodaju, prohodavali su, i razna mnoga čuda su se dešavala, jer pre svakog tog vidljivog čuda verom se dešavalo unutrašnje čudo. To je tamo gde je duboka i jaka vera, blagodat Božija preobražava čoveka i onda se sve u njemu preobražava, i telo i duša. I zato, braćo i sestre, da nam Bog da da imamo veru Svetoga Save, da imamo veru Svetoga Petra Cetinskog, Svetoga Vasilije Ostroškog, da imamo veru blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, upornost i neodustajanje od služenja Hristu, spremnost da nam Hristos bude jedina radost, spremnost da sve damo za njega, da njega postavimo u centar svoga života, da on bude na prvom mestu, zajedno s njim i njegova majka Presveta Bogorodica. I kad Gospod i Presveta Bogorodica i svetitelji Božije dođu u centar našega srca, postanu ono što je najvažnije u našem životu, budu na prvom mestu u našem životu, sve ostalo će onda se samo po sebi blagodaću Božijom definisati i postaviti i doći na mesto koje mu pripada. Presvetom Bogorodicom, njenim čudesnim pojasom, da svi budete blagosloveni, neka Gospod da mir, radost, ljubav, međusobnu slogu, da praštamo jedni drugima na promašajima, na uvredama, da molimo oproštaj jedni od drugih, da uvek imamo mesta u svojim srcima i za one koji su drugačiji, koji drugačije misle, jer znamo da ono što mi mislimo jeste prolazno i da misao Hristova postane naša misao, da Hristom živeći, da On živeći u nama, mi zaživimo njim i da onda svi u radosti i ljubavi budemo jedno i da slavimo uvek njega jednoga, Gospoda Isusa Hrista.
0: Bila to beseda patrijarha srpskog Porfirija koju je izgovorio juče na svetoj liturgiji u Podgorici, koju je služio zajedno sa arhimandritom Jefremom, igumanom Vatopetskim i domaćinom mitropolitom crnogorsko-primorskim Joanikijem, uz sasluženje i mitropolita australijsko-novozelandskog Siluona i episkopa Dioklijskog Pajsija. Detaljnije o tome kako je bilo u Podgorici možete čuti na internet stranici Radija Svetigora Mitropolije crnogorsko-primorske. Tu možete poslušati i besede mitropolita Joanikija, ali i arhimandrita Jefrema. 20 stepeni je u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 24 stepena, slede katehizis i rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Hristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Hristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prirodu. Najdublji smisao ove reči je u tome da je Hristos svojim vaznesenjem proslavljen kao Gospod i da je u njemu proslavljena ljudska priroda. Po bogonadahnutom kazivanju svetog Grigorija Palame, Gospod se vazneo u slavi i ušao u nerukotvorenu svetinju nad svetinjama i seo je sa desne strane slave na nebesima, čineći našu prirodu sa prestolnom i sa božanskom. Vaznesenjem je izvršen predvečni Božji plan o spasenju čoveka i u potpunosti obnovljena čovekova zajednica sa Bogom za koju je prvobitno stvoren.
1: Radio Istočnik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Podsećamo se događaja i ličnosti koji su obeležili 29. maj u prošlosti. Na današnji dan 1453. godine, posle duge opsade, Turci su osvojili Konstantinopolj, Carigrad, što je bio konačni slom Vizantije. U krvavoj trodnevnoj orgiji Turci su potom pobili sve branioce, uključujući i poslednjeg vizantijskog vladara Konstantina 11. Paleologa, sina cara Manojla II. I carice Jelene, čiji je otac bio srpski velmoža Konstantin Dragaš. 1839. osnovana je Knjaževska kancelarija inostranih dela Kneževine Srbije i u spomen na ovaj događaj 29. maj se obeležava kao Dan srpske diplomatije. 1875. rodio se srpski pisac Svetozar Ćorović, jedan od intelektualnih prvaka bosansko-hercegovačkih Srba u vreme austro-ugarske okupacije. Sa Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo je u Mostaru 1896. godine list Zora. Tokom Prvog svetskog rata interniran je u teškim uslovima, od čega neizlečivo oboleo. U pripovetkama, dramama i romanima opisivao je život u rodnoj Hercegovini, neposrednim stilom, živopisno i sa lakoćom. Njegova dela romani Stojan Mutikaša, Ženitba Pere Karantana, zatim Majčina Sultanija, zbirke pripovedaka U časovima odmora, Moji poznanici, Brđani, drame Zulumćar, On, Adam Beg, Ajša. 1879. rodio se srpski pisac Kosta Abrašević, politički angažovani pesnik. Njegovi umetnički nedorađeni stihovi, što valja pripisati činjenici da je stvarao izuzetno mlad, jer je umro u 19. godini, i njegovi stihovi su prožeti empatijom prema socijalno obespravljenima. Pesme Zviždi vetre, Svet je nama otadžbina, Bratstvo crvena. 1917. upokojio se još jedan srpski književnik i pesnik, Vladislav Petković Dis. Nepriznat, žučno osuđivan i gotovo sasvim odbačen u svom vremenu, Dis je pesnik kome je budućnost svesrdno otvorila vrata slave. Svojom lirikom tamnih, negatorskih, zagrobnih i sanjarskih tonova, ispunjen bolom i porazom, opevao je tamnicu života. Antologijskim se smatraju njegove pesme Možda spava, Sa zaklopljenim očima, Utopljene duše, Jutarnja idila, Plave misli. Dis je po prirodi bio boem. Sa Pandurovićem je uređivao književnu nedelju, bio ratni izveštač pri Srpskoj vrhovnoj komandi u Prvom Balkanskom ratu. Prešao Albaniju i kao izbeglica boravio u Francuskoj. U povratku, brod na kome se nalazio torpedovala je nemačka podmornica i veliki pesnik se je našao poslednje svoje utočište u Jonskom moru kod Krfa. 1923. predstava Sumnjivo lice Branislava Nušića prvi put je izvedena na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, a 1973. objavljena je prva LP ploča srpskog roka Jug grupa istoimenog beogradskog sastava. 1991. fudbaleri Crvene zvezde pobedom nad Olimpikom iz Marseja osvojili su titulu pobednika Kupa evropskih šampiona i ostvarili najveći uspeh u istoriji jugoslovenskog klubskog fudbala. Rekli smo da se na današnji dan upokojio Vladislav Petković Dis i u nastavku slušamo kako njegovu pesmu Možda spava kazuje doajen srpskog glumišta Petar Kralj.
2: Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu svome što sam svu noć slušao. Da je čujem, uzalud sam danas kušao, kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao zabuđenja moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore, da u hladu gube zvezde bele odore, bledi mesec da se kreće u umrlu noć. U snu svome nisam znao zabuđenja moć. Ja sad jedan mogu znati da ima doh san. I u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kako, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati da ima doh san. Ne sećam se ničeg više, ni očiju ti. Kao da je san mi ceo bio od pene. Ili te oči, da su moja duša van mene. Ni arije, ni sveg drugog što je noća snih. Ne sećam se ničeg više, ni očiju tih. Ali slutim. A slutiti još jedino znam. Ja sad slutim za te oči, da su baš one što me čudno po životu vode i gone. U snu dođu da me vide šta li radim sam. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, da me vide dođu oči, ja vidim tad i te oči, i tu ljubav, i taj put sreće, njene oči, njeno lice, njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad. Da me vide dođu oči i ja vidim tad njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. I njen pogled što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža odmor i nežnosti svet. Njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i njen, ne znam glas, ne znam mesto na kom živi ili počiva. Ne znam zašto nju i san mi java pokriva. Možda spava i grob tužno neguje joj stas. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Možda spava s očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života. I s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava sa očima izvan svakog zla.

Ja držim radnju te decu hlebom hranim. On me prodrmusa, vukući me čas levo, čas desno, kao nerešen šta će sa mnom, pa tek viknu na sokak. Mnogo je načina u svemudroga Boga. Na hiljade i hiljade načina štiti on i spasava one koji mu se mole. U svakom slučaju, opravdavaju se i u naše dane reči cara Salomona. Tvrda je kula ime gospodnje, k njemu će uteći pravednik i bit će u visokom zaklonu. Zar je jedan slučaj bio da se neprijatelju zaslepe oči, te ne može da vidi čoveka koga goni i traži? Čovek tu pred njim, a on ga ne vidi. Ili da mimoiđe kuću koju bi najradije opljačkao i razorio. Žena jednog srpskog oficira u Beogradu doživela je baš ovo poslednje. Smotrila je neprijateljske vojnike kako idu iz kuće u kuću, vrše pretres, pljačkaju i odvode narod u ropstvo. Blizu su njene kuće. Evo ih, već u susednoj avliji. Šta da radi? Zovne svekrvu i decu i kleknu pred ikonu svetog arhangela. Molili su se s plačem i jecanjem, a vojnici su se izdirali na suseda i psovali. Izađoše. Kapija se zalupi. Sad će u njenu kuću, evo, evo. Ali neće. Ne da Bog. Molitva nije uzalud. Izišavši iz susedne kuće, vojnici mimoiđoše kuću srpskog oficira i odoše u drugu. Nije im se prosto dalo da vide kapiju ni kuću vezanu molitvom sa nebom. Tebe je trebao da lupi kuršum pa da, ostavši živ, osjetiš prisustvo Boga. A veliki sveci i pravednici osjećali su prisustvo Božije čak i u pokretima svojih misli i svoga srca. Trudi se i ti da se ispneš do te duhovne visine, do tog finog raspoznavanja puteva gospodnjih, do te otmene osjećajnosti za Boga. Mir ti i pozdrav!

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled u kojoj rezimiramo sedmicu za nama u našoj eparhiji. Hram prenosa moštiju Svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca u Stepanju proslavio je slavu 22. maja svetom arhijerejskom liturgijom koji je prvi put u ovom mestu služio vladika Valjevski Isihije. Uz sasluženje više sveštenog služitelja, pojanje pevnice, uz molitveno učešće velikog broja vernika. Besedeći mahom o blaženstvima, Valjevski arhijerej je istakao da od nas zavisi da li ćemo biti pogruženi u blaženstva kao Sveti Nikola ili ćemo biti u paklenom stanju vernika.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, zaista su blaženi, braće i sestre, oni koji slušaju reč Božiju. To je reč spasenja, to je blaga vest, blagovest ili evanđelje, grčka reč koja označava blagu vest, reč koja vodi na nebo. Evo sam Gospod nam daje njegova blaženstva. I njih ima 10. To su kao 10 zapovesti Božijih iz Staroga Zaveta, koje je Gospod dao Mojseju za verni narod izraelski, to jest za onaj izabrani narod kroz koga je trebalo da dođe Mesija, koji je trebao da pruži spasenje svemu rodu ljudskome, prvo izabranom Izraelju, a potom i svemu rodu ljudskome. Ali to je isti taj Gospod Isus Hristos, koji je Mojseju u Starom Zavetu dao 10 Božjih zapovesti i sve ostale mnogobrojne, ima ih preko 300 zapovesti u Starome Zavetu. Isti taj dolazi po tome što je nadahnuo pisce Starog Zaveta, Mojseja i ostale i proroke. Nadahnuo ih je da ga nagoveštavaju. Čitav Stari Zavet govori u raznim skrivenim vidovima o dolasku Mesije, o potrebi da on dođe i da bude jedan od nas da bi nas spasao. Isti taj, naravno, dolazi, ovaploćuje se u utrobi Marije Djeve i postaje čovek radi našega spasenja i živi sa rodom ljudskim među tim izabranim narodom Izraeljevim, ali malo ko ga prepoznaje, malo ko shvata da je to Mesija, iako su svi iščekivali Mesiju, to jest pomazanika Božijeg Hrista. I mali broj taj koji je u njemu video to, iako ni oni nisu mogli u potpunosti to da razumeju, postali su njegovi učenici i apostoli. I on je njima dao novozavetne zapovesti, da tako kažemo, to su ova blaženstva. I ovde su navedena samo neka od njih, i davao je i pouke i mnoge primere kako treba da se živi da bi se došlo, da bi se nasledilo carstvo nebesko. I nije samo učio, nego je živim primjerom pokazivao i prenosio to na svoje učenike u sili onoga koji ima vlast, i oni su to u njegovom prisustvu tako doživljavali. I Gospod je njima, čak i najbližim od svojih učenika, svetom Jovanu, Jakovu i Petru, sve to objašnjavao, ali čak ni oni nisu mogli da razumeju. On im je mnogo puta govorio da Sin Boži treba da bude predat u ruke neznabožaca preko sveštenika, prvosveštenika, i da će postradati i da će vaskrsnuti u treći dan. I koliko god da im je to objašnjavao i koliko god da to nama ovde u crkvi koji imamo blagodat Božiju izgleda jasno i prihvatljivo, oni ipak to nisu mogli da razumeju. I kad je Gospod zaista uhvaćen i zaista mučen i ispitivan od prvosveštenika, predavan paganskim okupatorskim vlastima, oni su bili izbezumljeni, oni su bili na ivici očajanja, a tek kako su se osjećali kada su ga videli raspetoga na krstu, kako umire u najstrašnijim mukama, videli su početak samo toga, zato što nisu čak ni oni najverniji učenici imali hrabrosti da budu pri krstu, zato što su se bojali progona od Judeja. No Gospod je vaskrsao u slavi u treći dan i javio se najpre Mariji Magdalini, svojoj vernoj, svome čadu, svojoj vernoj učenici i, kako kaže crkva, apostolki apostola. Jer ona je prva videla Gospoda i došla je do 11 apostola i rekla im: vaskrsao je Gospod. Ali ni tu nisu mogli da ga prepoznaju dok im se on sam nije obratio. Čak ni Marija Magdalina, koja ga je toliko voljela i koja je bila toliko ispunjena ljubavlju, da je ona bila jedna od retkih zajedno sa Majkom Božijom pod krstom, ne mareći ni za kakvu ljudsku opasnost. Čak ni ona ga nije prepoznala, jer vaskrsli Gospod je imao odlike koje prevazilaze naše shvatanje. Tek kad joj se obratio sa Marija, ona ga je prepoznala. Isto tako i učenicima se pokazivao i objašnjavao im da je on. I onda je 40 dana tako vaskrsao, kad su to uvideli, boravio sa njima i još im govorio, objašnjavao im Sveto pismo, to je Stari zavet, kako se on ispunjava u Isusu Hristu, i objašnjavao im je i kako da žive u ovim blaženstvima, da bi i oni primili vaskrsenje. I onda, juče smo proslavili taj tajanstveni i preslavni događaj, on se vazneo na nebo pred svojim svetim učenicima i apostolima, obećavši im da će biti sa njima, sa vama, upućuje to obećanje i apostolima i svima nama koji smo u crkvi, koji poverujemo u njega, u sve dane do svršetka veka. Amin. I njegovo vaznesenje je toliko opet neočekivano i čudno. Nije čudno što se on vazneo budući sin Božiji. Kao sin Božiji nije ni imao da se vaznese, zato što je ta božanska njegova priroda znači da je on svugda prisutan i u svakome trenutku prisutan u čitavoj tvorevini i da sedi pre svake večnosti i oduvek sedi sa desne strane Oca, zato što je iste prirode sa Ocem i sa Duhom Svetim. Ali čudesno je to što je on u ovaploćenju primio na sebe, ostajući Bog, primio na sebe i ljudsku prirodu. I eto, juče on je tu ljudsku prirodu uzneo na nebo, tu prirodu koju nosimo i vi i ja, svi mi, braćo i sestre, svi mi ljudi, nosimo tu istu prirodu koju je Gospod preuzeo na sebe i sjedinio sa božanskom. I eto, to je to, taj trenutak kada on vaznosi našu prirodu ka Bogu. I kao što je vaskrsao u slavi, opet tom ljudskom prirodom, jer on kao Bog nije mogao videti smrt, tako je i se vazneo u slavi. I kao što je njegovo vaskrsenje namenjeno našem spasenju i našem vaskrsenju, vaskrsnuši i vaznevši ljudsku prirodu, to je on namenio nama. I to niko od nas, hrišćana, ne sme da zaboravi ni u jednom trenutku svoga života. Da smo mi od tada dobili, i to bez našeg izbora da li hoćemo i nećemo, dobili smo vaskrsenje u život večni i dobili smo vaznesenje da taj život večni živimo na nebesima u zajednici sa Svetom Trojicom. Ali naše je da li to prihvatamo i da li će to da znači da smo u blaženstvu, u raju, ili će biti da nam se to dešava na silu, da mi to ne želimo i da ćemo biti u paklenom stanju u večnosti. Zato nam Gospod daje ova blaženstva i kaže: radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu. Kada činimo blaženstva, mi imamo veliku platu na nebu, ali mi već sada, živeći na zemlji, jednim delom svojim smo na nebu, kao što nas uči crkva i pogotovo kad smo na svetim liturgijama, onda je to nebesko carstvo, carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha ovde na zemlji. I što više živimo u blaženstvima ovim po zapovestima Božijim, to se više pričešćujemo njegove blagodati i bivamo i žitelji neba. Tako i sveti otac naš Nikolaj, čiji praznik danas praznujemo, živeo po blaženstvima i udostojio se da bude jedan od najpoznatijih u čitavoj vaseljeni svetitelja, iako u svoje vreme nije bio ni najmanje poznat i niti se odlikovao nekom velikom nekim osobinama koje bi ga toliko drastično odvajale od njegovog stada. On je bio divan pastir koji je živeo po blaženstvima i potpuno pogružen u blaženstvo i činio je čudesa tajno da niko ne vidi. I zato i posle njegove smrti crkva ga je proslavila i još mu je dala još jedan praznik, da ima ovaj praznik prenosa svetih moštiju, jer njegove svete mošti su jedna od najvećih svetinja na zemlji i taj prenos je kao jedan novi njegov praznik koji se dešava vekovima posle njegovog usnuća u Gospodu. I mi proslavljamo Svetog Nikolaja kao svog zastupnika pred Bogom i ljudi mu se mole i dobijaju od njega i blagodat i blagoslov i isceljenje i ohrabrenje i umudrenje i tako i treba da živimo, da zajedno sa njim i sa mnoštvom svetih znanih i još mnogo većim mnoštvom neznanih svetitelja da proslavljamo Vaskrsloga i Vaznesenoga Gospoda našeg Isusa Hrista, Sina Božijeg, zajedno sa njegovim bespočetnim Ocem i presvetim i blagim i životvornim njegovim duhom. Amin.
1: Proslavljamo Svetog Nikolaja kao svog zastupnika pred Bogom, rekao je vladika Isihije, koji je po svetoj liturgiji osveštao slavske darove sa domaćinom slave Aleksandrom Lukićem.
2: Draga braće i sestre, srećan praznik svima, pre svega praznik Vaznesenja Gospodnjega, a potom i njegovog ugodnika Svetog Nikolaja, Mirlikijskoga čudotvorca, Svetog Nikole, koga naš narod ljubi i poštuje i kome se moli i po kome i naš sveti vladika Nikolaj dobio ime i zasnovao manastir kao zadužbinu svoju i posvetio ga svom zaštitniku Nikolaju. I jedan i drugi Nikolaj su naši starija braća, naši oci i ugodnici gospodnji koji su u zajednici sa Bogom i koji sa neba posreduju za nas, koji se mole Gospodu za naš narod, za sve naše grehe, za sve naše slabosti. I to je stvarna molitva i to je stvarna pomoć. I oni koji su se udostojili da odu u Italiju, u Bari, mesto u kome vekovima počiva telo svete mošti Svetog Nikolaja, oni su sigurno osjetili blagodat. Slušali smo malo pre u Evanđelju da znak da neko veruje jeste da će molitvom isceljivati bolesnike, da će gaziti na škorpije, da će piti otrov i neće im ništa nauditi. To je znak svetitelja. A zamislite gde je naša vera kada se razbolimo i bez ikakvog otrova, kada se plašimo i kad nema progona, kada nemamo snage ni za sebe da se pomolimo, a kamoli za nekog bližnjeg. Ali ne smemo da očajavamo, nego da živimo blagočestivo po blaženstvima Božijim i da tako budemo slični Svetom Nikolaju Milikijskom i Svetom Vladici Nikolaju, a iznad svega da se trudimo da ličimo na Gospoda. Koliko god da je to teško, on je to omogućio nama i sve što je proživeo na ovome svetu, proživeo je kao jedan od nas. U potpunosti čovjek, samo što je još usto i bio u potpunosti Bog. Neka su molitve Svetog Vladike Nikolaja na svima vama, na vašim domovima, na vašim porodicama, na vašim poljima i vinogradima i šumama i da se svi zajedno sa njim molimo Vaskrslome i Vaznetome Gospodu i čestitam i ocu još jednom Nikolaju, još jednom Nikoli i domaćinu Aleksandru i neka zaista blagodat Gospodnja bude na svima vama.
1: Među više svetinja u eparhiji Valjevskoj koje proslavljaju praznik prenosa moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca kao svoju slavu jeste i crkva posvećena ovom danu u Vrelu. Više sveštenog služitelja predvođenih ocem Zoranom Brekovićem služilo je svetu liturgiju uz molitveno učešće vernika. Po svetoj liturgiji osveštani su slavski darovi, a zatim je upriličena i slavska trpeza. Sveti Nikola je svojim postupcima i delima postao temelj hrišćanske vere. Na njemu se Sveto pismo ispunilo u skromnosti i dobrim delima, rekao je protonamesnik Saša Maksimović u prazničnoj besedi 22. maja na slavi hrama prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, miriklijskog čudotvorca u Rabrovici.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, poštovani narode Božiji, pomaže Bog i Hristos vaskrse, braćo i sestre. Juče se Sin Božiji vazneo na nebo, a kako simbol vere govori, danas već Sin Božiji sjedi sa desne strane Oca na nebu, jer On je završio svoje delo spasenja ovde na zemlji, i to je delo spasenja čoveka od zla, od greha i od smrti. Zato je vanjska vest uvek radosna, jer nam ona govori da u svim našim životnim tugama i bolu, kakav već život može da nanese, postoji jedan jedini razlog da mi budemo radosni, da budemo smireni i da živimo u miru, a taj razlog je Gospod naš Isus Hristos, koji je stradao za nas, koji je vaskrsao kako bi našu smrt pretvorio u jedan san, i to je san iz koga se budimo kada dođe vreme i kada pozvoni zvono. A Gospod Isus Hristos svojim stradanjem i svojim vaskrsenjem postao je to naše zvono koje je navijeno da nas probudi i da pozvoni kada dođe vreme ustajanja, i tada će nas probuditi u večni život sa Bogom koji ne prestaje. S obzirom na takvu evanđelsku istinu, mi ovde na zemlji za nekoga ko se upokojio nikako ne bismo smeli da kažemo da je on umro, jer to je ta reč označava gašenje života, označava prekid, potpuni prekid nečijeg života, nego trebali bismo da kažemo da je on usnuo u Gospodu, da je zaspao, i ako je zaspao, on će se i probuditi. Kada su Gospodu Isusu Hristu javili za smrt njegovog prijatelja Lazara, on svojim apostolima nije rekao naš prijatelj Lazar je umro, nego je rekao naš prijatelj Lazar je zaspao. Isto tako, a možda i pravilnije i bolje, za nekoga ko se upokojio, mi treba da kažemo u stvari da je preminuo. To je stara reč koja znači, označava prelaz iz jednoga mesta u drugo mesto. I tu nema gašenja života, nema prekida života, nego se život nastavlja, samo se premešta na neko drugo mesto na nebu. U hrišćanskoj tradiciji, ako prihvatamo i verujemo da je to tako, da se život ne prekida, nego se on samo premešta na neko drugo mesto, u našoj hrišćanskoj tradiciji od uvek su se čuvale i poštovale mošti svetih Božjih ljudi, jer te mošti netruležne jesu dokaz da taj čovek nije nestao sa lica zemlje, da njegov život nije prekinut, nego je on samo zaspao i kao u svakom snu nepomično leži i čeka da ga Gospod probudi u život, večni život sa Bogom. Tako je i sa moštima Svetoga Nikolaja, arhijepiskopa milikijskog, koji je postao takva ličnost oko koje se mi danas sabiramo u svim pravoslavnim hramovima koji su posvećeni prenosu njegovih moštiju. Sveti Nikolaj Milikijski radi Hrista postao je primjer naše vere, postao je obrazac krotosti, postao je čudotvorac, i zato ga naš srpski narod, između ostalih svetitelja, najviše njega prizivao u pomoć i zaštitu kada su bile nevolje, i zato naš srpski narod najviše njega uzimao da ga slavi kao svoga sveca, zaštitnika porodičnog doma. Sveti Justin Ćelijski kaže Na praznik Svetoga Nikolaja ujedinjuje se cela Srbija, mnoštvo onih usnuli Srba na nebo i mnoštvo Srba koji ga slave na zemlji. Takođe, on kaže, na praznik Svetoga Nikolaja najviše molitava sa zemlje uzdiže se na nebo, jer ga slavi pola Srbije, a kako mi volimo, a kažemo, druga polovina dolazi na slavu i pridružuje se tom molitvenom sabranju. Ako tako sabiramo i gledamo, onda Svetoga Nikolaja Mirlikijskoga, kao i Svetoga Savu, arhijepiskopa našeg srpskog, proslavlja celo srpstvo. Sveti Nikolaj je 325. godine učestvovao na Prvom Vasilijanskom saboru i zajedno sa ocima svetim tog sabora borio se protiv jeretika Arija. Pokušali su prostom logikom, konkretnim razlozima, primjerima i dokazima da ubede jeretika Arija da je njegovo učenje pogrešno, ali kako to nije uspelo, desio se jedan neobičan događaj za to sveto mesto. Sveti Nikolaj Mirlikijski želeo je da ubedi Arija tako što ga je jako rukom udario po obrazu. Oci sabora su tada odlučili da zbog tog događaja njemu oduzmu arhijerejski čin, jer su smatrali to delo sramnim. Međutim, sam Gospod Isus Hristos i Presveta Bogorodica priskočili su u pomoć svome ugodniku i javili se u viđenju ocima sabora, nekolicini otaca sabora, i u tom viđenju pružali su ka njemu ruke i davali mu njegova arhijerejska obeležja. Tako su ukazali ocima sabora da je njihova odluka pogrešna i od tada do dana današnjeg poštovanje prema Svetome Nikolaju, arhijepiskupu Mirlikijskom, ne prestaje i sve je veće i veće. Sveti Nikolaj tim svojim nastupom

0: rad gdje on traži da otac proslavi njega kao što je on proslavio njega, kao što je on proslavio oca svakog i proslavljao ga svakoga dana dok je bio na zemlji. Jasno su svjedočanstvo ko je Gospod Hristos. Dakle, nikakav učitelj, nikakav poseban čovjek, nešto bolji od drugih, nego sam Gospod. Bog, Sin, drugo lice Svete Trojice koje je na sebe uzeo čovečansku prirodu, živeo među nama, stradao zbog nas, vaskrsao, otišao na nebo, ali ne onakav kakav je bio, nego sa telom ljudskim, sa čovečanskim, ljudskom prirodom i seo sa desne strane Boga i Oca, ono što smo proslavili pre neki dan, proslavljajući dan njegovog vaznesenja na nebo. Dakle, postavio je ljudsku prirodu sa desne strane Boga i Oca, mesto gdje ni anđeli koji su uzvišena bića, mnogo moćnija i mnogo svetlija od nas ljudi, ne mogu sesti. Ali ljudska priroda tamo jeste još uvek. On govori o svojim učenicima, zahvaljuje se Bogu zato što mu ih je Bog dao. Jer kaže, bili su Božiji pre nego što je on došao, Bog mu ih je dao, a on ih je sačuvao. I nikoga nije izgubio osim sina pogibli, da se ispuni pismo. Dakle, da se ispuni pismo da će Sin Božiji doći i da će postradati. I opet je i to bilo posredstvom čoveka. Posredstvom čoveka Presvete Bogorodice, dakle njenom rečju. Evo, sluškinje Božije, neka mi bude po reči tvojoj, on se ovaplotio. Postao čovek, postao telo. A opet posredstvom izdajnika Jude Iskariotskog. On je pretrpeo stradanja. Braćo i sestre, vidimo jedan veoma bitan moment za oba ova događaja i ono što zaista jeste jedna od bogolikosti našeg bića, vidimo dejstvo naše slobodne volje. Jer slobodnom voljom Presveta Bogorodica je dozvolila i pristala da ona postane Bogomati, a svojom slobodom, dakle zato što je tako hteo, Juda Iskariotski je izdao Sina Božijeg i stekao sebi večnu propast. Ali braćo i sestre, sveti oci kažu, čak i posle stradanja Hristovog, da se Juda pokajao, Gospod bi ga prihvatio. Ali pošto u njegovu srcu nije bilo mesta za onoga za koga je video da čini čuda i da čini dela koja niko nije činio, nego se u njega zaista bio uselio Satana, nije bilo pokajanja i nije bilo ljubavi za Boga. Zato je otišao u večni pogibao. Ove Hristove reči važe za sva vremena. On se molio Bogu za one koji su Božiji, a koje mu je Bog dao i koje je on sačuvao i koji su pravu istinu i pravu nauku doneli ovome svetu. To su bili apostoli. Svi svetitelji, svi oci, svi hrišćani, svih naraštaja do dana današnjeg jesu isto to. Dakle, svako od nas jeste bio Božiji. Prvo smo bili u njegovom umu kao ideja, a onda smo se rodili na ovoj zemlji. Rodili se da bi ispunili njegovu volju, a njegova volja jeste da se spasemo i da pomažemo jedni drugima u spasavanju. Ne postoji čovjek čiji život nema smisao u ovome svetu, braćo i sestre. I onaj za koga smatramo da je najmanji i da je najnebitniji i da je nekada i najprezreniji, i njegov život i tekako ima smisla. Svi mi, braćo i sestre, treba jedni drugima da budemo na spasenje, da pomažemo jedni drugima da vidimo Boga, da dođemo do Boga, a ne da budemo ti koji ćemo sprečavati jedni druge da dođu do Boga, čineći jedni drugima svakakva iskušenja. Danas proslavljamo i svete oce Prvog Vaseljenskog sabora. Dakle, njih 318 koliko ih je bilo po crkvenom predanju, koji su se okupili da u Nikeji 325. godine da razjasne za sva vremena ko je bio Gospod Isus Hristos, da je On savršeni Bog i savršeni čovjek, Bogo čovjek, da je On došao da spase svet od greha, smrti i đavola. Ova istina stoji i sada 1700 godina kasnije. Ne da je ona tada utvrđena, nego je samo razjašnjena da bi čovjek, slabi čovjek, mogao to da razume. A oni upravo dejstvom Svetoga Duha došli su do simbola vere koga mi ispovedamo svake nedelje, svakoga dana u svojim ličnim molitvama. Pokazujemo u koga verujemo, ko je Bog naš i gde se nalazi jedina i prava istina, a to je Sveta Crkva Hristova, a to je danas ovde, braćo i sestre. Delo svetih otaca produžavali su mnogi drugi. Evo pogledajte zidove našeg hrama. Na njima su mnogi oni koji su živeli posle njih. I tu istinu Hristovog ovaploćenja, istinu Hristovog evanđelja, oni su širili u vekove. Danas proslavljamo i svetu braću, ravnoapostolne Kirila i Metodija, koji su od prevelikog značaja za nas pravoslavne hrišćane, za nas Slovene i za nas Srbe. Jer da nije bilo njih, pitanje je da li bismo se mi danas očuvali kao narod. Dakle, ne samo mi, to važi i za Bugare, važi i za Grke, važi i za Ruse, važi za Rumune, za sve pravoslavne narode. Jer oni su došli, pokazali onu pravu istinu, da se Bogu može moliti na svakom jeziku i da je svaki jezik Gospod dao kao što je dao svaki narod i svakog čoveka. I da mi molitvom svojom Bogu, čitajući evanđelje na svom jeziku, uznoseći molitve Bogu, osvećujemo ovaj naš jezik koji, nažalost, često i prljamo nedoličnim rečima. Ali sve ono što je Bog dao, zaista jeste dobro. Samo ako naša slobodna volja bude usmerena ka Bogu. Dakle, kao što je Presveta Bogorodica činila, kao što su oci Prvog Vaseljenskog sabora činili, kao što su sveta braća Kirilo i Metodije. Braćo i sestre, mi možda nećemo biti u takvim okolnostima u kakvima su bili oci sabora ili braća Kirilo i Metodije, ali moramo biti spremni da uvek ispovedimo svoju veru, da verujemo u jednoga Gospoda Isusa Hrista, jednoga od Svete Trojice, savršenog Boga, savršenog čoveka, da tu svoju veru pokazujemo svojim životom, svojim delima, svojim odnosom prema našim bližnjima, da mi budemo ti koji ćemo održati ovaj svet u postojanju. Jer zato i Hristos se moli za apostole, kaže, ne moli se za svet, nego za one koje mu je Bog dao. A moleći se za njih, u stvari se moli za ceo svet, jer su apostoli bili so zemlji i svetlo svetu. Dakle, moleći se i danas, slušajući ove reči Hristove, mi treba da budemo so zemlje i svetlo sveta. Dakle, mi koji nosimo pravo ime, ime hrišćana, Hristovo ime u svojim dušama, koji smo kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i koji smo nosioci Duha Svetoga. Braćo i sestre, danas je veliki dan, danas je veliki praznik, kao što svaka nedelja jeste, kao što svaka liturgija jeste, da svojom slobodom, svojom ljubavlju uvek budemo među onima, u broju onih za koje će Hristos reći da ni jednoga nije izgubio, nego da je svakoga sačuvao i da će svakoga od nas uvesti u naručje Boga i Oca. Amin.
1: Bogosluženjem u hramu pokrova Presvete Bogorodice načastvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić uz sasluživanje brastva hrama i pojanje pevnici i crkvenog hora Hadži Ruvim. Protojerej Nenad Marković načastvovao je svetom liturgijom u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog 24. maja, na dan Sveti Kirila i Metodija. Besedio je đakon Vladimir Rakić, koji je tumačio prvosvešteničku molitvu, istakavši da onaj ko nosi Hrista u sebi nosi blagodat.
2: Draga braćo i sestre, današnja evanđelska čitanja iz Evanđelja po Jovanu i Mateju otkrivaju nam dve velike istine hrišćanskog života. Prvo, da nas Gospod Hristos čuva i privodi zajednici sa Bogom. A drugo, da nas šalje u svet da budemo svetlost drugima. U Evanđelju po Jovanu slušamo Hristovu prvosvešteničku molitvu, To nisu obične reči, to je trenutak u kome Gospod pred svoje stradanje uznosi molitvu Ocu za svoje učenike i za sve nas. On kaže, a ovo je život večni, da poznaju tebe jedinoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Koliko su duboke ove reči. Gospod nam pokazuje da život večni nije samo nešto što će doći posle smrti, nego zajednica sa Bogom koja počinje već sada i ovde. Čovek može imati bogatstvo, uspeh, slavu, a ipak biti prazan. Ali onaj ko ima Hrista nosi u sebi punoću života. Hristos se u ovoj molitvi moli za učenike da ostanu u jedinstvu, da budu sačuvani od zla, da ne izgube veru u svetu koji je često hladan i udaljen od Boga. I te reči važe i za nas danas. Jer i mi živimo u vremenu buke, podela, straha i duhovne rasejanosti. Čovek lako izgubi mir, lako se udalji od molitve, od porodice, od crkve. Ali Hristos nije ostavio čoveka samog. On se moli za nas, on nas sabira, on nas čuva. U Evanđelju po Mateju govori Gospod, vi ste svetlo svetu. Ne kaže budite, nego vi jeste. To znači da hrišćanin svojim životom treba da svedoči Hrista. Svetlo se ne dokazuje rečima, ona sija. Tako vera i nije samo u govoru, nego u životu. Danas ljudi možda neće prvo čitati Sveto pismo, ali će čitati naš život. Gledat će kako razgovaramo sa drugima, kako se ponašamo u porodici, da li praštamo, da li pomažemo, da li imamo ljubavi. I upravo tu se vidi da li svetlost Hristova živi u nama. Tako da se svetli vaša svetlost pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Istinski hrišćanin ne živi samo za sebe, on postaje uteha drugom čoveku. Čoveku kojem je potrebna jedna dobra reč, jedan zagrljaj, jedna molitva, jedno praštanje. Ali Hristos nas opominje i da nije došao da ukine zakon, nego da ga ispuni. To znači da vera nije formalnost, nije samo običaj, nego preobražaj srca. Zato ova dva evanđelska odlomka zajedno nose snažnu poruku. Najpre treba da budemo sjedinjeni sa Hristom, a onda ćemo moći da budemo i svetlost svetu. Bez molitve nema istinske svetlosti, bez ljubavi prema Bogu nema ni ljubavi prema čoveku. Draga braći i sestre, ova dva evanđelska odeljka iz Jovana i Mateja danas dobijaju posebnu dubinu, jer u ovaj nedeljni dan proslavljamo svetog Kirila i Metodija, svetu braću, prosvetitelje i učitelje slovenskih naroda. Postavlja se pitanje koji je značaj misije crkve. Značaj misije crkve jeste da čovek upozna Boga i uđe u zajednicu sa njim. Upravo tom misijom živeli su sveta braća Kirilo i Metodije. Oni nisu išli među slovenske narode da bi doneli samo novo pismo ili kulturu, nego pre svega da bi ljudi mogli da čuju evanđelje na svom jeziku, da razumeju reč Božiju i da kroz nju poznaju Hrista. Kolika je to bila ljubav. Oni su razumeli da čovek ne može istinski zavoleti ono što ne razume. Zato su prevodili bogoslužbene knjige, stvarali pismo i trudili se da svetlost evanđelja zasija u srcima čitavih naroda. I zato danas posebno snažno odjekuju Hristove reči iz evanđelja po Mateju, vi ste svetlo svetu. Sveta braća su upravo to i postala svetlost slovenskim narodima. Oni nisu nosili mač, nisu osvajali silom, nego rečju Božijom, smirenjem, znanjem i ljubavom. Doneli su pismenost, ali pre svega doneli su Hrista. Njihova svetlost nije bila u ljudskoj slavi, nego u služenju. Zato i crkva naziva ravno apostolima. kao što su apostoli nekad propovedali neznabošcima, tako su sveti Kirilo i Metodije prosvetili slovenske narode svetlošću Evanđelja. Ali danas se postavlja važno pitanje za sve nas. Da li smo dostojni naslednici njihovog dela? Imamo pismo, imamo hramove, imamo knjige, imamo slobodu da čujemo Evanđelje, ali postavlja se pitanje da li reč Božja živi u našem srcu? Da li smo i mi svetlost drugima? Da li se u našim porodicama vidi Hristos? Da li naša reč donosi mir ili nemir, ljubav ili osudu? Gospod kaže, tako da se svetli vaša svetlost pred ljudima. To je poziv svakom hrišćaninu. Ne mora svako biti veliki propovednik, ali svako može biti svedok Hristov. Majka u porodici, otac u svom trudu, dete u dobroti, starac u molitvi. Svako može poneti svetlost Evanđelja. Sveti Kirilo i Metodije nas danas uče da vera nije nešto zatvoreno samo u hramu ili u knjigama. Vera mora postati život, ona mora osvetliti narod, kulturu, porodicu, svakodnevnicu. Jer narod koji izgubi Evanđelje, vremenom gubi i dušu. Zato danas molimo Gospoda da i nas ukrepi, da ostanemo u istini i jedinstvu, kako se Hristos molio u svojoj prosvešteničkoj molitvi, i da budemo svetlo svetu, sledujući primjeru svete braće Kirila i Metodija. Neka bi njihovim molitvama Gospod sačuvao naš narod, našu veru i naše porodice, da bismo i mi svojim životom proslavljali Oca Nebeskoga i bili svetlost onima koji žive u tami i beznađu. Amin.
1: Sveta braća Kirilo i Metodije postarali su se da se sveto Evanđelje daleko čuje. Istakao je protonamestnik Zoran Milikić, paroh u Bogovađi na svetoj liturgiji koji je služio u ovom manastiru 24. maja.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, ovaj sveti nedeljni dan praznujemo spomen svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, 318 svetih otaca. Sjećamo se njihove žrtve, njihove ljubavi prema Bogu, kao što reče danas sveto Evanđelje. A ovo je večni život, da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Či večni život je u poznavanju Isusa Hrista, da je Isus Hristos, Sin Boži, da je došao na zemlju, da je živeo ovdje među nama, da se vazno na nebo i sada je neprestano s nama. Sve što je Hristos uradio, nije se uradio zbog sebe, nego zbog nas. Zbog lično mene, zbog lično vas, svake ličnosti. I zbog svakog čovjeka koji će se roditi na zemaljskoj kugli do kraja sveta. Njemu to nije bilo potrebno. Došao me na zemlju, živeo među nama, vazdeo se na nebo i dalje je sa nama. Kao što je rekao Gospod, na posle vaznesenja svoga na nebo poslaće apostolima Duha Svetoga. 10 dana posle vaznesenja, na dan pedesetnice, sišao je blagodatni ogan, sila Duha Svetoga na apostole Hristove i učenike, i oni su dobili silu sa visine, dobili su blagodat i božansku pomoć da smelo propovedaju sveto Evanđelje na svim jezicima ovoga sveta. Kao što i danas proslavljamo svete slovenske prosvetitelje i učitelje Kirila i Metodija, koji su živjeli u prvoj polovini 9. veka. Oni su doprineli da se Evanđelje proširi među slovenske narode. Kao što je u prvim vekovima postojala trojezična jeres, da se Evanđelje propoveda samo na određenim jezicima. To sila za Duha Svetoga je to pogrešno učenje uništio i odbacio, to jeste Sveto evanđelje treba propovedati na svim jezicima. Ko mnogi kažu, pa ne valja na srpskom jeziku, treba na crkveno-slovenskom, na staro-slovenskom. To je zabluda, draga braćo i sestre. Treba da se, kao što uči Sveto evanđelje i Duh Sveti, na govornom jeziku da se propoveda Sveto evanđelje. I slovenski prosvetitelji učitelji Kiro i Metodije prvo su na slovenski jezik preveli svete knjige. Kasnije iz slovenskog jezika nastali su i drugi jezici, bugarski, makedonski, srpski. Tako da i danas, hvala Bogu, evo imamo na srpski jezik prevedeno Sveto evanđelje i vi možete da razumete te reči. Nažalost, još ne možete razumete bogoslužbene knjige jer se pevaju na crkveno-slovenskom jeziku. Ali polako, evo, prevode naši učeni teolozi i na savremeni srpski jezik da možete svi da razumete šta se peva i šta se to govori u crkvi. Jer sve to što se peva sa pevnicom ima duboko značenje, dubog smisla. Povezano je sa našom verom, jer sva naša vera je u pesmi i onaj ko ne poznaje tu pesmu, on je daleko od poznanja vere. Či morate da se potrudite da razumijete ono što se peva i što se govori u crkvi, tako i sve svete tajne, štenja, venčanja, opeva, hvala Bogu, to je danas prevedeno na srpski jezik, sve možete da razumete. A nije dovoljno samo razumeti, treba se udubiti u značenje tih reči. Ko samo tako površno čujete reči, to ništa, da li je čuo na srpskom, na jevrejskom, na crkveno-slovenskom, sve je to jedno, ko ne želi da se udubi u značenje tih reči. Tako da, naše je da pokažemo interesovanje i želju da uđemo dublje u poznanje svoje vere. Jer ovo je večni život, kaže Gospod, da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Zato mi ime Hristovo često pominje. Gospod kaže, imenom mojim izgonit ćete demone, imenom mojim činit ćete čudesa. Znaci onima koji veruju, bit će ovi, ako što smrtno popiju, neće im nauditi. Polagat će ruke na bolesnike i oni će ozdraviti. Znači onima koji veruju. Moramo da utvrdimo sebe u veri i da vidimo da li mi zaista istinski verujemo, da Gospod osnaži našu veru, a nipošto da kušamo, pa da kažemo, ajde Gospode sad, bez potrebe da tražimo čudo, već kada je neophodno da tražimo milost i pomoć Božju, Gospod će učiniti čuda kao što je činio kroz vekove. Da Gospod molitvama svetih 318 svetih otaca Prvog Vaseljskog sabora, svetih Kirila i Metodija i učenika njihovi, da nam Gospod prosvjeti um i razum i srce, da ga poznamo i slavimo sada i uvijek i u vekove vekova. Amin.
1: Učenici osnovne škole Milan Munja sa Uba učestvovali su na republičkom takmičenju iz verske nastave, koje je 24. maja na praznik Svete braće Kirila i Metodija održano na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pripremao ih je njihov veroučitelj Rastko Alimpijević. Pravo učešća na ovom značajnom takmičenju izborili su najuspješniji učenici na prethodnim nivoima takmičenja, predstavljajući svoju školu i eparhiju sa velikim ponosom i dostojanstvom. Povodom praznika svete mučenice Glikerije, imendana ćelijske igumanije koja ga sa ponosom nosi punih 80 godina, 26. maja u Staroj crkvi u Ćelijama služena je sveta liturgija. U molitvenom učestvovanju saradnika, delatnika manastira i vernog naroda načastvovao je jeraj dr. Dušan Đaković, uz sasluženje umirovljenog protojereja Stavrofora Ljubisa Vađića i jereja Igora Ilića. Otac Dušan je čestitajući mati imendan podvukao da je ona otelotvorenje evanđelja, učitelj i nastavnik molitve i bespoštednog služenja Gospodu.
4: Dragi Oci, oče Ljubo, oče Igore, starešino, oče Veličko, moj bivši parohijski svešteniče, oče Milorade, hvala što si došao, hvala što ste ovdje sa nama, veli narode. Danas smo se sabrali da učestvujemo u jednom čudu Božijem u ovome svetu, a to je igumanija ove svete obitelji Matilikerija. I čuši današnje evanđelje, ne treba nam tumačenja, jer je sve jasno i vidljivo u ovoj svetoj obitelji. To je ostvareno i praktično evanđelje u ličnosti igumanije, koja ovdje provodi već 80 godina svoga života. To je zaista jedno veliko čudo i blagoslov kako za ovu svetu obitelj, kako za ove krajeve, ali je ovo veliki blagoslov crkve pravoslavne, crkve koju je sam Bog svojim telom osnovao. I evo te struje iz njegovog tela, sile Krista Bogočoveka, sile Duha Svetoga, struje kroz njegovu crkvu, struje kroz žive ličnosti, struje kroz sve svetitelje iz žitija svetih koje otac Justin sastavio i ona se i dalje dopunjuju. I evo nastavak svetoga evanđelja i praktično evanđelje i ostvarenje evanđelja, da onaj kome se malo prašta, malu ljubav ima. I evo ga ovdje s nama čudo Božije, kome se mnogo prašta, jer je veliku ljubav imala. I to ne zato što je veličina i sama ona ne voli da je ljudi hvale, niti se sama hvali. I to je istina. Ako je neko grešan među nama, to je igumanija ove obitelji. I ako je neko ljubav veliku prema Hristu pokazao s druge strane, to je igumanija ove svete obitelji. I ona je učiteljica i nastavnica, na prvom mjestu sestrama ovdje monahinjama. Jer kao što đaci i učenici u školi pamte svoju vaspitačicu i učiteljicu, pamte i zahvaljuje do kraja života i grdnju, i viku, ali i milovanje i praštanje. I ona je njihova nastavnica i oslonac kada ne znaju šta da rade, jer uvek imaju da se oslone na onoga koji ih je učio, a učio ih je životu, učio ih je životu u Hristu, učio ih je evanđelju, učio ih je bogosluženju, neprestanoj molitvi, neprestanom praštanju drugim ljudima, milosrđu svakome čovjeku i znanom i neznanom. Ruka njena nema koga nije pomogla. Pomagala je i one koji su tu ruku ujedali. I to je živo evanđelje. I evo ga s nama jer nam je Bog to darovao. A sada, da ne bih dužio mnogo, zamolio bih ovdje i oca Ljubu sa par riječi da čestita i da kaže i da nas blagoslovi. Jer je to jedan od posljednjih živih svedoka koji su živeli ovdje i saživeli se sa ovom svetinjom, s ocem Justinom i sa mati Igumanijom. On zna njihove bolove i muke bolje od svih nas, ali zna i vidi i doživeo je blagodatnu silu Božiju koja kroz ove ljude, nesalomive ljude koji su od drugog materijala, ovdje prosijala ta božanska sila. Oče Ljubo, molim vas par reči da nas ovdje utešite, ohrabrite i razveselite.
1: Otac Ljubisav je dodao da mati Glikerija decenijama, savjetima, molitvama i ljubavlju sve dočekuje koji dolaze u drugi ostrog.
5: Evo nas, poštovani brati Manijo, poštovani oci, braćo i sestre, u pobarstvu velikoga praznika, vaselja gospodnjeg, velikoga našeg praznika koga slavimo i proslavljamo u slavlju, velikom svoj velikom posete svete Bogorodice, jednog častnog pojasa koji je stigao u Srbiju, da nas sve blagoslovi, da nam pomogne, da nas zakrili svojim svetim pokrovom i omoforom i pojasom, kao što to mati Sveta Bogorodica činila kroz sve vekove, sve hrišćane, sve ljude, osvo nas, čini mi se, Srbe pravoslavne. Evo nas danas na ovom sabranju i bilo bi više da bilo što drugo kažem, ono što je već rekao otac Dušan. Ja zaista osjećam veliku milost Božiju i blagoslov Božiju. Da sam davno došao ovdje u Lenić, bio parok Lenićko-Ćelijski. Isto vrijeme, davni 60. godine upoznao i mati Glikeriju, kada sam i prvi put sreo i oca Justine. Promisao Boži je htio tako da budemo, što bi rekli Nemčicu za mi, zajedno Lenić i Ćelije. Toliko se toga događalo i u to vrijeme i u potonjim vremenima. Bilo su vrema teška i mučna. Najbolje to zna mati Glikerija koja je došla ovdje 47. godine. Kada je mati došla ovdje u monastir jedan siromašni, neznati monastir, zapušten monastir, prepun se stara do duše. I evo koliko je vremena prošlo ovdje, kako je mati tu. I ne samo da je došla, nego je tu ostala. Poneki dođu u manastir, ja znam mnoge monahe i monahinje, koji dođu bar u manastir da pokušaju da budu u nas jedno vrijeme, a onda od. Mati je ostala tu, se zamonašila, tu je postala prva igumanija na Svetelica 62. godine, najmlađa u Srpskoj crkvi. I ovdje što god vidite oko sebe, to je dotakla ruka njena, i ljubav njena i sestara njenih. Sve dok sam mnogih događaja dešavaju, i bogosluženja i proslava, i praznika, i poseta, i stradanja, i progona, i ono vreme teško i mučno. Što bi pesnik rekao, ona bunena vremena. A znam i dane lepe i radosne sa ocem Justinom, radost koju on nama pričinjavao i davao svojim svetim bogosluženjem, svojim svetim propovedima i besedama, svojim blagoslovima, svojim tešenjem, svojim učenjem, svojim ponašanjem. Kao što reče neki, skoro slušao sam vladika ruski, pitali su ga šta ti je najvažnije u tvom životu, koga si sreo? A on rekao, sreo sam svetitelja. Pa gde si sreo? Velika sam bio u svetim ćelijama, sreo sam oca Justina. Dakle, za života i smatra svetitelja. A ja sam svedok koliko je bio blagodaran i zahvalan sveti od stara Ćelijski svojim sestrama u Hristu i mati Glikeriji i posebnim sestrama, kako su one učinile da on može ovdje bogoslužiti, raditi, stvarati, pisati, učiti. I to je nekoliko puta sam ja čuo iz njegovih usta kako je govorio da nije bilo veli ove svetih devojaka na čemu sam mati Glikerijom, ne bi ja stigao da uradim to što sam uradio. I to je govorio i pred ocima njegovim učenicima potom. Danas je dan kada slavimo svetu Glikeriju, čije ime nosi naša mati Igumanija. I zaista joj podobaje tako ime. I ona ga je zaista nosila snažno i hrabro. Kroz sve bure, kroz sve sile i haribbe ovoga vremena, ovdje u ovoj ćelijskoj klisuri, boreći se sa onima unutra i sa onima spolja, Bože koliko iskušenja, i sve zahvaljujući Bogu, i svetim ocima, i majici Božjoj, i svetim arhangelima, čuvarima ove svetinje, i njenoj imenjakini svetoj Glikeriji, koja je krst sebi na čelu urezala i tako kroz život išla i govorila da je to njen ukras, njena lampada, stradala, a Hrista se nije odrekla. Tako je i mat naša Vikirija. Evo i danas ima stradanja u svojim godinama poznim, ali evo ona je opet sa nama zajedno ovdje i svojim molitvama, i svojim savjetima, i svojom ljubavlju. Sve nas očekuje i nama ovdje koji dolazimo stalno i oni koji dolaze u doku godine da vide šta su sve te ćelije koje su postale drugi osrog, osrog u našem srpskom narodu. Hvala Mati za sav trud vaš, za žrtvu vašu, za što što su radili za ovu svetu obitelj, za veliki broj sestara koje su odavde odlazile i napravile druge manastire. Ja znam mnoga imena, ali i ovo danas malo, ali vredno sestrinstvo radi i trudi se da ova svetinja bude najljepša u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Neka Gospod molitama svetog našeg Gave Justina i molitama svete velikomučenice Glikerije i svetih arhangela Božih, kome je ova svetinja posvećena, Svetog Zlatousta i svi sveti i nadalje pomažu i nama svima i svim onim bogočržnim dušama koje ovdje dolaze moleći se Bogu i tražeći smisao svoga života i svoga biti sanja. Srećna slava Mati i na mnogo.
1: Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 31. maja na praznik Svete Pedesetnice. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Obrenovcu sa početkom u 8 sati. Duhove kao svoju slavu proslavlja i opština Obrenovac. Vladika Valjevski Isihije služit će na duhovski ponedeljak 1. juna liturgiju u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Duhovski ponedeljak je slava grada Valjeva. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled. Ostanite uz Radio Istočnik.
6: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled. Istine o Bogu, čovjeku i svetu.
7: Pravoslavni katehizis.
6: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Radio Istočnik 100,2 MHz.
1: Moj Bog je Hristos,

srcem, ostavlja na raspolaganje patrijarhu srpskom Porfiriju. S tim u vezi, patrijarh Porfirija obaveštava verni narod u ovom činu bratske ljubavi prema srpskoj patrijarši i javno izražavajući toplu blagodarnost starcu Jefremu i njegovoj bratiji, saopštava da je odlučio da prilozi budu upotrebljeni za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji i u druge čovekoljubive svrhe. Iguman manastira Vatoped, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, rekao je u besedi tokom svete liturgije juče u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, kojem je načestvovao srpski patrijarh Porfirije, da je blaženo počivši mitropolit Amfilohije istinski apostol Hristov. Govorio je o duhovnoj snazi blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, ali i o dubokim duhovnim vezama srpskog naroda sa Svetom Gorom i manastirom Vatoped. Naglasio je da će doći vreme kada će crkva kanonizovati blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija. Časni pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do petka 5. juna. Imam za vas, braćo i sestre, blagu vest od našeg starca Jefrema. S obzirom da ovih dana pokazujete toliku ljubav prema Presvetoj Bogorodici i ne žalite vremena i truda da satima na suncu stojite da biste se poklonili njenoj svetinji. Blaga vest za sve nas je da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradu do petka, poručio patrijarh Porfirije. Vreme danas uglavnom sunčano i vedro, temperatura vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

crcati čuperom na glavi. Zašto kažu da vreme sve leči?

0: Evanđelje od Jovana, 57. začalo, 17. glava, od 18. do 26. stiha. Kao što ti mene posla u svet, i ja njih poslah u svet. Ja posvećujem sebe za njih, da i oni budu posvećeni istinom. Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji zbog reči njihove poveruju u mene, da svi jedno budu, kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu, da svet veruje da si me ti poslao. I slavu koju si mi dao, ja sam dao njima, da budu jedno, kao što smo mi jedno. Ja u njima i ti u meni, da budu savršeni u jedno i da pozna sve da si me ti poslao i da ljubiš njih kao što mene ljubiš. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gde sam ja, da gledaju slavu moju koju si mi dao, jer si me ljubio pre postanja sveta. Oče pravedni, svet tebe ne pozna, a ja te poznah. I ovi poznaše da si me ti poslao. I ja im objavih ime tvoje i objavit ću da ljubav kojom me ljubiš u njima bude i ja u njima. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama budu jedno, ja u njima i ti u meni. Evo zlatnog lanca koji nas vezuje za božanstvo. Mi smo otpali, ali je ustao posrednik koji je jedno sa Bogom Ocem i postao jedno sa nama. Postajući jedno sa njim, mi se sjedinjujemo sa njim kroz njega sa Bogom Ocem. Slava bezgraničnoj milosti tvojoj prema nama, triipostasni Bože, koji si blagovoleo da ustrojiš za nas tako svetao put ka oboženju. Visoko nas je podigao Gospod. Ne odriči se toga dobročinstva, ispovedaj milost i hvali neizrecivu blagost. Odričući se takve visine, ti misliš da se smiravaš, a u stvari pokazuješ grubu neblagodarnost i nebrigu prema visokom daru. Znaj da sredine nema, ili sve, ili ništa. Ako nećeš visinu, ostaćeš u gorkom poniženju i vremenu i večno.
1: Istočnik, istočnik, istočnik.
2: Vi ste na talasima istočnik. Radija Istočnik 100,2 MHz.

Gospode, premila tajno duše moje, kako je lako ovaj svet, kada ga merim na kantaru s tobom. Na jednoj strani kantara jezero rastopljenog zlata, a na drugoj oblak dima. Sve brige moje sa telom mojim i njegovim ludim grčevima od slasti i gorčine, šta su nego dim, ispod koga duša moja pliva po zlatnom jezeru.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku sveštenika i teologa Teodosisa Marksuzosa pod nazivom Istina tvoja i istina moja. Istina tvoja, istina moja. Jednog dana godine 1698. švedska kraljica Kristina, koja je tad već živela u Rimu, zastade pred jednim očaravajućim kipom Berninija, jednog od najvećih predstavnika italijanskog baroka, znamenitog vajara i arhitekte koji je nosio naslov Istina koja se vremenom otkriva. Stajala je i sa divljenjem posmatrala to prekrasno i umno delo velikog umetnika kada joj neko reče: vidim, vaše visočanstvo, da ste poštovala istine. Nisu svi vladari takvi. Istina je to što govorite, odgovori bivša kraljica, ali je isto tako činjenica da nisu sve istine od mermera. Sveti evanđelist Jovan u odlomku svog evanđelja govori nam o istini koja nije od mermera. Uči nas istini koja je večni život, otkriva nam istinu koja je ličnost i sam nam kao verni svedok predaje reči života koje je on primio i doživeo. Svi mi težimo tome da imamo istinu, da se na nju oslanjamo i da živimo u istini i od istine. Niko svesno ne ljubi laž, jedino se đavo poistovetio sa lažju i postao otac laži. Ljudi se mogu samo obmanjivati i živeti u laži ili se služiti lažju onda kada misle da im to donosi korist. Ipak svako srce traži istinu i raduje se kada je pronađe i kada njome živi. Čak i onda kada toga nismo svesni, laž u duši rađa tegobu i osjećanje nesigurnosti. Sa ovakvim teorijskim stavovima niko se ne spori niti protiveči. Čak je i Pilat u sebi nosio muku traganja za istinom. I kada je o njoj čuo od Hrista, upitao ga je šta je istina. Hristos mu ne odgovara jer zna da takvo pitanje nije stvar rasprave nego života. Nije dovoljno da se čovjek samo mišlju bavi time nego da donese odluku. Potrebno je pre svega da odgovoriš na mučno pitanje velikog filozofa Ludviga Wittgensteina. Zašto da govorim istinu kada mi je korisnije da kažem laž? Ako svoju korist ne poistovetimo sa istinom i ako ne budemo spremni da platimo sve što takva korist košta, jer tvrdimo da nam je ona istinska korist, onda razgovor o istini postaje tek filozofsko praznoslovlje besposlenih mudraca i domišljatih brbljivaca. Tada istina postaje lep mramorni izložak, namenjen da zadovolji radoznalost svakog prolaznog turiste, koji će se nakratko zadiviti, a potom nastaviti svoj znatiženi hod i sam pitajući šta je istina. Ove sedme nedelje po Paski proslavljamo svete oce koji su sazvali prvi vaseljenski sabor da bi odredili istinsku ličnost Hristovu, odnosno koja je istina. Ti sveti oci, svedoci i mučenici nisu priredili nekakvo lepo platonsko sabranje. Nisu bili domaćini uglađenih popodnevnih razgovora radi unapređivanja, traganja i mišljenja. Oni su bili javljanja istine. Šta to znači? Jednome je nedostajala jedna ili čak obe ruke, jer su mu ih odsekli. Drugi nije imao oči, jer su ga oslepili. Treći nije mogao govoriti, jer su mu iščupali jezik. Nekoga su drugi nosili, jer su mu noge bile odsečene. Drugi su bili bez nosa i bez ušiju. Gotovo svi su na svome telu nosili dokaz i pečat svoje ljubavi prema istini. Svi su posvedočili da istina nije reč, nego ličnost. Istina nije tek iskrenost u međusobnom sporazumevanju, nego neko koga čovjek

Čovek sledi, pa čak i kroz bol mučeništva, te tako čini da ljudski život postane istinit. Hristos je istina i život. Sve što je lažno umreće, sve što nema života ugasit će se. Svaka samoobmana će se okončati i iščesnuti, a otrežnjenje će biti bolno i poražavajuće. Bez ruku, bez očiju, bez nogu, nosa i ušiju čovek ipak može živeti, ako zna da je sve to žrtvovao iz ljubavi prema istini i radi samoga života. Ali samo telesna celovitost bez odluke da čovek ostvari ono o čemu spisateljica Flannery Connor nije dovoljna. Da li ikada pogledaš u sebe? Da li ikada pogledaš u sebe da vidiš šta nisi? To iz knjige Retko je sresti dobrog čoveka. Takav čovek ne živi, nego umišlja da živi. Tada se istina survava u subjektivizam ličnog mišljenja. Zajednički život ljudi pretvara se u zbir paralelnih samoća, od kojih svaka ima svoju sopstvenu istinu. A potom dolazi stvarnost koja se rađa kao strahoviti plod takvog bolesnog subjektivizma istine, da nas ako uspe probudi iz takvog demonskog dremeža. Unutar crkve, kao telo Hristovo, put poznanja i poistovećenja sa istinom započinje svešću o tome šta nisam. Kada čovek izgubi veliko mišljenje koje ima o sebi, tek tada počinje istinski da traži Hrista, ne više iz puke umne radoznalosti, nego suštinskim i životnim traganjem. Tada se istina otkriva kao ličnost koju treba zavoleti i koju treba saobraziti svoj život kroz ispunjavanje njegovih zapovesti. Tada čovek shvata da istinu ne treba tražiti zato što se ona izgubila, nego zato što je on sam izgubljen. Tada počinje da se prilagođava istini, a ne da želi da istinu pretvori u korisno sredstvo za upravljanje. Tada čovek prihvata za učitelja istine onoga kome su radi istine iščupali jezik. On više ne može govoriti glasom i rečima, ali vapije snažnije i potresnije od mnogih predavanja o istini. Takve crkva ima za svoje putovođe i učitelje istine, one koji su tu ljubav platili krvlju, a ne praznim rečima. O sunce, Hristos nezalazno, neugasivo, neshvativo. Ti koji si prosvetlio mučenike, obasjaj svetlošću dušu moju, tebe usrdno molim. Krvlju svetih tvojih blagoslovi nas, da bar po nameri budemo zajedničari onih koji zabrače da budu zaklani i mi i umru. Pošto poznaša tebe, jedinu istinu, utvrdi u ljubavi svoju zajednicu našu, milo tvoje stado, da bismo slavoslovili spomen svetih tvojih, mi koji kroz njihovu krv poznamo tebe istinu. To je bio tekst pod nazivom Istina tvoja i istina moja, a potpisuje ga sveštenik, teolog, izdavač i pisac Teodosije Marzuhos. A vi ste slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Podsećamo se događaja i ličnosti koji su obeležili 29. maj u prošlosti. Na današnji dan 1453. godine, posle duge opsade, Turci su osvojili Konstantinopolj, Carigrad, što je bio konačni slom Vizantije. U krvavoj trodnevnoj orgiji Turci su potom pobili sve branioce, uključujući i poslednjeg vizantijskog vladara Konstantina 11. Paleologa, sina cara Manojla II. I carice Jelene, čiji je otac bio srpski velmoža Konstantin Dragaš. 1839. osnovana je Knjaževska kancelarija inostranih dela Kneževine Srbije i u spomen na ovaj događaj 29. maj se obeležava kao Dan srpske diplomatije. 1875. rodio se srpski pisac Svetozar Ćorović, jedan od intelektualnih prvaka bosansko-hercegovačkih Srba u vreme austro-ugarske okupacije. Sa Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo je u Mostaru 1896. godine list Zora. Tokom Prvog svetskog rata interniran je u teškim uslovima, od čega neizlečivo oboleo. U pripovetkama, dramama i romanima opisivao je život u rodnoj Hercegovini, neposrednim stilom živopisno i sa lakoćom. Njegova dela romani Stojan Mutikaša, Ženidba Pere Karantana, zatim Majčina Sultanija, zbirke pripovedaka U časovima odmora, Moji poznanici, Brđani, drame Zulumćar, On, Adam Beg, Ajša. 1879. rodio se srpski pisac Kosta Abrašević, politički angažovani pesnik. Njegovi umetnički nedorađeni stihovi, što valja pripisati činjenici da je stvarao izuzetno mlad, jer je umro u 19. godini, i njegovi stihovi su prožeti empati prema socijalno obespravljenima. Pesme Zviždi vetre, Svet je nama otadžbina, Bratstvo crvena. 1917. upokojio se još jedan srpski književnik i pesnik, Vladislav Petković Dis. Nepriznat, žučno osuđivan i gotovo sasvim odbačen u svom vremenu, Dis je pesnik kome je budućnost svesrdno otvorila vrata slave. Svojom lirikom tamnih, negatorskih, zagrobnih i sanjarskih tonova, ispunjen bolom i porazom, opevao je tamnicu života. Antologijskim se smatraju njegove pesme Možda spava, Sa zaklopljenim očima, Utopljenim, Utopljene duše, Jutarnja idila, Plave misli. Dis je po prirodi bio boem. Sa Pandurovićem je uređivao književnu nedelju, bio ratni izveštač pri Srpskoj vrhovnoj komandi u Prvom Balkanskom ratu. Prešao Albaniju i kao izbeglica boravio u Francuskoj. U povratku, brod na kome se nalazio torpedovala je nemačka podmornica i veliki pesnik se je našao poslednje svoje utočište u Jonskom moru kod Krfa. 1923. predstava Sumnjivo lice Branislava Nušića prvi put je izvedena na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, a 1973. objavljena je prva LP ploča srpskog roka U grupa istoimenog beogradskog sastava. 1991. fudbaleri Crvene zvezde pobedom nad Olimpikom iz Marseja osvojili su titulu pobednika Kupa evropskih šampiona i ostvarili najveći uspeh u istoriji jugoslovenskog klubskog fudbala. Rekli smo da se na današnji dan upokojio Vladislav Petković Dis i u nastavku slušamo kako njegovu pesmu Možda spava kazuje doajen srpskog glumišta Petar Kralj.
2: Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu svome što sam svu noć slušao. Da je čujem, uzalud sam danas kušao, kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao za buđenje moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore, da u hladu gube zvezde bele odore, bledi mesec da se kreće u umrlu noć. U snu svome nisam znao za buđenja moć. Ja sad jedno mogu znati da ima doh san, i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kako, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati da ima doh san, ne sećam se ničeg više, ni očiju ti, kao da je san mi ceo bio od pene. Ili te oči, da su moja duša van mene. Ni arije, ni sveg drugog, što je noća snih, ne sećam se ničeg više, ni očiju tih. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, ja sad slutim za te oči, da su baš one što me čudno po životu vode i gone. U snu dođu da me vide, šta li radim sam, ali slutim, a slutiti još jedino znam, da me vide dođu oči, ja vidim tad i te oči, i tu ljubav, i taj put sreće, njene oči, njeno lice, njeno proleće, u snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad. Da me vide dođu oči i ja vidim tad njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. I njen pogled što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža odmor i nežnosti svet. Njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i njen, ne znam glas, ne znam mesto na kom živi ili počiva, ne znam zašto nju i san mi java pokriva. Možda spava i grob tužno neguje joj stas. Ja sad nemam svoju dragu i njen, ne znam glas, možda spava s očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života. I s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava sa očima izvan svakog zla.

0: Javio svoj dolazak, vidimo da na zvaničnom sajtu eparhije Valjevske da je već objavljeno da će, ako Bog da, u nedelju u 8 časova služiti svetu liturgiju. Po završetku svete liturgije u 10 časova počinje ova litija o kojoj smo malo pre pričali. Po završetku litije dolazi se ponovo u hram, tu će biti prerezan kolač, osveštano žito i imat ćemo mali kulturno-umetnički program ispred hrama.
1: Upa lepo, dakle bit će lepa proslava, a meteorolozi najavljuju i lepo vreme, tako da verujemo da će veliki broj ljudi učestvovati u ovoj proslavi. I najavljujući naš razgovor, rekoh da u nedelju naša crkva slavi svoj rođendan, pa da podsjetimo naše slušaoce kako proslavlja rođendan.
0: Pa, rođenje crkve naše je, sam Gospod je obećao Duha Utešitelja svojim učenicima, da će poslati od Oca Duha Utešitelja i po primanju blagodati Duha Svetoga koji je u vidu ognjenih jezika sišao na apostole i kada je apostol Petar propovedao i znajući neki ko su ti ljudi pre bili prosti ribari, na njegovu prvu propoved je se krstilo 3.500 ljudi tog dana i od tada smatramo da je to rođenje i početak crkve onih ljudi koji su kršteni u ime Oca i Sina i Svetog Duha, to jest u ime Svete Trojice.
1: I zelena boja je boja koja dominira na ovaj praznik. Sveštaničke odežde su zelene, pletemo venčiće od zelene trave. Zašto zelena?
0: Pa zelena boja je boja života, boja, kako bi rekao, koja daje život. Mi znamo da smo, što kada skoro izašli iz zime, kada je sve bilo onako, i sećamo se praznika vrbice, kada vrbica počne da zeleni, da se radujemo dolasku proleća i, što kaže, sada će skoro i leto. Sve je onako u znaku zelene boje i nekako ljudsko oko se najlakše odmara kroz tu zelenu boju. I to moram da kažem, da sam imao jednu parohijanku, dete malo koje je odraslo tamo u Saudijskoj Arabiji, pa je sve onako žuto i kad dođe kod bake, ona kaže: kako je, bako, ovde lepo odmoriti oči na ovoj zelenoj boji. I verovatno, pošto je Duh Sveti životodavac i oživotvorava sve, upravo ova zelena boja je simbol života, jer Duh Sveti oživotvorava sve, naročito prirodu i ljude.
1: Da, a i duhovi, slobodno možemo reći, jesu praznik koji pada u najlepši deo godine.
0: Jeste, ove godine se posebno radujemo zato što je malo ranije bio Vaskrs i imat ćemo, što kaže, nije još počeo raspust, tako da bude nekad kada malo ovaj praznik padne u junu, malo kasnije, pa počne raspust, pa deca odu, roditelji i tako po selima, a ove godine, eto, radujemo se da je ranije i da su deca u školi, tako da se nadam da će ove godine biti veličanstvena litija. I gledao sam, što kaže, razne snimke, da se otprilike kroz tu litiju ogledava i, da kažem, i rad i crkve, sveštenika, i ogledava se i vera tog grada i ljudi koji dolaze, koji doživljavaju svoju veru, kao što ste na početku rekli. Kroz litiju se može upoznati i videti koliko crkva, to jest koliko vera znači u životu tih ljudi i građana koji predstavljaju svoju slavu.
1: Upravo tako, a velika je zasluga svakako i veronauke i dece koja idu na veronauku i njihovih veroučitelja. I prazniku duhova prethode zadušnice, a posle duhova ne postimo. Zašto?
0: Pa znate sami, malo pre smo rekli, što kaže, kada je Gospod rekao, kada je ženih sa, kad su ga neki rekli, dok je ženih sa nama nema posta. Tako da ovo je veliki gospodni praznik, znači jedan od velikih gospodnih praznika, praznuje se 3 dana kao Božić, kao Vaskrs i Trojice, to su 3 praznika koje se praznuju 3 dana i kada je ženih sa nama onda nema posta. Samim tim, malo pre ste rekli, zadušnice prethodno će dana da se proslave, da mi ne otpisujemo ni one koje su otišli, da kažem, sa lica zemlje, koje trenutno ne vidimo, ali njihove su duše žive i mi se molimo Bogu za sve naše retke koji su pre nas živeli, koji su veru propovedali i malo pre, kao što ste rekli, zaista je velika zasluga i naših veroučitelja.

0: koji predaju veronauke i veronauku, ali to je sad možda i jedna generacija izašla, da kažem, koja sada započinje svoj porodični život i nadamo se da će oni svoju decu upisivati na veronauku, jer to su oni početci bili posle 2000. godine i zaista, što kaže, veronauka sada već ima svoje plodove, što kaže, opipljive i vidljive.
1: Da će Bog da tako i bude, ali samo još na kratko da se zadržimo na duhovskim zadušnicama. Dakle, samo da podsjetimo naše slušaoce kako ih obeležavamo i šta je stvarno važno za taj dan.
0: Najvažnije je da tog dana učestvujemo na svetoj liturgiji. Posle svete liturgije bit će opšti parastus. Mi znamo da imamo 4 zadušnice, ovo su takozvane trojičke, i vernici mogu doneti žito u hram da se očita za njihove pokojnike koji su se predstavili sa verom u vaskrsenje i život večni. Znači, a posle ovo izlazenje na groblje, to opet, što kaže, zavisi od njihove mogućnosti, pošto je ovo grad u koji su mnogi ljudi došli sa strane i grobovi njihovih milih i dragi su možda ostali tamo odakle su oni došli, ali ovo je prilika da ih pozovem da dođu u Sveti hram, da učestvuje na svetoj liturgiji, da se preda tamo spisak za pominjanje pre svete liturgije, da proskomidi, da se izvadi čestica za pokojnike njihove, onda da učestvuje na svetoj liturgiji, po svetoj liturgiji, da se očita parastos za njihove mile i drage koji su se predstavili i posle koje u mogućnosti može da ode na groblje, ako on je u mogućnosti, on je samim tim obavio ono što je bila dužnost svakog vernika prema svojim umrlim koji su se predstavili posle.
1: I u koliko sati počinje za upokojena liturgija u subotu kod vas?
0: U 7:30.
1: U 7:30, dobro.
0: Da.
1: I svake godine vas pitam, pa ću i ove naravno pitati vas, koje su vaše rođendanske želje za hram čiji ste starešina, za vaše parohijane, odnosno za parohijane, sve parohijane vaše hrama i naravno za žitelje Obrenovca?
0: Moja poruka je da u smirenju i strpljenju, što kaže, odživimo ovaj zemaljski život koji nam je Bog dao. I da kroz to smirenje pokažemo da smo pravi sledbenici Hristovi i da se spravno možemo nazvati hrišćanima. Moja poruka je na dan rođenja naše Svete pravoslavne crkve je da u smirenju, strpljenju donosimo svoje plodove i da po tim plodovima nas poznaju svi oni koji bi želeli da postanu pravoslavni, jer tako će, što kaže Gospod je rekao, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima i da vide vaša dobra dela i proslave vaš Oca vašega koji je na nebesima. Jedino tako ćemo, što kaže, odgovoriti na sva iskušenja koja su se nadvila nad nas, jedino smirenjem, strpljenjem i dobrim delima. To je poruka ovom gradu, a i celokupnom srpskom narodu.
1: Da, Gospode, tako i bude. I Oče, mnogo vam hvala da lepo proslavite. Srećna slava.
0: Da, Bože, dobro ste došli. Izvolite.
1: Hvala, Oče.
0: Živi bili.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa protojerejem Stavroforom Ljubomirom Milovanovićem, starešinom Stare Obrenovačke crkve, koja u nedelju proslavlja svoju slavu, a pored Obrenovačke crkve slavu slavi i opština. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 8 sati, služit će vladika Valjevski Isihije. Dobrodošli.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Jovana 57. začelo, 17. glava, od 18. do 26. stiha. Kao što ti mene posla u svet, i ja njih poslah u svet. Ja posvećujem sebe za njih, da i oni budu posvećeni istinom. Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji zbog reči njihove poveruju u mene, da svi jedno budu, kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu, da svet veruje da si me ti poslao. I slavu koju si mi dao, ja sam dao njima, da budu jedno, kao što smo mi jedno. Ja u njima i ti u meni, da budu savršeni u jedno i da pozna sve da si me ti poslao i da ljubiš njih kao što mene ljubiš. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gde sam ja, da gledaju slavu moju koju si mi dao, jer si me ljubio pre postanja sveta. Oče pravedni, svet tebe ne pozna, a ja te poznah. I ovi poznaše da si me ti poslao. I ja im objavih ime tvoje i objavit ću da ljubav kojom me ljubiš u njima bude i ja u njima. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama budu jedno, ja u njima i ti u meni. Evo zlatnog lanca koji nas vezuje za božanstvo. Mi smo otpali, ali je ustao posrednik koji je jedno sa Bogom Ocem i postao jedno sa nama. Postajući jedno sa njim, mi se sjedinjujemo sa njim kroz njega sa Bogom Ocem. Slava bezgraničnoj milosti tvojoj prema nama, triipostasni Bože, koji si blagovoleo da ustrojiš za nas tako svetao put ka oboženju. Visoko nas je podigao Gospod. Ne odriči se toga dobročinstva, ispovedaj milost i hvali neizrecivu blagost. Odričući se takve visine, ti misliš da se smiravaš, a u stvari pokazuješ grubu neblagodarnost i nebrigu prema visokom daru. Znaj da sredine nema, ili sve, ili ništa. Ako nećeš visinu, ostaćeš u gorkom poniženju i vremenu i večno.

0: Hristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Hristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prirodu. Najdublji smisao ove reči je u tome da je Hristos svojim vaznesenjem proslavljen kao Gospod i da je u njemu proslavljena ljudska priroda. Po bogonadahnutom kazivanju svetog Grigorija Palame, Gospod se vazneo u slavi i ušao u nerukotvorenu svetinju nad svetinjama i seo je sa desne strane slave na nebesima, čineći našu prirodu sa prestolnom i sa božanskom. Vaznesenjem je izvršen predvečni Božji plan o spasenju čoveka i u potpunosti obnovljena čovekova zajednica sa Bogom za koju je prvobitno stvoren.
1: Slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.

svojom snagom

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled u kojoj rezimiramo sedmicu za nama u našoj eparhiji. Hram prenosa moštiju Svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca u Stepanju proslavio je slavu 22. maja svetom arhijerejskom liturgijom koji je prvi put u ovom mestu služio vladika Valjevski Isihije. Uz sasluženje više sveštenog služitelja, pojanje pevnice, uz molitveno učešće velikog broja vernika. Besedeći mahom o blaženstvima, Valjevski arhijerej je istakao da od nas zavisi da li ćemo biti pogruženi u blaženstva kao Sveti Nikola ili ćemo biti u paklenom stanju vernika.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, zaista su blaženi, braće i sestre, oni koji slušaju reč Božiju. To je reč spasenja, to je blaga vest, blagovest ili evanđelje, grčka reč koja označava blagu vest, reč koja vodi na nebo. Evo sam Gospod nam daje njegova blaženstva. I njih ima 10. To su kao 10 zapovesti Božijih iz Staroga Zaveta, koje je Gospod dao Mojseju za verni narod izraelski, to jest za onaj izabrani narod kroz koga je trebalo da dođe Mesija, koji je trebao da pruži spasenje svemu rodu ljudskome, prvo izabranom Izraelju, a potom i svemu rodu ljudskome. Ali to je isti taj Gospod Isus Hristos, koji je Mojseju u Starom Zavetu dao 10 Božjih zapovesti i sve ostale mnogobrojne, ima ih preko 300 zapovesti u Starome Zavetu. Isti taj dolazi po tome što je nadahnuo pisce Starog Zaveta, Mojseja i ostale i proroke. Nadahnuo ih je da ga nagoveštavaju. Čitav Stari Zavet govori u raznim skrivenim vidovima o dolasku Mesije, o potrebi da on dođe i da bude jedan od nas da bi nas spasao. Isti taj, naravno, dolazi, ovaploćuje se u utrobi Marije Djeve i postaje čovek radi našega spasenja i živi sa rodom ljudskim među tim izabranim narodom Izraeljevim, ali malo ko ga prepoznaje, malo ko shvata da je to Mesija, iako su svi iščekivali Mesiju, to jest pomazanika Božijeg Hrista. I mali broj taj koji je u njemu video to, iako ni oni nisu mogli u potpunosti to da razumeju, postali su njegovi učenici i apostoli. I on je njima dao novozavetne zapovesti, da tako kažemo, to su ova blaženstva. I ovde su navedena samo neka od njih, i davao je i pouke i mnoge primere kako treba da se živi da bi se došlo, da bi se nasledilo carstvo nebesko. I nije samo učio, nego je živim primjerom pokazivao i prenosio to na svoje učenike u sili onoga koji ima vlast, i oni su to u njegovom prisustvu tako doživljavali. I Gospod je njima, čak i najbližim od svojih učenika, svetom Jovanu, Jakovu i Petru, sve to objašnjavao, ali čak ni oni nisu mogli da razumeju. On im je mnogo puta govorio da Sin Božji treba da bude predat u ruke neznabožaca preko sveštenika, prvosveštenika, i da će postradati i da će vaskrsnuti u treći dan. I koliko god da im je to objašnjavao i koliko god da to nama ovde u crkvi koji imamo blagodat Božiju izgleda jasno i prihvatljivo, oni ipak to nisu mogli da razumeju. I kad je Gospod zaista uhvaćen i zaista mučen i ispitivan od prvosveštenika, predavan paganskim okupatorskim vlastima, oni su bili izbezumljeni, oni su bili na ivici očajanja, a tek kako su se osjećali kada su ga videli raspetoga na krstu, kako umire u najstrašnijim mukama, videli su početak samo toga, zato što nisu čak ni oni najverniji učenici imali hrabrosti da budu pri krstu, zato što su se bojali progona od Judeja. No Gospod je vaskrsao u slavi u treći dan i javio se najpre Mariji Magdalini, svojoj vernoj, svome čadu, svojoj vernoj učenici i, kako kaže crkva, apostolki apostola. Jer ona je prva videla Gospoda i došla je do 11 apostola i rekla im: vaskrsao je Gospod. Ali ni tu nisu mogli da ga prepoznaju, dok im se on sam nije obratio. Čak ni Marija Magdalina, koja ga je toliko voljela i koja je bila toliko ispunjena ljubavlju, da je ona bila jedna od retkih, zajedno sa Majkom Božijom, pod krstom, ne mareći ni za kakvu ljudsku opasnost. Čak ni ona ga nije prepoznala, jer vaskrsli Gospod je imao odlike koje prevazilaze naše shvatanje. Tek kad joj se obratio sa Marija, ona ga je prepoznala. Isto tako i učenicima se pokazivao i objašnjavao im da je on. I onda je 40 dana tako vaskrsao, kad su to uvideli, boravio sa njima i još im govorio, objašnjavao im Sveto pismo, to je Stari zavet, kako se on ispunjava u Isusu Hristu, i objašnjavao im je i kako da žive u ovim blaženstvima, da bi i oni primili vaskrsenje. I onda, juče smo proslavili taj tajanstveni i preslavni događaj, on se vazneo na nebo pred svojim svetim učenicima i apostolima, obećavši im da će biti sa njima, sa vama, upućuje to obećanje i apostolima i svima nama koji smo u crkvi, koji poverujemo u njega, u sve dane do svršetka veka. Amin. I njegovo vaznesenje je toliko opet neočekivano i čudno. Nije čudno što se on vazneo budući sin Božiji, kao sin Božiji nije ni imao da se vaznese, zato što je ta božanska njegova priroda znači da je on svugda prisutan i u svakome trenutku prisutan u čitavoj tvorevini i da sedi pre svake večnosti i oduvek sedi sa desne strane Oca, zato što je iste prirode sa Ocem i sa Duhom Svetim. Ali čudesno je to što je on u ovaploćenju primio na sebe, ostajući Bog, primio na sebe i ljudsku prirodu. I eto, juče on je tu ljudsku prirodu uzneo na nebo, tu prirodu koju nosimo i vi i ja, svi mi, braćo i sestre, svi mi ljudi, nosimo tu istu prirodu koju je Gospod preuzeo na sebe i sjedinio sa božanskom. I eto, to je to, taj trenutak kada on vaznosi našu prirodu ka Bogu. I kao što je vaskrsao u slavi, opet tom ljudskom prirodom, jer on kao Bog nije mogao videti smrt, tako je se i vazneo u slavi. I kao što je njegovo vaskrsenje namenjeno našem spasenju i našem vaskrsenju, vaskrsnuši i vaznevši ljudsku prirodu, to je on namenio nama. I to niko od nas, hrišćana, ne sme da zaboravi ni u jednom trenutku svoga života. Da smo mi od tada dobili, i to bez našeg izbora da li hoćemo i nećemo, dobili smo vaskrsenje u život večni i dobili smo vaznesenje da taj život večni živimo na nebesima u zajednici sa Svetom Trojicom. Ali naše je da li to prihvatamo i da li će to da znači da smo u blaženstvu, u raju, ili će biti da nam se to dešava na silu, da mi to ne želimo i da ćemo biti u paklenom stanju u večnosti. Zato nam Gospod daje ova blaženstva i kaže: radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu. Kada činimo blaženstva, mi imamo veliku platu na nebu, ali mi već sada, živeći na zemlji, jednim delom svojim smo na nebu, kao što nas uči crkva i pogotovo kad smo na svetim liturgijama, onda je to nebesko carstvo, carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha ovde na zemlji. I što više živimo u blaženstvima ovim po zapovestima Božijim, to se više pričešćujemo njegove blagodati i bivamo i žitelji neba. Tako i sveti otac naš Nikolaj, čiji praznik danas praznujemo, živeo po blaženstvima i udostojio se da bude jedan od najpoznatijih u čitavoj vaseljeni svetitelja, iako u svoje vreme nije bio ni najmanje poznat i niti se odlikovao nekim osobinama koje bi ga toliko drastično odvajale od njegovog stada. On je bio divan pastir koji je živeo po blaženstvima i potpuno pogružen u blaženstvo i činio je čudesa tajno da niko ne vidi. I zato i posle njegove smrti crkva ga je proslavila i još mu je dala još jedan praznik, da ima ovaj praznik prenosa svetih moštiju, jer njegove svete mošti su jedna od najvećih svetinja na zemlji i taj prenos je kao jedan novi njegov praznik koji se dešava vekovima posle njegovog usnuća u Gospodu. I mi proslavljamo Svetog Nikolaja kao svog zastupnika pred Bogom i ljudi mu se mole i dobijaju od njega i blagodat i blagoslov i isceljenje i ohrabrenje i umudrenje. I tako i treba da živimo, da zajedno sa njim i sa mnoštvom svetih znanih i još mnogo većim mnoštvom neznanih svetitelja, da proslavljamo vaskrsloga i vaznesenoga Gospoda našeg Isusa Hrista, Sina Božijeg, zajedno sa njegovim bespočetnim Ocem i presvetim i blagim i životvornim njegovim duhom. Amin.
1: Proslavljamo Svetog Nikolaja kao svog zastupnika pred Bogom, rekao je vladika Isihije, koji je po svetoj liturgiji osveštao slavske darove sa domaćinom slave Aleksandrom Lukićem.
2: Draga braće i sestre, srećan praznik svima. Pre svega praznik vaznesenja Gospodnjega, a potom i njegovog ugodnika Svetog Nikolaja, Mirlikijskog čudotvorca, Svetog Nikole, koga naš narod ljubi i poštuje i kome se moli i po kome i naš sveti vladika Nikolaj dobio ime i zasnovao manastir kao zadužbinu svoju i posvetio ga svom zaštitniku Nikolaju. I jedan i drugi Nikolaj su naši starija braća, naši oci i ugodnici Gospodnji koji su u zajednici sa Bogom i koji sa neba posreduju za nas, koji se mole Gospodu za naš narod, za sve naše grehe, za sve naše slabosti. I to je stvarna molitva i to je stvarna pomoć. I oni koji su se udostojili da odu u Italiju, u Bari, mesto u kome vekovima počiva telo svete mošti Svetog Nikolaja, oni su sigurno osjetili blagodat. Slušali smo malo pre u Evanđelju da znak da neko veruje jeste da će molitvom isceljivati bolesnike, da će gaziti na škorpije, da će piti otrov i neće im ništa nauditi. To je znak svetitelja. A zamislite gdje je naša vera kada se razbolimo i bez ikakvog otrova, kada se plašimo i kad nema progona, kada nemamo snage ni za sebe da se pomolimo, a kamoli za nekog bližnjeg. Ali ne smemo da očajavamo, nego da živimo blagočestivo po blaženstvima Božijim i da tako budemo slični Svetom Nikolaju Mirlikijskom i Svetom Vladici Nikolaju, a iznad svega da se trudimo da ličimo na Gospoda. Koliko god da je to teško, to, On je to omogućio nama i sve što je proživeo na ovome svetu, proživeo je kao jedan od nas. U potpunosti čovjek, samo što je još usto i bio u potpunosti Bog. Neka su molitve Svetog Vladike Nikolaja na svima vama, na vašim domovima, na vašim porodicama, na vašim poljima i vinogradima i šumama i da se svi zajedno sa njim molimo vaskrslome i vaznetome Gospodu i čestitam i ocu još jednom Nikolaju, još jednom Nikoli i domaćinu Aleksandru i neka zaista blagodat Gospodnja bude na svima vama.
1: Među više svetinja u eparhiji Valjevskoj koje proslavljaju praznik prenosa moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca kao svoju slavu jeste i crkva posvećena ovom danu u Vrelu. Više sveštenost služitelja predvođenih ocem Zoranom Brekovićem služilo je svetu liturgiju uz molitveno učešće vernika. Po svetoj liturgiji osveštani su slavski darovi, a zatim je upriličena i slavska trpeza. Sveti Nikola je svojim postupcima i delima postao temelj hrišćanske vere. Na njemu se Sveto pismo ispunilo u skromnosti i dobrim delima. Rekao je protonamesnik Saša Maksimović u prazničnoj besedi 22. maja na slavi hrama prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, miriklijskog čudotvorca u Rabrovici.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, poštovani narode Božiji, pomaže Bog i Hristos vaskrse, braće i sestre. Juče se Sin Božiji vazneo na nebo, a kako simbol vere govori, danas već Sin Božiji sedi sa desne strane Oca na nebu, jer On je završio svoje delo spasenja ovde na zemlji i to je delo spasenja čoveka od zla, od greha i od smrti. Zato je vanjska vest uvek radosna, jer nam ona govori da u svim našim životnim tugama i bolu, kakav već život može da nanese, postoji jedan jedini razlog da mi budemo radosni, da budemo smireni i da živimo u miru, a taj razlog je Gospod naš Isus Hristos, koji je stradao za nas, koji je vaskrsao, kako bi našu smrt pretvorio u jedan san, i to je san iz koga se budimo kada dođe vreme i kada pozvoni zvono. A Gospod Isus Hristos svojim stradanjem i svojim vaskrsenjem postao je to naše zvono koje je navijeno da nas probudi i da pozvoni kada dođe vreme ustajanja, i tada će nas probuditi u večni život sa Bogom koji ne prestaje. S obzirom na takvu evanđelsku istinu, mi ovde na zemlji za nekoga ko se upokojio nikako ne bismo smeli da kažemo da je on umro, jer to je, ta reč označava gašenje života, označava prekid, potpuni prekid nečijeg života, nego trebali bismo da kažemo da je on usnuo u Gospodu, da je zaspao, i ako je zaspao, on će se i probuditi. Kada su Gospodu Isusu Hristu javili za smrt njegovog prijatelja Lazara, on svojim apostolima nije rekao naš prijatelj Lazar je umro, nego je rekao naš prijatelj Lazar je zaspao. Isto tako, a možda i pravilnije i bolje, za nekoga ko se upokojio, mi treba da kažemo u stvari da je preminuo. To je stara reč koja znači, označava prelaz iz jednoga mesta u drugo mesto. I tu nema gašenja života, nema prekida života, nego se život nastavlja, samo se premešta na neko drugo mesto na nebu. U hrišćanskoj tradiciji, ako prihvatamo i verujemo da je to tako, da se život ne prekida, nego se on samo premešta na neko drugo mesto, u našoj hrišćanskoj tradiciji od uvek su se čuvale i poštovale mošti svetih Božjih ljudi, jer te mošti netruležne jesu dokaz da taj čovek nije nestao sa lica zemlje, da njegov život nije prekinut, nego je on samo zaspao i kao u svakom snu nepomično leži i čeka da ga Gospod probudi u život, večni život sa Bogom. Tako je i sa moštima Svetoga Nikolaja, arhijepiskopa Milikijskog, koji je postao takva ličnost oko koje se mi danas sabiramo u svim pravoslavnim hramovima koji su posvećeni prenosu njegovih moštiju. Sveti Nikolaj Milikijski radi Hrista postao je primjer naše vere, postao je obrazac krotosti, postao je čudotvorac i zato ga naš srpski narod, između ostalih svetitelja, najviše njega prizivao u pomoć i zaštitu kada su bile nevolje, i zato naš srpski narod najviše njega uzimao da ga slavi kao svoga sveca, zaštitnika porodičnog doma. Sveti Justin Ćelijski kaže Na praznik Svetoga Nikolaja ujedinjuje se cela Srbija, mnoštvo onih usnuli Srba na nebo i mnoštvo Srba koji ga slave na zemlji. Takođe, on kaže, na praznik Svetoga Nikolaja najviše molitava sa zemlje uzdiže se na nebo, jer ga slavi pola Srbije, a kako mi volimo, a kažemo, druga polovina dolazi na slavu i pridružuje se tom molitvenom sabranju. Ako tako sabiramo i gledamo, onda Svetoga Nikolaja Mirlikijskoga, kao i Svetoga Savu, arhijepiskopa našeg srpskog, proslavlja celo srpstvo. Sveti Nikolaj je 325. godine učestvovao na Prvom Vasilijanskom saboru i zajedno sa ocima svetim tog sabora borio se protiv jeretika Arija. Pokušali su prostom logikom, konkretnim razlozima, primjerima i dokazima da ubede jeretika Arija da je njegovo učenje pogrešno, ali kako to nije uspelo, desio se jedan neobičan događaj za to sveto mesto. Sveti Nikolaj Mirlikijski želeo je da ubedi Arija tako što ga je jako rukom udario po obrazu. Oci sabora su tada odlučili da zbog tog događaja njemu oduzmu arhijerejski čin, jer su smatrali to delo sramnim. Međutim, sam Gospod Isus Hristos i Presveta Bogorodica priskočili su u pomoć svome ugodniku i javili se u viđenju ocima sabora, nekolicini otaca sabora, i u tom viđenju pružali su ka njemu ruke i davali mu njegova arhijerejska obeležja. Tako su ukazali ocima sabora da je njihova odluka pogrešna i od tada do dana današnjeg poštovanje prema Svetome Nikolaju, arhijepiskupu Mirlikijskom, ne prestaje i sve je veće i veće. Sveti Nikolaj tim svojim nastupom na Vasilijanskom saboru, svojim postupcima i delima u svom životu postavio je temelj hrišćanske vere, pravilo svetog hrišćanskog življenja. Na njemu se Sveto pismo ispunilo da bude primjer vernima u ljubavi, u čistoti življenja, u veri, u skromnosti i u dobrim delima. Na nama je, braćo i sestre, zbog čega danas ovde jesmo, da se ugledamo na njegovu revnost i da se poučavamo njegovim primjerom, kako bismo uvijek u svakom trenutku našega života bili spremni za dela Hrista radi. Neka svima vama koji danas slavite, koji danas preslavljate, svima vama koji danas kod svojih bližnjih odlazite na slavu, srećan i Bogom blagosloven,

0: uzvišena bića, mnogo moćnija i mnogo svetlija od nas ljudi ne mogu sesti, ali ljudska priroda tamo jeste još uvek. On govori o svojim učenicima, zahvaljuje se Bogu zato što mu ih je Bog dao, jer kaže bili su Božiji pre nego što je on došao, Bog mu ih je dao, a on ih je sačuvao. I nikoga nije izgubio osim sina pogibli da se ispuni pismo. Dakle, da se ispuni pismo da će sin Božiji doći i da će postradati. I opet je i to bilo posredstvom čoveka. Posredstvom čoveka presvete Bogorodice, dakle njenom rečju. Evo sluškinje Božije, neka mi bude po reči tvojoj, on se ovaplotio. Postao čovek, postao telo. A opet posredstvom izdajnika Jude Iskariotskog, on je pretrpeo stradanja. Braćo i sestre, vidimo jedan veoma bitan moment za oba ova događaja i ono što zaista jeste jedna od bogolikosti našeg bića, vidimo dejstvo naše slobodne volje, jer slobodnom voljom Presveta Bogorodica je dozvolila i pristala da ona postane Bogomati, a svojom slobodom, dakle zato što je tako hteo, Juda Iskariotski je izdao Sina Božijeg i stekao sebi večnu propast. Ali braćo i sestre, sveti oci kažu, čak i posle stradanja Hristovog, da se Juda pokajao, Gospod bi ga prihvatio. Ali pošto u njegovu srcu nije bilo mesta za onoga za koga je video da čini čuda i da čini dela koja niko nije činio, nego se u njega zaista bio uselio Satana, nije bilo pokajanja i nije bilo ljubavi za Boga. Zato je otišao u večni pogibao. Ove Hristove reči važe za sva vremena. On se molio Bogu za one koji su Božiji, a koje mu je Bog dao i koje je On sačuvao i koji su pravu istinu i pravu nauku doneli ovome svetu. To su bili apostoli. Svi svetitelji, svi oci, svi hrišćani, svih naraštaja do dana današnjeg jesu isto to. Dakle, svako od nas jeste bio Božiji. Prvo smo bili u njegovom umu kao ideja, a onda smo se rodili na ovoj zemlji. Rodili se da bi ispunili njegovu volju, a njegova volja jeste da se spasemo i da pomažemo jedni drugima u spasavanju. Ne postoji čovek čiji život nema smisao u ovome svetu, braćo i sestre. I onaj za koga smatramo da je najmanji i da je najnebitniji i da je nekada i najprezreniji, i njegov život i tekako ima smisla. Svi mi, braćo i sestre, treba jedni drugima da budemo na spasenje, da pomažemo jedni drugima da vidimo Boga, da dođemo do Boga, a ne da budemo ti koji ćemo sprečavati jedni druge da dođu do Boga čineći jedni drugima svakakva iskušenja. Danas proslavljamo i svete oce Prvog Vaseljenskog sabora, dakle njih 318 koliko ih je bilo po crkvenom predanju, koji su se okupili da u Nikeji 325. godine da razjasne za sva vremena ko je bio Gospod Isus Hristos, da je On savršeni Bog i savršeni čovek, Bogo čovek, da je On došao da spase svet od greha, smrti i đavola. Ova istina stoji i sada 1700 godina kasnije. Ne da je ona tada utvrđena, nego je samo razjašnjena da bi čovek, slabi čovek, mogao to da razume. A on upravo dejstvom Svetoga Duha došli su do simbola vere koga mi ispovedamo svake nedelje, svakoga dana u svojim ličnim molitvama. Pokazujemo u koga verujemo, ko je Bog naš i gde se nalazi jedina i prava istina, a to je Sveta Crkva Hristova, a to je danas ovde, braćo i sestre. Delo svetih otaca produžavali su mnogi drugi. Evo pogledajte zidove našeg hrama. Na njima su mnogi oni koji su živeli posle njih. I tu istinu Hristovog ovaploćenja, istinu Hristovog evanđelja, oni su širili u vekove. Danas proslavljamo i svetu braću, ravnoapostolne Kirila i Metodija, koji su od prevelikog značaja za nas pravoslavne hrišćane, za nas Slovene i za nas Srbe. Jer da nije bilo njih, Pitanje je da li bismo se mi danas očuvali kao narod. Dakle, ne samo mi, to važi i za Bugare, važi i za Grke, važi i za Ruse, važi za Rumune, za sve pravoslavne narode, jer oni su došli, pokazali onu pravu istinu, da se Bogu može moliti na svakom jeziku i da je svaki jezik Gospod dao kao što je dao svaki narod i svakog čoveka. I da mi molitvom svojom Bogu, čitajući Evanđelje na svom jeziku, uznoseći molitve Bogu, osvećujemo ovaj naš jezik koji, nažalost, često i prljamo nedoličnim rečima. Ali sve ono što je Bog dao, zaista jeste dobro. Samo ako naša slobodna volja bude usmerena ka Bogu. Dakle, kao što je Presveta Bogorodica činila, kao što su oci Prvog Vaseljenskog sabora činili, kao što su sveta braća Kirilo i Metodije. Braćo i sestre, mi možda nećemo biti u takvim okolnostima u kakvima su bili oci sabora ili braća Kirilo i Metodije, ali moramo biti spremni da uvek ispovedimo svoju veru, da verujemo u jednoga Gospoda Isusa Hrista, jednoga od Svete Trojice, savršenog Boga, savršenog čoveka, da tu svoju veru pokazujemo svojim životom, svojim delima, svojim odnosom prema našim bližnjim, da mi budemo ti koji ćemo održati ovaj svet u postojanju. Jer zato i Hristos se moli za apostole, kaže, ne moli se za svet, nego za one koje mu je Bog dao. A moleći se za njih, u stvari se moli za ceo svet, jer su apostoli bili so zemlji i svetlo svetu. Dakle, moleći se i danas, slušajući ove reči Hristove, mi treba da budemo so zemlje i svetlo sveta. Dakle, mi koji nosimo pravo ime, ime Hrišćana, Hristovo ime u svojim dušama, koji smo kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i koji smo nosioci Duha Svetoga. Braćo i sestre, danas je veliki dan, danas je veliki praznik, kao što svaka nedelja jeste, kao što svaka liturgija jeste, da svojom slobodom, svojom ljubavlju uvek budemo među onima, u broju onih za koje će Hristos reći da ni jednoga nije izgubio, nego da je svakoga sačuvao i da će svakoga od nas uvesti u naručje Boga i Oca. Amin.
1: Bogosluženjem u hramu pokrova Presvete Bogorodice načastvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić uz sasluživanje brastva hrama i pojanje pevnici crkvenog hora Hadži Ruvim. Protojerej Nenad Marković načastvovao je svetom liturgijom u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog 24. maja, na dan Sveti Kirila i Metodija. Besedio je đakon Vladimir Rakić, koji je tumačio prvosvešteničku molitvu, istakavši da onaj ko nosi Hrista u sebi nosi blagodat.
2: Draga braće i sestre, današnja evanđelska čitanja iz Evanđelja po Jovanu i Mateju otkrivaju nam dve velike istine hrišćanskog života. Prvo, da nas Gospod Hristos čuva i privodi zajednici sa Bogom. A drugo, da nas šalje u svet da budemo svetlost drugima. U Evanđelju po Jovanu slušamo Hristovu prvosvešteničku molitvu. To nisu obične reči, to je trenutak u kome Gospod pred svoje stradanje uznosi molitvu Ocu za svoje učenike i za sve nas. On kaže, a ovo je život večni, da poznaju tebe jedinoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Koliko su duboke ove reči. Gospod nam pokazuje da život večni nije samo nešto što će doći posle smrti, nego zajednica sa Bogom koja počinje već sada i ovde. Čovek može imati bogatstvo, uspeh, slavu, a ipak biti prazan. Ali onaj koji ima Hrista nosi u sebi punoću života. Hristos se u ovoj molitvi moli za učenike da ostanu u jedinstvu, da budu sačuvani od zla, da ne izgube veru u svetu koji je često hladan i udaljen od Boga. I te reči važe i za nas danas. Jer i mi živimo u vremenu buke, podela, straha i duhovne rasejanosti. Čovek lako izgubi mir, lako se udalji od molitve, od porodice, od crkve. Ali Hristos nije ostavio čoveka samog. On se moli za nas, on nas sabira, on nas čuva. U Evanđelju po Mateju govori Gospod, vi ste svetlo svetu. Ne kaže budite, nego vi jeste. To znači da hrišćanin svojim životom treba da svedoči Hrista. Svetlo se ne dokazuje rečima, ona sija. Tako vera i nije samo u govoru, nego u životu. Danas ljudi možda neće prvo čitati Sveto pismo, ali će čitati naš život. Gledat će kako razgovaramo sa drugima, kako se ponašamo u porodici, da li praštamo, da li pomažemo, da li imamo ljubavi. I upravo tu se vidi da li svetlost Hristova živi u nama. Tako da se svetli vaša svetlost pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Istinski hrišćanin ne živi samo za sebe, on postaje uteha drugom čoveku. Čoveku kojem je potrebna jedna dobra reč, jedan zagrljaj, jedna molitva, jedno praštanje. Ali Hristos nas opominje i da nije došao da ukine zakon, nego da ga ispuni. To znači da vera nije formalnost, nije samo običaj, nego preobražaj srca. Zato ova dva evanđelska odlomka zajedno nose snažnu poruku. Najpre treba da budemo sjedinjeni sa Hristom, a onda ćemo moći da budemo i svetlost svetu. Bez molitve nema istinske svetlosti, bez ljubavi prema Bogu nema ni ljubavi prema čoveku. Draga braći i sestre, ova dva evanđelska odeljka iz Jovana i Mateja danas dobijaju posebnu dubinu, jer u ovaj nedeljni dan proslavljamo svetog Kirila i Metodija, svetu braću, prosvetitelje i učitelje slovenskih naroda. Postavlja se pitanje koji je značaj misije crkve. Značaj misije crkve jeste da čovek upozna Boga i uđe u zajednicu sa njim. Upravo tom misijom živeli su sveta braća Kirilo i Metodije. Oni nisu išli među slovenske narode da bi doneli samo novo pismo ili kulturu, nego pre svega da bi ljudi mogli da čuju evanđelje na svom jeziku, da razumeju reč Božiju i da kroz nju poznaju Hrista. Kolika je to bila ljubav. Oni su razumeli da čovek ne može istinski zavoleti ono što ne razume. Zato su prevodili bogoslužbene knjige, stvarali pismo i trudili se da svetlost evanđelja zasija u srcima čitavih naroda. I zato danas posebno snažno odjekuju Hristove reči iz evanđelja po Mateju, vi ste svetlo svetu. Sveta braća su upravo to i postala svetlost slovenskim narodima. Oni nisu nosili mač, nisu osvajali silom, nego rečju Božijom, smirenjem, znanjem i ljubavom. Doneli su pismenost, ali pre svega doneli su Hrista. Njihova svetlost nije bila u ljudskoj slavi, nego u služenju. Zato i crkva naziva ravno apostolnim. Kao što su apostoli nekad propovedali neznabošcima, tako su sveti Kirilo i Metodije prosvetili slovenske narode svetlošću i evanđelja. Ali danas se postavlja važno pitanje za sve nas. Da li smo dostojni naslednici njihovog dela? Imamo pismo, imamo hramove, imamo knjige, imamo slobodu da čujemo evanđelje, ali postavlja se pitanje da li reč Božja živi u našem srcu? Da li smo i mi svetlo s drugima? Da li se u našim porodicama vidi Hristos? Da li naša reč donosi mir ili nemir, ljubav ili osudu? Gospod kaže, tako da se svetli vaša svetlost pred ljudima. To je poziv svakom hrišćaninu. Ne mora svako biti veliki propovednik, ali svako može biti svedok Hristov. Majka u porodici, otac u svom trudu, dete u dobroti, starac u molitvi. Svako može poneti svetlost Evanđelja. Sveti Kirilo i Metodije nas danas uče da vera nije nešto zatvoreno samo u hramu ili u knjigama. Vera mora postati život, ona mora osvetliti narod, kulturu, porodicu, svakodnevnicu. Jer narod koji izgubi Evanđelje, vremenom gubi i dušu. Zato danas molimo Gospoda da i nas ukrepi da ostanemo u istini i jedinstvu, kako se Hristos molio u svojoj prosvešteničkoj molitvi, i da budemo svetlo svetu, sledujući primjeru svete braće Kirila i Metodija. Neka bi njihovim molitvama Gospod sačuvao naš narod, našu veru i naše porodice, da bismo i mi svojim životom proslavljali Oca Nebeskoga i bili svetlost onima koji žive u tami i beznađu. Amin.
1: Sveta braća Kirilo i Metodije postarali su se da se sveto evanđelje daleko čuje, istakao je protonamestnik Zoran Milikić, paroh u Bogovađi, na svetoj liturgiji koji je služio u ovom manastiru 24. maja.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, ovaj sveti nedeljni dan praznujemo spomen svetih otaca Prvog Vaseljanskog sabora, 318 svetih otaca. Sjećamo se njihove žrtve, njihove ljubavi prema Bogu, kao što reče danas sveto evanđelje. A ovo je večni život, da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Či večni život je u poznavanju Isusa Hrista, da je Isus Hristos, Sin Boži, da je došao na zemlju, da je živeo ovdje među nama, da se vazno na nebo i sada je neprestano s nama. Sve što je Hristos uradio, nije se uradio zbog sebe, nego zbog nas. Zbog lično mene, zbog lično vas, svake ličnosti. I zbog svakog čovjeka koji će se roditi na zemaljskoj kugli do kraja sveta. Njemu to nije bilo potrebno. Došao me na zemlju, živeo među nama, vazdeo se na nebo i dalje je sa nama. Kao što je rekao Gospod, da posle vaznesenja svoga na nebo poslaće apostolima Duha Svetoga. 10 dana posle vaznesenja, dan pedesetnice, sišao je blagodatni ogan, sila Duha Svetoga na apostole Hristove i učenike, i oni su dobili silu sa visine, dobili su blagodat i božansku pomoć da smelo propovedaju sveto evanđelje na svim jezicima ovoga sveta. Kao što i danas proslavljamo svete slovenske prosvetitelje i učitelje Kirila i Metodija, koji su živjeli u prvoj polovini 9. veka. Oni su doprineli da se evanđelje proširi među slovenske narode. Kao što je u prvim vekovima postojala trojezična jeres, da se evanđelje propoveda samo na određenim jezicima. To sila za Duha Svetoga je to pogrešno učenje uništio i odbacio, to jeste sveto evanđelje treba propovedati na svim jezicima. Ko mnogi kažu, pa ne valja na srpskom jeziku, treba na crkveno-slovenskom, na staroslovenskom, to je zabluda, draga braćo i sestre. Treba da se, kao što uči sveto evanđelje i Duh Sveti, na govornom jeziku da se propoveda sveto evanđelje. I slovenski prosvetitelji i učitelji Kirilo i Metodije prvo su na slovenski jezik preveli svete knjige. Kasnije iz slovenskog jezika nastali su i drugi jezici, bugarski, makedonski, srpski. Tako da i danas, hvala Bogu, evo imamo na srpski jezik prevedeno sveto evanđelje i vi možete da razumete te reči. Nažalost, još ne možete razumete bogoslužbene knjige jer se pevaju na crkveno-slovenskom jeziku. Ali polako, evo, prevode naši učeni teolozi i na savremeni srpski jezik, da možete svi da razumete šta se peva i šta se to govori u crkvi. Jer sve to što se peva sa pevnicom ima duboko značenje, dubog smisla, povezano je sa našom verom. Jer sva naša vera je u pesmi i onaj ko ne poznaje tu pesmu, on je daleko od poznanja vere. Či morate da se potrudite da razumijete ono što se peva i što se govori u crkvi. Tako i sve svete tajne, krštenja, venčanja, opeva, hvala Bogu, to je danas prevedeno na srpski jezik, sve možete da razumete. A nije dovoljno samo razumeti, treba se udubiti u značenje tih reči. Ko samo tako površno čujete reči, to ništa, da li je čuo na srpskom, na jevrejskom, na crkveno-slovenskom, sve je to jedno, ko ne želi da se udubi u značenje tih reči. Tako da, naše je da pokažemo interesovanje i želju da uđemo dublje u poznanje svoje vere. Jer ovo je večni život, kaže Gospod, da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Zato mi ime Hristovo često pominjem. Gospod kaže, imenom mojim izgonit ćete demone, imenom mojim činit ćete čudesa. Znaci onima koji veruju, bit će ovi, ako što smrtno popiju, neće im nauditi. Polagat će ruke na bolesnike i oni će ozdraviti. Znaci onima koji veruju. Moramo da utvrdimo sebe u veri i da vidimo da li mi zaista istinski verujemo, da Gospod osnaži našu veru, a nipošto da kušamo, pa da kažemo, ajde Gospode, sad bez potrebe da tražimo čudo, već kada je neophodno da tražimo milost i pomoć Božju, Gospod će učiniti čuda kao što je činio kroz vekove. Da Gospod molitvama svetih 318 svetih otaca Prvog Vaseljskog sabora, svetih Kirila i Metodija i učenika njihovi, da nam Gospod prosvjeti um i razum i srce, da ga poznamo i slavimo sada i uvijek i u vekove vekova. Amin.
1: Učenici osnovne škole Milan Munja sa Uba učestvovali su na republičkom takmičenju iz verske nastave, koje je 24. maja na praznik Svete braće Kirila i Metodija održano na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pripremao ih je njihov veroučitelj Rastko Alimpijević. Pravo učešća na ovom značajnom takmičenju izborili su najuspješniji učenici na prethodnim nivoima takmičenja, predstavljajući svoju školu i eparhiju sa velikim ponosom i dostojanstvom. Povodom praznika svete mučenice Glikerije, imendana ćelijske igumanije koja ga sa ponosom nosi punih 80 godina, 26. maja u Staroj crkvi u Ćelijama služena je sveta liturgija. U molitvenom učestvovanju saradnika, delatnika manastira i vernog naroda načastvovao je jeraj dr. Dušan Đaković, uz sasluženje umirovljenog protojereja Stavrofora Ljubisa Vađića i jereja Igora Ilića. Otac Dušan je čestitajući mati imendan podvukao da je ona otelotvorenje Evanđelja, učitelj i nastavnik molitve i bespoštednog služenja Gospodu.
4: Dragi oci, oče Ljubo, oče Igore, starešino, oče Veličko, moj bivši parohijski svešteniče, oče Milorade, hvala što si došao, hvala što ste ovdje sa nama, veli narode. Danas smo se sabrali da učestvujemo u jednom čudu Božijem u ovome svetu, a to je igumanija ove svete obitelji Mati Glikerija. I čuši današnje evanđelje, ne treba nam tumačenja, jer je sve jasno i vidljivo u ovoj svete obitelji. To je ostvareno i praktično evanđelje u ličnosti igumanije, koja ovdje provodi već 80 godina svoga života. To je zaista jedno veliko čudo blagoslov kako za ovu svetu obitelj, kako za ove krajeve, ali je ovo veliki blagoslov crkve pravoslavne, crkve koju je sam Bog svojim telom osnovao. Evo te struje iz njegovog tela, sile Krista Bogočoveka, sile Duha Svetoga, struje kroz njegovu crkvu, struje kroz žive ličnosti, struje kroz sve svetitelje iz žitija svetih koje otac Justin sastavio i ona se i dalje dopunjuju. I evo nastavak Svetoga Evanđelja i praktično Evanđelje i ostvarenje Evanđelja, da onaj kome se malo prašta, malu ljubav ima. I evo ga ovdje s nama čudo Božije, kome se mnogo prašta, jer je veliku ljubav imala. I to ne zato što je veličina i sama ona ne voli da je ljudi hvale, niti se sama hvali. I to je istina. Ako je neko grešan među nama, to je igumanija ove obitelji. I ako je neko ljubav veliku prema Hristu pokazao s druge strane, to je igumanija ove svete obitelji. I ona je učiteljica i nastavnica, na prvom mjestu sestrama ovdje monahinjama, jer kao što đaci i učenici u školi pamte svoju vaspitačicu i učiteljicu, pamte i zahvaljuje do kraja života i grdnju, i viku, ali i milovanje i praštanje. I ona je njihova nastavnica i oslonac kada ne znaju šta da rade, jer uvek imaju da se oslone na onoga koji ih je učio, a učio ih je životu, učio ih je životu u Hristu, učio ih je Evanđelju, učio ih je bogosluženju, neprestanoj molitvi, neprestanom praštanju drugim ljudima, milosrđu svakome čovjeku i znanom i neznanom. Ruka njena nema koga nije pomogla. Pomagala je i one koji su tu ruku ujedali. I to je živo Evanđelje. I evo ga s nama jer nam je Bog to darovao. A sada, da ne bih dužio mnogo, zamolio bih ovdje i oca Ljubu sa par riječi da čestita i da kaže i da nas blagoslovi. Jer je to jedan od posljednjih živih svedoka koji su živeli ovdje i saživeli se s ovom svetinjom, s ocem Justinom i sa mati Igumanijom. On zna njihove bolove i muke bolje od svih nas, ali zna i vidi i doživeo je blagodatnu silu Božiju koja kroz ove ljude, nesalomive ljude koji su od drugog materijala, ovdje prosijala ta božanska sila. Oče Ljubo, molim vas par reči da nas ovdje utešite, ohrabrite i razveselite.
1: Otac Ljubisav je dodao da mati Glikerija decenijama, savjetima, molitvama i ljubavlju sve dočekuje koji dolaze u drugi ostrog.
5: Evo nas, poštovani mati Igumanijo, poštovani oci, braćo i sestre, u pobarstvu velikoga praznika, vaseljenja gospodnjeg, velikoga našeg praznika koga slavimo i proslavljamo u slavlju velikom svoj prilikom posete svete Bogorodice, jednog častnog pojasa koji je stigao u Srbiju, da nas sve blagoslovi, da nam pomogne, da nas zakrili svojim svetim pokrovom i omoforom i pojasom, kao što to mati sveta Bogorodica činila kroz sve vekove, sve hrišćane, sve ljude, osvo nas čini mi se Srbe pravoslavne. Evo nas danas na ovom sabranju i bilo bi više da bilo što drugo kažem, ono što je već rekao otac Dušan. Ja zaista osjećam veliku milost Božiju i blagoslov Božiju, da sam davno došao ovdje u Ledić bio parok Leljinsko-Ćelijski. Isto vrijeme, davni 60. godin upoznao je mati Glikeriju, kada sam i prvi put sreo i oca Justine. Promisao Boži je htio tako da budemo, što bi rekli Nemčicu za mi, zajedno Ledić i Ćelije. Toliko se toga događalo i u to vrijeme, i u potonjim vremenima. Bilo su vrema teška i mučna. Najbolje to zna mati Glikerija koja je došla ovdje 47. godine. Kada je mati došla ovdje u monastir jedan siromašni, neznati monastir, zapušten monastir. Prepun se stara do duše. I evo koliko je vremena prošlo ovdje, kako je mati tu. I ne samo da je došla, nego je tu ostala. Poneki dođu u manastir, ja znam mnoge monahe i monahinje, koji dođu bar u manastir da pokušaju da budu u nas jedno vrijeme, a onda od. Mati je ostala tu, se zamonašila, tu je postala prva igumanija na Svetelica 62. godine, najmlađa u Srpskoj crkvi. I ovdje što god vidite oko sebe, to je dotakla ruka njena i ljubav njena i sestara njenih. Sve dok sam mnogih događaja dešavaju, i bogosluženja, i proslava, i praznika, i poseta, i stradanja, i progona, i ono vreme teško i mučno. Što bi pesnik rekao, ona bunena vremena. A znam i dane lepe i radosne sa ocem Justinom, radost koju on nama pričinjavao i davao svojim svetim bogosluženjem, svojim svetim propovedima i besedama, svojim blagoslovima, svojim tešenjem, svojim učenjem, svojim ponašanjem. Kao što reče neki, skoro slušao sam vladika ruski, pitali su ga šta ti je najvažnije u tvom životu, koga si sreo? A on rekao, sreo sam svetitelja. Pa gde si sreo? Velika sam bio u svetim ćelijama, sreo sam oca Justina. Dakle, za života i smatra svetitelja. A ja sam svedok koliko je bio blagodaran i zahvalan sveti od stara Ćelijski svojim sestrama u Hristu i mati Glikeriji i posebnim sestrama, kako su one učinile da on može ovdje bogoslužiti, raditi, stvarati, pisati, učiti. I to je nekoliko puta sam ja čuo iz njegovih usta kako je govorio da nije bilo veli ove svetih devojaka na čemu sam mati Glikerijom, ne bi ja stigao da uradim to što sam uradio. I to je govorio i pred ocima njegovim učenicima potom. Danas je dan kada slavimo svetu Glikeriju, čije ime nosi naša mati Igumanija. I zaista joj podobaje tako ime. I ona ga je zaista nosila snažno i hrabro. Kroz sve bure, kroz sve sile i haribe ovoga vremena, ovdje u ovoj ćelijskoj klisuri, boreći se sa onima unutra i sa onima spolja, Bože koliko iskušenja, i sve zahvaljujući Bogu, i svetim ocima, i majici Božjoj, i svetim arhangelima, čuvarima ove svetinje, i njenoj imenjakini svetoj Glikeriji, koja je krst sebi na čelu urezala i tako kroz život išla i govorila da je to njen ukras, njena lampada, stradala, a Hrista se nije odrekla. Tako je i mati naša Glikerija. Evo i danas ima stradanja u svojim godinama poznim, ali evo ona je opet sa nama zajedno ovdje i svojim molitvama, i svojim savjetima, i svojom ljubavlju. Sve nas očekuje i nama ovdje koji dolazimo stalno i oni koji dolaze u doku godine da vide šta su sve te ćelije koje su postale drugi osrog u našem srpskom narodu. Hvala vam, mati, za sam trud vaš, za žrtvu vašu, za što ste uradili za ovu svetu obitelj, za veliki broj sestara koje su odavde odlazile i napravile druge manastire. Ja znam mnoga imena, ali i ovo danas malo, ali vredno sestrinstvo radi i trudi se da ova svetinja bude najljepša u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Neka Gospod molitama svetog naše Gave Justina i molitama svete velikomučenice Glikerije i svetih arhangela Božih, kome je svetina posvećena, Svetog Zlatousta i svi sveti i nadalje pomažu i nama svima i svim onim bogočržnim dušama koje ovde dolaze moleći se Bogu i tražeći smisao svoga života i svoga biti sanja. Srećna slava Mati i na mnogo.
1: Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 31. maja na praznik Svete Pedesetnice. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Obrenovcu sa početkom u 8 sati. Duhove kao svoju slavu proslavlja i opština Obrenovac. Vladika Valjevski Isihije služit će na duhovski ponedeljak 1. juna liturgiju u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Duhovski ponedeljak je slava grada Valjeva. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled. Ostanite uz Radio Istočnik.
6: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.

Svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin.

0: Svu nadu svoju polažem na tebe, Majko Božija. Sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja, i pomiluj me. Nadan je moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časni od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Slava grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija. Rezanje slavskog kolača. Hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta. Večernja služba. 18 časova. Duhovska litija. Polazak od Hrama Vaskrsenja Hristovog Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve, pokrova Presvete Bogorodice.

Sveti apostol Andronik, jedan od 70-orice, srodnik apostola Pavla, kao što sam Pavle piše, spominjući i svetu Juniju, pomoćnicu Andronikovu. Andronik bi postavljen za episkopa Panonije, no ne stanovaše na jednom mestu, nego propovedaše evanđelje po celoj Panoniji. Sa svetom Junijom on uspe da mnoge privede Hristu i da razori mnoge hramove idolske. Imađah u oboje blagodatnu silu čudotvorstva kojom demone izgonjahu iz ljudi i isceljivahu svaku nemoć i svaku bolest. Postradaše oboje za Hrista i tako primiše dvostruk venac i apostolstva i mučeništva. Njihove svete mošti nađene su u predelima evgenijskim. Sveti mučenik Solohon, rodom bi misirac i vojnik rimski pod vojvodom Kampanom u vreme nečestivog cara Maksimijana. Kada dođe carska naredba da svi vojnici prinesu žrtve idolima, Solohon se izjasni kao hrišćanin. To isto učiniše dva njegova druga, Pamfamir i Pamfalon. Vojvoda naredite ih biše i mučiše strašnim mukama, pod kojima izdahnuše sveti Pamfamir i Pamfalon. Solohon ostaje još u životu i bi stavljen na nove muke. Tako, naredi vojvoda vojnicima da mu mačem otvore zube i saspu u usta idoložrtveno. Mučenik zubima slomi gvožđe i ne primi se u sebe smradnu žrtvu idolsku. Najzad mu probodoše pisaće pero kroz oba uha i tako ga ostaviše da umre. Hrišćani uzmu mučenika i odnesu u dom udovice gde se malo okrepi jelom i pićem, pa nastavi savjetovati verne da budu istrajni u veri i u mukama za veru. Posle toga uzdiže hvalu Bogu, skonča svoj zemni život i predstavi se Gospodu u Carstvu nebeskom 298. godine. Sveti Stefan, patrijarh Carigradski, sin cara Vasilija Makedonca i brat cara Lava Mudrog, na presto patrijaršijski došao posle Fotija i upravljao crkvom Božijom od 889. do 893. godine, mirno skončao i predstavio se Gospodu koga je mnogo ljubio.

Apostol Andronik, srodnik svetog Pavla, propovednik mira i duhovnog zdravlja, ljubavlju plamenom ka Hristu goraše i nauku svetlu sveto pronošaše. Bez plate i nege i bez mnogo ruha, samo bogat silom božanskoga duha. Sve muke podeli sa svetom Junijom, dok krst ne proneše celom Panonijom. Gde krst časni blesnu, tu nestade tame, izdvoji se žito bez pleve i slame. Prenuše se ljudi za sna životinstva i dar usvojiše Božjega posinstva. Razbiše idole kao slabe trske, ostaviše razdor i poroke mrske. Zapevaše usta kad srce zajeca. Oče naš nebeski, mi smo tvoja deca. Sad primi smo svetlost od tvoga apostola, prosti nam što besmo robovi idola.

Rasuđivanje. Posle strašnog zemljotresa u Antiohiji govorio je Zlatoust narodu: veliki su plodovi zemljotresa. Pogledajte, čovekoljublje Gospodnje koje potresa grad, a utvrđuje dušu, koji koleba temelje i ukrepljuje pomisli, koji pokazuje slabost grada, a volju čini silnom. Obrati pažnju na njegovo čovekoljublje. On pokoleba za malo, a utvrdi za svagda. Zemljotres za dva dana, a blagočešće treba da ostane na sve vreme. Ožalostili ste se za kratko, a utvrdili zauvek. Majka, hoteći da odluči svoga mladenca od navike čestog plakanja, silno zatrese malu kolevku njegovu, ne zato da bi ga pogubila, nego da bi ga ustrašila. Tačno tako i gospodar svega, koji drži u rukama svojim vaseljenu, potresa ovu ne zato da bi je srušio, nego da bi obratio k spasenju one ljude koji žive bez zakona. Eto, kako su sveti osci stubovi crkve vaseljanske znali objasniti čovekoljubljem Božijem i napasti isto onako kao i blagodjeljanja, i nesreću isto onako kao i sreću, da se postidimo mi koji smo i spori blagodariti Bogu kad Bog daje i brzi roptati na Boga kad Bog uzima.

0: Beseda o Duhu Svetom Utešitelju. A Utešitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve što vam rekoh. Šta praktično znače ove reči ako ne da treba svaki dan da se molimo, da nam se pošalje Duh Sveti onako isto kao što se molimo svaki dan za hleb nasušni? Bog je voljan svaki dan da nam pošalje Duha Svetoga, no On traži od nas da se svaki dan molimo za Duha Svetoga. Jer kao u pogledu hleba što biva čas obilja, čas oskudica, tako biva i u pogledu Duha Svetoga. Duh Sveti dolazi nam i odlazi od nas, kako kad, shodno našoj revnosti ili lenjosti u molitvi, shodno dobrim delima i trpljenju. Zato je crkva ustanovila da se prvo jutarnje bogosluženje počinje prizivom Duha Svetoga, Care Nebesne, Utešitelju duše istine, priđi. A potom dolazi molitva, hleb nasušni daj nam. Zašto? Zato što bez Duha Svetoga mi ne umemo ni hleb upotrebiti kako treba na naše spasenje. On će vas naučiti svemu. To jest, svaki dan i svaku noć prema prilikama u kojima se budete nalazili, On će vas uputiti, posavetovati, nastaviti šta treba da mislite, šta treba da govorite, šta treba da činite. Zato prosite od Boga samo Duha Svetoga, a ostalo On će doneti sam sobom sve što vam u izvesnom trenutku bude trebalo. Kad On bude sišao na vas i vi ćete sve znati, sve umeti, sve moći što je potrebno. I napomenut će vam sve što vam rekoh, to jest, ne bojte se da ćete zaboraviti moju nauku i moje reči. Duh Sveti zna sve što i ja znam, te kad On bude prisutan u vama, bit će i sva nauka moja prisutna u vama zajedno s Njim. O Gospode, Duše Sveti, blagovoli si ići na nas, ne po našoj zasluzi, no po zasluzi Gospoda Isusa i po Tvojoj beskrajnoj blagosti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Slušate Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku ćemo čuti predavanje sveštenika Stanka Laketića, profesora bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima, na temu Evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka. U pitanju je predavanje koje je održano 17. maja u crkvenoj opštini u Kaću.
1: Hvala, Agnetele, bolje vas našli. Evo, blagodarimo na pozivu i na poverenju da se večeras saberemo i da se družimo promišljajući na ove teme koje su uzvišene i koje se tiču nas samih i našeg spasenja. I zapravo u ovom tmurnom danu sabrali smo se da pričamo o svetlim i radosnim temama. U ovim našim vremenima kojima smo vrlo često opterećeni od onih svakodnevnih briga naših ličnih, porodičnih, komšijskih, seoskih, pa preko nacionalnih, pa sve do globalnih iskušenja i izazova s kojima se sreće čovjek današnjice, a svako vreme ima svoje vreme, a zapravo u svakom vremenu postoje one trajne vrednosti, postoji trajni smisao, postoje teme kojima zaista treba da okupiramo našu pažnju, a vrlo često na njih zaboravljamo, iako su one zapravo večne i neprolazne. U akatistu Presvete Bogorodice na jednom mestu kaže se, videvši neobično rođenje, misli se na rođenje Sina Božijega, uklonimo se od sveta i prenesimo um svoj na nebo. Prenesimo um na nebo. A opet kada dođemo na svetu liturgiju, pa kada počinje onaj suštinski, centralni moment svete liturgije, sveta anafora ili kanon Eharistije, pa svešnik kaže gore imajmo srca. E, zato smo se mi večeras sabrali, nalazeći se u ovom prazničnom periodu, sveradosnom periodu, kada iz nedelje u nedelju, evo danas je već 5 nedelja kako proslavljamo sveto vaskrsenje Hristovo i kako se crkva Božja raduje živom prisustvu Vaskrsloga Hrista među učenicima koji se s vremena na vreme Gospod vaskrsli proslavljeni javljao svojim učenicima kako beleže sveti evanđelisti i kao što znamo u 40. dan uzmeo se u slavi na nebo. I evo, idući u susret vaše hramovnoj slavi, ove godine po Božjem promislu tako se desilo da su praznik Spasovdana, odnosno Vaznesenja Gospodnjeg, i vaša hramovna slava dan za danom. Tako da kada smo sa ocem Leom razgovarali, promišljali o temi, budući da smo evo na 3-4 dana do Spasovdana, zapravo je bilo negde prirodno da promišljamo o tom čudesnom događaju, a opet kroz prizmu te rečenice, tog blagoslova, koji je Hristos prilikom svog uznošenja na nebo izgovorio svojim učenicima, kako beleže evanđelisti, kaže blagoslov ih i reče evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka. I sad kako s jedne strane Hristos se uznosi i fizički se odvaja i odlazi, a s druge strane izgovara tu rečenicu, na izgled paradoksalno da je on zapravo sa nama u sve dane, svakoga dana do svršetka veka. Promišljat ću to čudesnoj tajni, ovo večeras ćemo se družiti i dakle, promišljat ćemo o prazniku, o događaju Hristovog vaznesenja, šta sve to znači za nas i za naše spasenje s jedne strane, a s druge strane kako je moguće da je Hristos vaskrsli i vazneti zapravo sa nama svakoga dana u našem životu. Nekako praznik Hristovog vaznesenja nama vrlo često prođe onako u hodu, da tako kažem. Znamo da je uvek četvrtak, da je to uvek radni dan, nažalost mnogi idu na posao, ne mogu čak ni da dođu na svetu liturgiju i kamoli da se malo dublje, tako da se udube u smisao, da zarone u tajnu praznika, nekako još uvijek smo u euforiji Vaskrsa, njemu smo posvetili naravno najveću pažnju, s druge strane već dolazi veliki spasonosni, pobjedonosni praznik, pedesetnica, silasa sve duha i nekako nam praznik Vaznesenja prođe u hodu. A zapravo to je praznik koga je naš narod, ne ni malo slučajno, nazvao Spasovdan. I sad zamislite koliko god da ima velikih praznika, praznika Gospodnjih u godini, ali samo ovaj praznik nosi naziv Spasovdan. Dan spasa, spasitelja, ali dan kada je ostvareno naše spasenje, kada je otkriveno što zapravo jeste spasenje, šta je to što je Bog namenio čovjeku. I zato je važno da promišljamo ovome danu. Šta se zapravo dogodilo na ovaj dan? Znamo da su se učenici sabrali na gori Maslinskoj, nedaleko od Jerusalima, u 40. dan po Hristovom vaskrsenju, da su oni u tom momentu, tog trenutka očekivali ono što su svi njihovi sunarodnici već vekovima očekivali od Mesije, od Hrista Gospodnjeg, a to je da im obezbedi ovozemaljsku slavu, da im pomogne da zbace jara okupatora i da im povrati onu staru slavu kada su imali slobodu, kada su imali veliko i slavno carstvo, kada su i drugi narodi njima se divili, njima se klanjali. U tom pravcu su išla očekivanja od Mesije. I apostoli kažu Gospodu, hoćeš li ove dane uspostaviti carstvo Izraeljevo? Eto, pobedio je smrt, ostvarila se ta veličanstvena pobjeda, Hristos je proslavljen i sada je još samo to preostalo. Međutim, Gospod kaže, nije vaše da znate vremena i rokove, nije vaše da znate kada će moje carstvo nastupiti u sili i u punoći. Nego ćete, kaže, biti obučeni u silu i bit ćete mi svedoci u Jerusalimu, po svojoj Judeji, Samari i sve do krajeva zemlje. I kaže, videše ga kako se uznosi na nebo i nađe jedan oblak koji je zaklonio Hrista od njihovih pogleda, jer što, dok su još tako stajali zbunjeni, zadivljeni, pomešanih osjećanja, videše dva anđela koji su im rekli na čuvene reči, ljudi Galilejci, što stojite ovdje i gledate u nebo, ovaj Isus koga ste vidjeli da se od vas uznose nebo, isto tako će se vratiti sa neba. I vratiše se u Jerusalim, kako kažu evanđelisti, sa radošću velikom. Kako zapravo doživjeti ovaj događaj? Ovaj događaj je sam Gospod Isus Hristos u svom evanđelju, u svojoj misiji, u svojoj propovedi najavljivao. U jednom momentu on kaže Evrejima, niko se ne pope na nebo osim sina čovečijega koji siđe sa neba. Pa na drugom mjestu kaže, sinu čovečijem valja se popeti tamo gdje je bio. Naravno, u tom momentu ni apostolima, njegovim najbližim učenicima, kamoli ostalim njegovim slušalcima, nije moglo biti jasno o čemu je tu riječ. Isto tako nisu im bila jasna ni starozavetna proroštva i najave ovog događaja. A mi danas, kada čitamo recimo psaltir, možemo tamo da pročitamo sljedeće stihove. Uziđe Bog sa klicanjem Gospod sa glasom trubnim. Ili uznesi se na nebesa Bože po svoj zemlji slava tvoja. Šta bi to značilo? Zamislite sad jednog starozavetnog čovjeka Evrejina koji sluša i peva vekovima te reči. Uznesi se na nebesa Bože. Pa kako da se Bog uznese na nebesa? Zar Bog nije već na nebesima? A naročito su zbunjujuće zvučale reči, također iz psalama, reče Gospod, Gospodu mome, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Reče Gospod, Gospodu mome, sedi meni s desne strane. Šta bi to značilo? Ali zapravo, tek u ovom događaju otkrivaju se ove reči. One su ispunjene, one su ostvarene. Sve to što su proroci negde Duhom Svetim prozreli, sada u Hristu je zaista i ostvareno. I Gospod zapravo pokazuje da ovim događajem on pokazuje šta je to bio krajnji cilj, krajna tajna, da tako kažemo, čoveka. Zbog čega je Bog stvorio čoveka? Šta je to ono što je Bog namenio čoveku? Koje je naznačenje, koje je cilj za svakoga čoveka? Krajnje naznačenje, krajnji cilj jeste da se čovek usne na nebesa, da čovek bude u blizini Božje, da čovek sedne sa desne strane Boga i da tamo večno prebiva. Ni manje, ni više. Zamislite koliko veliku ulogu, koliko veliko poverenje Bog daje čoveku i kako je velika ljubav Božja prema čoveku. Ne samo da nas nije stvorio za patnju, za smrt, za bol, nego nas je stvorio da nas uzdigne iznad anđela i da nas postavi sa desne strane svoje slave. To je ono što vidimo se desilo sa Hristom. Hristos kao Sin Božji, on je neprestano sa Ocem i Duhom na nebesima, da tako kažemo. I u našim molitvama koje čujemo u crkvi, u himnama, u pesmama, O tome se stalno govori, da je on nerazlučno uvek i svagda sa Ocem i sa Svetim Duhom. I to što je sišao na zemlju, kako kažemo slikovito, to što je postao jedan od nas, to što je postao čovek, ne znači da se u fizičkom smislu odvojio od Oca Svetoga Duha. Ne, on je Bog, on je svuda prisutan. On je zaista bio prisutan među nama i postao jedan od nas i hodio zemljom i delio naše muke i nevolje i poneo sam najveća stradanja i krsnu žrtvu, ali u isto vrijeme on je nerazlučan bio od slave nebeske, od svoga Oca, od svoga Svetoga Duha. Ali sada, u ovaj sveti veliki dan, on sa sobom uzdiže i svoje ljudsko telo, svoje ljudsko biće. I to je po prvi put da jedan čovjek, jedno ljudsko biće, uzdiže se ne samo među oblake, ne samo u neku nebesku sferu, atmosferu, nego, kako kaže, iznad nebesa, prođe više svih nebesa, kaže se u Svetom pismu. Prošao je zvezde, prošao je anđele, heruvime, serafime i seda sa desne strane Boga i Oca. A što to znači sesti sa desne strane Boga i Oca? Zar Bog ima desnu stranu? Znamo da je Bog apsolutni duh, Bog nije ograničen, Bog nema desno i levo kao što mi imamo. Ali za Jevreje onog vremena, ali čak i za nas danas, kad nekog postaviš sa desne strane, to znači da si im ukazao naročitu čast. I Bog je od nas udaljen, kako kažu sveti oci, sveti onda Manskin, ne mestom, nego prirodom. Bog postoji na drugačiji način. Ali to što je Bog Otac postavio Hrista, njegovu ljudsku prirodu, njegovo ljudsko biće sa svoje desne strane, to znači da je Hristos, odnosno njegova ljudska priroda koja je ustala iz mrtvih, koja je proslavljena slavom Vaskrsenja, pobedom na smrću, koja je oslobođena od robovanja granicama i zakonima prirode, pa vidimo posle Vaskrsenja Hristos prolazi kroz zaključana vrata. Ni više ne vlada njime nijedan zakon ove prirode, ali i više od toga ovim događajem. Ne samo što je Gospod pobedio smrt, ne samo što je njegovo ljudsko telo preobraženo, oboženo, nego je uzdignuto više svih nebesa i udostojilo se najviše slave i počasti. I sveti oci kad razmišljaju o ovoj veličanstvenoj tajni koja se na ovaj praznik, na ovaj događaj odigrala, kažu kakva je to tajna, kako je to znamenje, kakav je to događaj. Ona priroda koju je Bog nekada rekao zemlja si, u zemlju ćeš otići, sada se uzdiže do samog carskog prestola. To isto je prirodi sada Bog kaže sedi meni s desne strane dok položi neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Onaj isti čovjek, ona ljudska priroda koja je isterana iz raja, pa je heruvim sa plamenim mačem postavljena na vrata raja, kako ne bi dozvolio da taj čovjek više u raj uđe, ta sada priroda biva uzdignuta iznad heruvima. Heruvimi se sklanjaju i ljudsko telo biva uzneto sve do samog prestola Božijeg. Kako je Gospod divne i veličanstvene stvari namenio čovjeku. I kažu sveti oci, zapravo ovim događajem izvršilo se izmirenje Boga i ljudskog roda. Gospod nam je ovim događajem proputio put ka nebesima. Razrušila se mnogovekovna pregrada, ono neprijateljstvo mnogovekovno koje je postojalo između neba i zemlje. Napokon su se sjedinili nebo i zemlja. I sveti Epifanije Kiparski, recimo jedan svetitelj 4. veka, na jedan način promišlja kakva je bila reakcija Satane, našeg neprijatelja, večnog neprijatelja ljudskog roda, kada je vidio šta se dešava. Kaže, đavo cvili oplakujući svoj poraz, gledajući kako se čovjek uzdiže više nebesa i kako ljudsko biće biva postavljeno s desne strane Boga. Kaže, đavo cvili, govori, obmanu me sin Marin, nisam znao da se u ljudskom telu skriva Bog. Dakle, ovim događajem napokon krunisan je čitav Hristov ovozemaljski život i njegova ovozemaljska misija. Njegovo spasiteljsko delo koje je došao da izvrši. I zato je ovaj praznik toliko veliki i veličanstven, toliko sjajan. Veliki je Božić. i radujemo se Hristovom rođenju. Kako ne bi bio veliki praznik kada je Bog postao čovjek? Kada je Bog ljudsku prirodu učinio svojom, učinio je sastavnim delom svoje božanske ličnosti. Kada se Bog nerazdeljivo i nerazlučno za sva vremena sjedinio sa ljudskom prirodom. Veliki je i Vaskrs, kada je Hristos pobedio našeg najvećeg neprijatelja, smrt. Kada je ustao iz mrtvih, kada je slomljena ta žaoka smrti, kada je smrt iznutra pobeđena i kada je smrt postala san, nešto što je za Boga sasvim lako da odagna, da otera. Kao što mi nekog čoveka probudimo kada zaspi, tako je Gospodu lako da vaskrsne nekoga iz mrtvih. I sa tom lakoćom je i sam Gospod iz groba izašao. Ali ovo je praznik kojim zapravo biva krunisan čitav Hristovo zemaljski domostroj. Ne samo što je Gospod proslavljen, vaskrsao, preobražen, nego je seo sa desne strane Boga i Oca. I zato je, kako kaže Sveti Jovan Zlatoust, ovaj praznik kruna praznika, kao što je glava ukras telu, tako i ovaj praznik ukras svih praznika. U njemu zapravo svi ostali praznici zadobijaju svoj smisao, svoju punoću. Otkriva se Božja tajna o čoveku. Kaže apostol Pavle na jednom mjestu da je Hristos prvenac oni koji su usnuli. Nije Hristos prvi čovjek. Znamo da je prvi čovjek Adam, koji ima svoje sinove, pa potomstvo njegovo. Množilo se na zemlji i raširilo se po cijeloj kugli zemaljskoj kroz vekove. Ali je Hristos prvi čovjek koji je ustao iz mrtvih. Pa neko će reći, pa bilo je vaskrsenje i ranije. Sam Hristos je vaskrsao i Jairovu kćer, i sina Najinske udovice, i Lazara četverodnevnog. Jeste, ali sva ta vaskrsenja bila su privremena. Svi ti ljudi su opet prošli iskustvo smrti, opet su umrli. Ali Hristos je vaskrsao za večnost. Hristos je vaskrsao da nikad više ne umira. Smrt više ne vlada njime, kako kaže apostol Pavle. Hristos je vaskrsao proslavljen i kaže: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. On tu vlast ima oduvek kao Bog. Ali sada njegova ljudska priroda je proslavljena i te reči dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji odnose se na Hristovu ljudsku prirodu. On je dakle prvenac, on je prvi čovjek među onima koji su umrli, a koji je ustao iz mrtvih. Ali ovim događajem on postaje i prvenac, odnosno prvina koja je Bogu prineta. Znate, u staro vremena postoje običaj, mi smo nekako, nažalost, taj običaj danas malo i zaboravili, zanemarili. Običaj je bio kad se čovjek nečim bavi. Bilo da ima useve u polju, voćnjake, njive, vinograde. Bilo da ima stada u svojim oborima. Bilo da ima bilo koji drugi način prihoda, izdržavanja. Kada dođe jedna sezona, kada počnu da pristižu prvi zreli plodovi i da se ubiraju, onda su ljudi prvinu tih plodova nosili u hram na žrtvu Bogu, na prinos Bogu. Pa recimo neko ima žito, evo sada uskoro ćemo i mi doći do sezone žetve, pa kada žito krene da klasje, da zri, onda prvi snop koji se požanje nosi se kao dar Bogu, na oltar Gospodnji. I onda kroz tu žrtvu, kroz taj prinos Bogu, kroz tu prvinu od darova, od prinosa, zapravo osvećuje se celokupan rod, celokupna žetva, sve ono što se nalazi na našem polju. Kao sad recimo kad bi mi dobili platu, došao je 31. kraj mjeseca, zaradili smo novu platu i sad jedan deo, jedan iznos, jedan procenat, nebitno koliko smo naše mogućnosti, nosimo na prinos Gospodu kako bi sve ono što smo dobili bilo blagosloveno i bilo korišteno za naše dobro, za naše spasenje. E tako zapravo Gospod, koji je uzeo ljudsku prirodu, uzeo je na nebesa, on je prvi čovjek, prvo ljudsko biće koje je prošlo iznad nebesa i koje se udostojilo da sede sa desne strane. On je ta naša prvina, taj prinos, taj prvi zreli blagosloveni rod koji je uznet ka Gospodu. Ali kroz tu prvinu čitav ljudski rod je blagosloven. Jer sve što Hristos radi, radi, kako vrlo često čujemo u molitvama, čujemo u crkvi, izgovaramo simbolu vere, onu čujenu frazu, radi nas ljudi, radi našega spasenja. Nije postao čovjek zbog sebe, postaje to zbog nas. Da bi nas približio Bogu. Da bi On koji je Bog pa postao čovjek, nas koji smo ljudi učinio decom Božjom. Nije vaskrsao zbog sebe, On je život. On je jedini besmrtan. Njemu smrt svakako ništa ne može. Vaskrsao je zbog nas. Da bi njegovo vaskrsenje postalo zalog našeg vaskrsenja. A tako i sada kada se uznosi svoje ljudsko telo proslavljeno i obaženo, to također čini radi nas. Da bi nama, kao što sam rekao, otvorio vrata Carstva nebeskog, proputio put ka nebesima i povezao nas sa nebom. Jer gdje je On, tamo ćemo i mi biti. Kažu sveti oci, mi možemo da kažemo ja sam hrišćanin, ja sam čedo Božije, jer moja glava koja je Hristos, koji je naš Bog, ali i naš brat, jer je Bogo čovjek, On je već na nebesima, On je već u blizini Božje. I tamo gdje je On, tamo i naše mjesto, tamo ćemo i mi biti. Svi ste slušali na apelu kada se čita apostol, pa kada kaže apostol Pavle, da kada Gospod dođe po drugi put slave svoje, da će prvo mrtvi u Hristu vaskrsnuti. A kaže, a potom mi živi, mi koji ostajemo, bit ćemo zajedno sa njima uzneseni na oblacima, usretanje Gospodu u vazduhu. I tako ćemo svagda sa Gospodom biti. To je naša nada. To je ono što nam daje snagu, što nas nadahnjuje, što je naš oslonac u svim našim životnim nevoljama. Sve će proći. Ali znamo ka čemu smo usmereni. Tamo gdje je Gospod, tamo je naše mjesto. Tamo ćemo i mi biti. Kao što i sam rekao svojim učenicima, idem da vam pripremim mjesto u domu Oca moga. Zato je, možemo slobodno reći, vaznesenje zalog našega spasenja. Jer s jedne strane, Gospod je ljudsko telo sa zemlje odneo na nebo, a s druge strane sa neba je poslao Duha Svetoga. I kaže Sveti Jovan Zlatousti, nebo je primilo sveto telo, a zemlja je primila Svetog Duha. Ono što je zemaljsko, ljudsko telo, uzdignuto je na nebesa, a ono što je nebesko, blagod Duha Svetoga, darovana je zemlji, poslana je zemlji, poslana je Crkvi Božjoj. I zato je vaskrsenje zalog našeg spasenja. I ovaj događaj zapravo koji je prepun kontrasta, prepun paradoksa. I to možemo da vidimo kada posmatramo ikonu Vaznesenja. Znate, vidimo sve te apostole koji su i radosni, i zbunjeni, i tužni. S jedne strane raduju se jer je njihov učitelj proslavljen. Vaskrsao je. Dade mu se svaka vlast na nebu i na zemlji. Uznosi se u slavi. A s druge strane naravno tuguju. Jer onaj koga su toliko voleli, za kojim su pošli, radi koga su ostavili svoje porodice, svoje imanja, sve svoje, čita svoj život, sada odlazi od njih. I kao što mi tugujemo kada neko od naših napusti ovaj svet, pa više nije među nama, kako kažemo, tako su oni naravno tugovali. Ali ipak ta tuga nije preovladala. Ipak je preovladalo osjećanje radosti. Kaže evanđelisti, vratiše se u Jerusalim ispunjeni radošću velikom. I pevamo tropar, evo pevat ćemo ga u sred uveče, voznesal se jesi, vo slavi Hriste Bože naš, radost se otvorivi učenikom. Dakle, Hristos se uzeo na nebesa u slavi, učinivši učenicima radost, darovavši im radost, ispuniš njihova srca radošću. Kako je to moguće? Onaj koji voli, odlazi od njih, a oni se raduju. A raduj se s jedne strane zato što im je dao obećanje Svetoga Duha. Poslaću vam Duha Utešitelja, Duha istine koji od Oca ishodi. On će vas uvesti u svu istinu. Bićete obučeni u silu sa visine. I znajući da su obećanja Gospodnja nelažna, naravno srca su im bila ispunjena radošću. Ali s druge strane ispunjena su radošću i zbog tih reči koje su rekli anđeli. Što stojite, gledate u nebo? Vidite, taj isti Isus, isto tako kako se od vas uzme na nebesa, isto tako će se i vratiti sa neba. Dakle, Gospod ne odlazi zauvek, vratit će se. I apostoli su čak verovali da će se to zbiti vrlo brzo, da će se to desiti još za vrijeme njihovog života. Stoga vidimo da je vaskrsenje u isto vrijeme i prikaz Hristovog odlaska, ali i prikaz Hristovog povratka. kada gledamo ikonu Vaznesenja, a ona u crkvi pravoslavno ima veoma veliku važnost, ima važno mesto. U stara vremena ona je bila izobražena, oslikana na oltarskoj apsidi. To je sad nama teško da zamislimo, ovdje u našim prečanskim krajima, u baroknim crkvama, visoki su ikonostasi, pa ne vidimo šta je oslikano u oltaru, jer ikonostas od poda do plafona. Ali u drevnom, kao što znamo, vizantinskom stilu, ikonostasi su niski u jednom redu i vidi se vrlo dobro šta je živopisano u oltaru. I znate da je danas na tom mestu, u oltarskoj apsidi, u vizantinskom živopisu, Presveta Bogomajka koja širi ruke, nazivamo je Širšaja nebes, tako se zove ta ikona, šira od nebesa, Bogorodica šira od nebesa. A zapravo u starini tu je prikazivano Hristovo vaskrsenje. Jer mi kad dođemo u crkvu, mi znamo da je tu Gospod na jedan duhovan način. Znamo da je tu i Majka Božija, i sveti apostoli, i sveti anđeli. Baš kao što su svi prisutni i na sceni Hristovog vaznesenja. I u središtu te scene je Gospod koji se uzdiže na oblacima. Proslavljeni, vaskrsli, koji se uznosi, ali koji se zapravo i vraća na isti takav način. To je dakle scena i njegovog odlaska i njegovog drugog dolaska. I mi kada se okupljamo u crkvu, molimo se okrenuti ka istoku, molimo se zapravo zagledanje u nebesa tamo gdje je Gospod zašao, ali i tamo dakle će se Gospod vratiti. I tako zapravo i apostoli stoje zagledani u nebesa i raduju se jer su svesni da iako se Gospod od njih udaljuje telom, zapravo ostaje neraskidivo s njima, prisutan među njima svojim božanstvom, kako kaže sveti Grigorije Palama. Ali šta je naročito njih obradalo, šta im je dalo snagu? Ne samo da se vrate, nego da hrabro krenu na delo na koje ih je poslao. To su te reči opet paradoksalne, opet nadlogične. Evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka. Kako smo i nazvali temu večerašnjeg druženja. Zamislite da sad ja izađem iz ove prostorije, ali kažem evo ja držim predavanje još sat vremena, tu sam ja sa vama, a zapravo odlazim. To zvuči, ako priznaćete, vrlo čudno. I znate da to nije moguće. A sad zamislite Hrista na oblacima, uznosi se, udaljuje se iz blagosilja i kaže evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Zvuči nemoguće, a ipak je moguće. Jer ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Kao kaže apostol Pavle, Bog je ludost ovoga sveta izabrao. Ludost izabrao da posrami mudrost ovoga sveta. Dakle, Božja logika je čudesna. Ona prevazilazi našu logiku. Misli moje nisu misli vaše, kako kaže Gospod. I to se pokazuje i ovom događaju. Gospod odlazi, ali u isto vrijeme živo prisutan među nama uvek i svakda i svakoga dana. A kako je to moguće? Moguće je Duhom Svetim. Gospod odlazi, ali šalje svojim učenicima, pre svega svetim apostolima, ali i onda i svim onima koji budu poverovali u reč svetih apostola, svim svojim učenicima i sledbenicima kroz vekove, odnosno crkvi svoj, Gospod šalje Svetoga Duha. I Sveti Duh je onaj koji Gospoda čini prisutnim u našim životima, među apostolima i među nama. Znate koliko su hrišćani svih vremena ponosili velika gonjenja ili stradanja. Ali se oni nisu bojali, nisu ustuknuli, nisu bežali, nego naprotiv vrlo hrabro, vrlo smelo nad ljudskim snagama ponosili su ta stradanja. Kako je to moguće? Silom Duha Svetoga. Sjetite se svetog prvom učenika, arhidijakona Stefana. Šta on kaže u trenutku kada je već jasno kakav će biti njegov zemaljski kraj, da će ga ubiti? On kaže, vidim nebesa otvorena i sina čovečijega kako sedi s desne strane veličanstva Božijega. To je to. On je zagledan u nebesa i zagledan je u taj isti prizor koji su vidjeli sveti apostoli. I zagledan u nebesa, u Hrista koji sjedi s desne strane Boga i Oca, on je kadar da odoli svim nevoljama da izdrži sva iskušenja i još da se moli za one koje ga ubijaju. I tu istu snagu, tu istu smelost imali su svedoci Hristovi do naših dana. Sjetimo se samo svetog starca Vukašina iz Klepaca, koji mučen najstrašnijim mukama u ustaškom logoru, sasvim smireno, hrišćanski, ohrabren i osnažen silom Svetoga Duha, kaže svome dželatu, sama ti dete radi svoj posao. To je ta sila Svetoga Duha. Tom silom je onaj uplašeni Petar, koji se čak u tamo neke sluškinje koja je rekla da je prepoznala u njemu učenika Isusa iz Nazareta i da je on Galilejac, da je on jedan od njih, pa se čak i od nje uplašio, viče, ne, nisam ja taj, i kune se i zaklinje da ne poznaje Isusa. Ta isti dojuče plašljivi Petar, koji se krije iza zaključanih vrata radi straha od Judeja, ta isti Petar sada staje pred masu okupljenu u dan pedesetnice, u dan silaska Svetog Duha, i ne samo što izlazi neustrašivo propoveda, nego čak im govori

0: životom, životom u Hristu. Duh Sveti silazi na nas u svetoj tajni miropomazanja, baš kao što je sišao i na Hrista u vidu goloba, događaju krštenja Gospodnje, na bogojavljenje. Kao što je sišao na Sina Božjega koji se upravo krstio u reci Jordanu, da pokaže da je On Hristos, da je On pomazanik. Tako Duh Sveti silazi na nas i mi postajemo pomazanici, mi postajemo hrišćani, postajemo Hristosi, kako kažu sveti oci, pomazani Duhom Svetim. I tako dalje, mogli bismo da nabrajamo jednu po jednu svetu tajnu koju nam Gospod daruje u crkvi, a daruje nam svaku svetu tajnu na promjenu, na blagodatnu promjenu, na preobražaj. Jer treba da se preobrazimo. Svi smo mi hrišćani na putu preobraženja. Da se od smrtnog preobrazimo u besmrtno. Da se ogoljeni, slabi, grešni obučemo blagodat Svetoga Duha. A naravno znamo da tamo gdje pre svega, iznad svega struji blagodat Svetoga Duha, to je Dom Boži, to je Sveti Hram. I znamo da vreme i mjesto gdje naročito možemo da osjetimo blizinu Gospodnju, gdje naročito možemo da osjetimo da Hristos jeste sa nama u sve dane do svršetka veka, jeste Sveta liturgija. I nije Sveta liturgija vreme i mjesto gdje Hristos dolazi među nas, nego je Sveta liturgija vreme i mjesto gdje se mi uspinjemo ka Hristu. Hram zapravo jeste parče neba na zemlji. I kažu Bogom prosvjetljeni oci, kada prekoračimo prag hrama, mi zapravo prelazimo, premošćujemo to rastojanje koje postoji između zemlje i neba. Kad pređemo prag hrama i uđemo u crkvu Božju, mi zapravo kao da smo i sami prošli kroz zvezde, kao da smo i sami prošli i među svete anđele i ostavljamo ih ispod sebe i uspinjamo se do samog carskog prestola, do prestola na kome počiva car slave. Znate vrlo dobro kada dođemo na svetu liturgiju koje su prve reči koje čujemo. Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, kada smo zakoračili u hram Gospodnji i došli na svetu liturgiju, mi smo zapravo već ušli u gornji Jerusalim, u nebeski Jerusalim. Već smo zagazili u nebesa. I već smo i sami svedoci onog što se zbiva na nebesima, u nebeskoj liturgiji. Šta nam naše vidljive oči, evo danas je nedelja slepoga, pa smo promišljali o vidu telesnom i o vidu duhovnom. I naš vid telesni šta nam poručuje? Vidimo ikonostas pred sobom, vidimo sveštenika, vidimo pojce, vidimo iznad sebe krasne polijeleje, oko sebe braću i sestre. A greška? Nije to zapravo realnost toga trenutka. Realnost tog trenutka je ono što se ne vidi vidljivo, ali se osjeća duhovnim očima. A to je da smo mi pred samim prestolom živoga Boga. Da smo mi ne samo među braćom i sestrama koji su tu, nego i među svetiteljima i među anđelima. Da su tu i naši pokojni, naši bližnji koji fizički više nisu među nama. I naravno da je tu pre svega iznad svega car slave. Jer on je onaj koji je obećao gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam i ja među njima. I kaže blaženopočivši bogomudri otac svetogorski starac Emilijan Simonopetrijski. Pročitat ću samo jednu rečenicu. A mada sam je već neki način i parafrazirao. Kaže ovako, kada ulazimo u hram, idemo onome koga smo zavoleli. Onome koji je dao svoj život za nas, idemo Hristu. A gdje je Hristos? Tamo gdje su Otac i Sveti Duh iznad svih nebesa, u svetinji nad svetinjama. Ulazeći u crkvu prelazimo rastojanje od zemlje ka nebu. Prolazimo pored zvezda, ostavljamo anđele ispod nas. Ulazimo tamo gdje obitava Sveta Trojica. Ni manje, ni više. To je ono što je Gospod namenio nama. To je ono što nam je Gospod omogućio svojim vaznesenjem. I to je ono što nam Gospod daruje da već ovdje i sada živimo. Mi grešni, mi nedostojni, mi koji se vrlo često prljamo životnim delima, raznim gresima kojima zapravo sebe odvajamo od Gospoda, mi imamo tu priliku, imamo tu šansu, imamo taj dar da iz nedelje u nedelju bivamo kraj nogu živoga Boga, kraj prestola Tvorca našega. I zato je važno da kada dolazimo u Sveti hram, da uvek i svagda imamo na umu da se baš tu i baš tada ispunjavaju te reči: evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka. Znate, im postoje jedan izraz drevni kod ranih hrišćana koji su živo iščekivali, kao što sam rekao, drugi Hristov dolazak. Oni su taj drugi Hristov dolazak nazivali parusija. Parusija znači prisustvo. Dakle, kada Gospod dođe po drugi put u svojoj slavi, nastupit će parusija, nastupit će prisustvo Gospodnje. Ali zapravo parusija se zbiva i svaki put kada dođemo na svetu liturgiju. Svake nedelje i svakoga praznika, kada Gospodu prinosimo beskrvnu žrtvu, zapravo zbiva se parusija, zbiva se prisustvo Gospodnje. Gospod je među nama i mi smo u Gospodu. I da kažemo samo još jedan moment na svetoj liturgiji vezan za ovo čemu govorimo, za Hristovo vaznesenje. Sveta liturgija zapravo jeste ne samo sećanje na sve što je Hristos učinio radi nas i radi našeg spasenja, nego i o prisutnjenje svega toga. U svetoj liturgiji mi zapravo učestvujemo u svemu što se desilo i svemu što će se desiti zarad našeg spasenja. Sećamo se i Hristovog oploćenja, krsta, groba, vaskrsenja, vaznesenja, sedenja sa desne strane, drugog i slavnog dolaska. Ali konkretno ima jedan moment kada zaista izobražavamo taj događaj vaznesenja Gospodnjeg, a to je nakon svetog pričešća, znamo da u putiru jeste telo Hristovo. Dakle, živi Bog tu je prisutan, njegovo telo, njegova prečasna krv. I kada položi nakon pričešća vernik, sveštenik putir, sveti presto, uzima kadionicu i kadi svete darove, svetu čašu, govoreći reči: uznesi se na nebesa Bože, po svoj zemlji slava tvoja. Dakle, te proročke reči koje su najavljivale Hristovo uznošenje, Hristovo vaznesenje. A onda podiže sveti putir telo i krv Hristovu, baš kao što je nekad Gospod podigao svoje telo prilikom vaznesenja, i govori reči okrećući se ka narodu i blagosljedeći narod: svagda sada i uvek i u vekove vekova. A to svagda sada i uvek i u vekove vekova, to nije ništa drugo nego liturgijski način da iskažemo one reči kojima je Gospod blagoslovio svoje apostole, kojima blagosilja nas do dana današnjeg: evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka. Svagda, sada i uvek i u vekove vekova. I tako mi izlazimo sa svete liturgije nadahnuti, noseći u sebi taj mir i tu radost i lepotu susreta sa Gospodom, susreta sa Gospodom koji se uzneo na nebesa, ali dalje je nerazdvojno i svagda sa nama.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje sveštenika Stanka Laketića, profesora bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima na temu "Evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka". Predavanje je održano 17. maja u Kaću. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Slava grada Valjeva. Druge trojice. Duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova. Sveta arhijerejska liturgija. Rezanje slavskog kolača. Hram Vaskrsenja Hristovog. 17:30. Večernja služba. 18:00. Duhovska litija. Polazak od Hrama Vaskrsenja Hristovog Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.